0: ځان پکې خوشي وي یو 30% 20% پورې خوشي وي او بیا وي مونږ نیو خوشي
1: نه جی بالکل دا ناشکری دا او الله پاک چې تنا شکر نو زر باندې نورم راولم چې ته 20% تم خوشي شکر وباسا لس لس کاله پنځل لس پنځل لس کاله پنځه پنځه کاله ګرځېدل لیست لري شوی
0: جی
1: او مونږ نه په لس ورځې کې ځان خکول غواړي نو دغه غلطه ده هغه خبره چې دا سوچي وي نو دا دی په غلطه دی مونږ چې کوم دی علاج ورکو خدا وته وي چې دا به ګوري وخت اخلي
0: جی جی
1: نو الله دې ټول صحت ورکي خدا خبره دا سکرانه کرانه مرزونه چی دا خامخه ټیم اخلي
0: جی ډیره مننه جی شکریا امید لرم چې د غرور با پوشي وي ډاکټر صاحب خبر باندې زوب مونږه یو بل کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی جی محترم سو کو د کوم زین جی عبد الله د اوګین عبد الله سی پروگرام کی درته هر کله وایو عبد الله سی څه پوښتنه بل لري ډاکټر صاحب نه
2: جی دا څنګه پوښتنه ده زه هم پلان دی هغه ما ته زنګونانو
0: خا جی زنګونانو تکلیف ته ورته جی جی او عمر به څومره وی جی شپیتو پوری عمر دی جی اور تاسو ورته مخ کی ہومیوپیتھک علاج کړی دی جی جی جی جی اصل کې مسائل دي دا تاسو کلینک ته راولای سمره ټیسټونه وی ایکسری وغیرہ وی هغه ځان سره ټول کلینک ته راوړی ډاکټر سی بو ګوري جی جی جی جواب بہرحال والد صرف لازمی کلینک ترا والا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغا روڈ زمو راغلی عبد الله د اوګای نه جی اغه وی چې والد صاحب دې اغه په زیو خو زنګونانو باندې درد دی جی بل اغه باندې داسې سر جټکرا شي بیا ورته د خپل ځان پته نه لګي په سر باندې پوج وی
1: جی بالکل دا دغه مرض بیل لی د زنګونانو مرض بیل لی
0: جی جی
1: دا مونږ به ول د زنګونانو د مرض اكو علاج کو
0: جی
1: او کم دغه غټی چې راځي پی کې دی چې دوی سره میډیسن وی غو استعمالي جاری بساتی
0: جی
1: او د عمر چې کوم دی دا ډیر زیات ایجټ دی تقریباً روزانہ مال دری سلور مریضان راضی اللہ پاک سے ہاتھ ور کر دے چاہے ڈاکٹران ہوتے ویلی دی چتا سن نٹی کی گئے ساسو علاج نشتا آگا علاج مریضان اللہ پاک الحمد للہ اگر ٹکڑی دی پاگے بانزر ڈے رسان مند ما خو علاج کو لم یو طریقہ گواڑی وق گواڑی ٹیم گواڑی جس رو منگا ٹوکے نہ کہ نو مونږ چې کوم دی غا الوان جوړو چې الوان تیر کړی نه چې مونږ هماله نشو
0: جی
1: دا سه مونږ به دا کم کلتیا باندې کو مونږ به چې کوم دی پراپر علاج کو صحیح کم چې د دې ډیوریشنی او مونږ پورا کو نو ان شاء الله الله به صحت درکړي
0: حاج ډیر مننه کو جی شکریا بالکل عبد الله صاحب تاسو خپل والد محترم اغا راولې کلینک ته ان شاء الله ډاکټر صاحب بده ته علاج شروع کړي نو د الله پاک اغا ضرور به صحت ورګي حاج زوبا نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی وعلیکم
2: السلام
0: جی جی
2: اللہ ان شاء اللہ زبر اعظم
0: جی جی بالکل اول تک ہاں
2: جی بات اور تو میں ان شاء اللہ اور ڈاکٹر صاحب کا بول دو سیدھا پیغام ہوئے سیستم داخل

0: آمین کیجیے آمین کیجیے آمین کیجیے آمین کی ڈیر منن جی شکریہ جی استاسو ڈیر منن جی شکریہ تھینک یو اردن کو زمو محترم راغلے او یقینا چ ڈیر زیاتی دعا گانی کڑوی نو ددی ہم منگا ڈیر زیاتا منن کو اردن کو تقریبا پروگرام وخم سراغا ختمی دو کرے ان شاء اللہ سبب اپ نیو جرمن میڈیکل کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی دا فری کیمپ دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے پر نگرانی کی دوی بستا سو چیک اپ چکم دے اغا فری کی او دا انالائزر مشین پر ذریعہ باندے با ستا سو دا جسم ٹیسٹو نے کی نو تاسو راتلے شے یو خود ڈاکٹر سے دا انالائزر مشین چکم دے دا ہو ہر ٹائم اینی ٹائم ستا سو دا پارا فری دے سبب ہم پدا کے باندے ستا سو ٹیسٹو نے کی دا ہم ستا سو دا پارا فری دے او دا شانتی ڈاکٹر سے چکم چیک اپ تے اغا ہم ستا سو دا پارا سبانے رز بالکل فری دے او دا وینے کہ ہم تاسو سر بمگا ریت چکم دے اغا بکون تاسو راتلے شے د سبانه د غفری کیمپ رزین تاسو فائدہ حاصلولای شئ خصوصا هغه خلق چې غوی کمزوری دي د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولای مالی لحاظ سره کمزوری دي نو غی د پاره د غفری کیمپ څنګه لګو سمره هم داسي خلق ته چې غوی کمزوری دي نو غی د سبانه د فری کیمپ رزین نمبر پور فائدہ حاصل کړي د خپل مریضانو د خپل صحت والی سره د زمونږ سنټر وزټ کولای شي کچره تاسو راتلې زمونږ کلینیک ته زمونږ سنټر ته نو زمونږ د سنټر اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگا چی تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور التا چی کم دشن ہاتھی کارڈونو نوے دفتر دے اگی پا خواہ کی اگی پا سنگ کی دغا کلینک زمانگا موجود دے دا کلینک ٹائمنگ دے زمانگا دا سہر اتون واخلا مازیگر سلور بجو پوری با دا فری کیمپ جاری وی زمانگا سنٹر با کلاوی نو تاسو را تلے شای خپل ہر قسم مرزونو یو کامیاب علاج اگا تاسو زمانگ دا سنٹر نا حاصل اولے شای اور دن کو تاسو مزید معلومات زمونږ د کلینک دغه ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولای شئ 0311 84 33 878 دغه زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر دی د کلینک ایڈریس یا نور داسی مشوري هغه تاسو په نمبر باندې موږ ته کال کولای شئ او دغه باندې تاسو معلومات حاصلولای شئ ډاکټر صاحب پروگرام وخت موږ سره هغه ختمېدو کې دی جی سب اخر کې شریک کړئ موږ سره جی
1: جی بالکل او یو ګل را سره او جړل او زغور سره
0: او هو جی واه
1: او غم کې د جانان د هجر شپو را سره و جړل دا مې بې وسی وا چې یو ته مې په جړا نه کړې او نور خو ستا د چم لویو وړو را سره و جړل او ګل د زلمی توب د خالص تا په لاس کې مړاوي شو او خپل خو هسې خپل دي خو پردو را سره و جړل
0: وا جی وا
1: چې کوم زمې خوشاله آباد اوسې لولا پامان.

جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوردن کو زمونږ محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی سے بو جو دی مون سره دغه پروگرام کې ناشته کوله مون سره موجودگی کوله نو ان شاء الله دوی په سبا په نیو جرمن کلینک کې به موجود وي سبا چې کوم رزده دغه د فری کیمپ رزده تاسو راتل شي د فری کیمپ رزنه تاسو بھرپور فائدہ حاصل اول شي خپل مریضان راوستل شي خپل هر قسمه د صحت والے سره تاسو ډاکټر صاحب نه یو کامیاب علاج کوم دغه تاسو تر لاسه کول شي فری کیمپ د سحر اتو نو واخلا سلور بجو پوری د مازیګر جاری وی او ډاکټر اکبر قریشی بس تاسو هغه چیک اپ کوي نو هغه تاسو د پاره فری دي تاسو فری کیمپ رزنه بھرپور فائدہ حاصل اول شي نیو جرمن هوميوپیتھک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ چاسو گٹ موڑ میدان تراشائے اور الت چکم دشن ہاتھی کاڈونو نوے دفتر دے پخوا کی زمونگ دگا کلینک موجود دے نو تاسو را تل شے دا سینٹر نا زمونگ دا نیو جرمن کلینک نا تاسو فائدہ حاصل اول شے سبا انشاءاللہ دا غٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر و بیا حاضری گو تر هغه وخت پوری تاسو نه اجازه واړم چې چرته کې هم یې د خپل خصوصي دعاګانو کې مونږه ضرور یادوي او د خپل مشرانو د خپل والدینو خدمت چکم دی هغه کوي د غوی ضرورتو خیال ساتي د شانتي.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन आर नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-935-3373 بل نمبر دی 0305-34-41.
3: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یک در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گی رابندے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
4: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخت کې پاخه کړل
4: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
2: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
4: نو سبس کے حلی سدی
6: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چی را پا محل کری بی
4: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چر تا ملاو شی
1: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا

او بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راخکن کے پروگرام ساسو د خوخی پروگرام ساسو د خپل رول ساسو د خپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرا جان پروگرام تاریخ در تیاد کچھ دن سویم تاریخ تے اور اس دس دا درائی منیٹا دا دا ستمبر دا میاش تی او دا غشان تی دا جمعرات اور اس دا او ٹائم دا وقت مکسر کی گیا 9:09 بالکل براہ راست پروگرام دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر ماشاء اللہ زمنگا موضوعگانی شروع دیا پاگی کے نن اولسم موضوع ماشاء اللہ تاثر پارا شامل ہی گیا او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خائص حوالے سر اتم موضوع ماشاء اللہ شامل ہی کی نن دا معراج واقع پکے ذکر کو دلا پرون تاثر منگا یو برخ دا معراج واقع ذکر کھڑے وا او آغا تاثر تمنگا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر آغازی پورا ذکر کھڑے وچے بیت المقدس کی امامت آغا فرائض سرمجان تورس یقیناً آغا دا انبیاء کرام تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کو اور آغا وقت نور تبیا خطاب ملو چھ دا امام الانبیاء نو دا غزی پوری دا سفر پا براق بانی شیو بیا مخ کی سفر سنگ شیو اسمانونو تا او دا سفر بیسیکلی بنیادی طور باندې دا سر پار او دری مقصد سو هغه تاسو ته ماته پرونم دا خبر واضح کړی و چې دا اسمان ملائکو د الله په دلبار کې دا درخواست وکړلو چې ای زمونږ رب تاسو یو پیغمبر پیدا کړی یو شخصیت مو پیدا کړی دی په مخ د سمکه چې هغه ته ویل شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمام جنت کې هم تذکری کیږي دا اسمان ملائک هم دا غی تذکری کی چې ډیر خوبصورت شخصیت دی ډیر اعلی ترین اخلاق والا شخصیت دی ډیر حسین او جمیل شخصیت دی نو الله تعالی په دلبار کې درخواست کوي چې زمونږ هم دا خوخه ده چې مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وګورو او لاړش دنیا ته او دنیا کې دا غی دیدن وکړو دیدار وکړو الله تعالی هغه درخواست مسترد کو فرشتے بیا دوبارہ عرض کی اے زمنگ ربا دب نو سنگ بیا گورو وہی قانون دا دیا چکلا یو ڈیر زیات عزت مند سڑی ویا یو ڈیر عزت مند ملموی اغا خلق زان ترا بلیا نو خوخم نرے چی اسمانون تی رو غالو او دخپل مہمان خانہ کی مہمان جوڑ گوا فرشتے ڈیری خوشحالا شی پدی خبر چی دا خو ڈیر خبر چی دل ترا شی نو دا اسمانون سفر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا بیا شروع شو اغا بکم حساب کتاب انن در توازی ہو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اسمانونو تلاللو نو ملاقاتون چا چا سر شیوی وا او سه حساب سر ملاقاتو شو او دا غشان بیا اللہ رب العزت هم ملاقاتو شلو دا غشان دی پولن بی اسمان چا سر اسمان بانی چا سر ملاقات شوی پا دویم بانی پا درائم دا سی پا وہ اسمانونو ملاقاتون چا سر شیوی دا یو اسمان دا بل اسمان نا پاسی لسمر دا دا یو اسمان موٹا والے سمر دی صحیح دا او دا غشان دی دا مکین خو بیت المقدس پورا جکم سفر شیو هغه پس بانیو شو او یا دا غشان دی دا بیت المقدس نا لنبنی اسمان پوری مزل پس شیو او دا غشان دی دا لنبنی اسمان نوالا تر اوم اسمان پوری مزل پس شی شیو او دا غشان دی دا اوم اسمان نا صدرت المنتحا چی ورت ویلی شی اغا صدرت المنتحا ورت ذکر کو چی دا صدرت المنتحا ستوائیا اور سر ذکر کو مقام قاب کوسین چی ورت ویلی شی اغا سشیری اور سر لگ ذکر کو شہیدا او بیا پولمبی اسمان چا سر ملا ملاقات کی گی دویم دریم سلورم پینزم شپگم وم بانی ملاقات چا سر کی گی بیت المامور ستوائیا سیدہ سیدرت المنتحا ستوائیا سیشو او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفل رف سر چی ملاقات شی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلینکم الفاظو دی اغم در سر بیانو بیا دا اغا الفاظو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاوی گی دا اللہ دا طرف دا اغا پا کم انداز کی ملاوی گی خب یا دغل تا روایت کی راضی چی میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام مکربیلی چی کم پرشتی وی اسرافیل علیہ السلام ازرائیل علیہ السلام دوی ہم چی کم دے پا دا اغا الفاظو کے سن اس برخ واغسا بازو روایت کی راضی چی نا دا اسمان تمام ملائک دا خبری دا اغا الفاظ پا خپل زبان سر چی کم دے شان اللہ کم مناسبت سر ٹھول دگا الفاظ اویلے دگا کم الفاظ ہوا ان شاء اللہ دام دستر ذکر کو نو ان شاء اللہ تاسو پہلے کے بڈی رلوئے اضافہ ہو

0: داخل چی هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پر فضل دباری شو امام الانبیاء شو
1: او بالکل یقیناً او خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی چاچا چی مونگ لدو آواز اپ ڈیٹ را کرے دی چی ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیر دی صفا دی نو کس بنگ پا دعا کی گی اللہ تعالیٰ ریتا سل دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ رسا سو ہر یو شرعی حجت پورے کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز در لکھو موبائل نروبا سی پر کھانڈو لگوئی زمنگ دا پروگرام موضوع نسا حوالے سر دا دا میراج واقعی ذکر کھو پر انہیم نسر لگ گوند کی آغا تازہ کھو چستا سو ذہن کے آغا خاکہ پورا راشی ٹھیک شو جی زمنگ دا پروگرام موضوع نسا حوالے سر دا دا میراج واقعی ذکر کھو او میراج اصل کی مانا دا اوپر چلنا صحیح دا او دا واقعیا د نبوت په لسم کال باندې راغلی و راجح او صحیح کول 27 رجب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام هانی په کور کې موجود و ام هانی کور باب عبدالعزیز او د باب فهد په میانس کې و جبرئیل علیه السلام راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره بوزي ورسره میکائیل علیه السلام ورسره 50,000 ملائکی او یقینا نشک صدر واقعیا د غلطه هم راغلی و او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسیر جنت نے براہ کرا وستے وا یو سورلی را وستے وا چفاق بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کین ولو ورپسی جبرائیل علیہ السلام کین استلو یو لوی پروٹوکول کی روانو سہیدا او دغه شانتی یو قدم چ واغ سوغا براک نو پ یسرب چ کم مقام دو مدینی نو اغل تے چ کم دیوی ودری گدل تو کوس چل دینا او دل تدور کاتا منزکا او ادا دل تب ته واپس چکم دے یو زل برازی دل تب ته ہجرت ہم کے صحیح دا بیا چ لگ مزل کیا نو کوہ تور مقام ترسی دا اللہ نبی تب بیا وینا کی گیا چے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ دل تہم تاسو کشوی او یو دور کا تہ منز گئی بیا چ لگ مخ کی دا مدین مقام ترسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب بیا وینا کی گی چے بیا کو سی یو دور کا تہ نپلو کی دا شعیب علیہ السلام مسکن دے سلورم نمبر چکم دے بیا مخ کی روان دے بیت اللہ مقام ترسی دل تر عیسیٰ علیہ السلام پیدائش وی دل تا سو کشی و دور کا تا ہم منز گیا بیا چکم دے مخ پوڑان دے مخ تورزی دا سڑے و دا بوڑے او دا بوڑا سڑے شیطان و اللہ ردن تاو ساتھ لے مخ پوڑان دے زی بیا دا بیت المقدس مقام ترسی گیا بیت المقدس مقام بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام انبیاء کرام و امامت کی دا آغا زین ورطا خطاب ملاوی گی امام الانبیاء خطاب ورطا ملاو شلو صحیح دا بیا پلا رکی دری زین کی وربان سلام کی گی السلام علیک یا اولو السلام علیک یا آخرو السلام علیک یا حاشرو لومبنی سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دویم سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریم سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوی تر سلام جواب ورکا سیدہ دغزی پورا دا سفر پا براک بانے شویو براک دا دا اس نا چکم دے اس دا دن لگ گنتا کی وڑو کی سور لی دا او دا خر نا لگ گنتا کی غٹ سور لی دا سیدہ دغه پورا سفر چې کم دی هغه په براک باندې وشو اوس د اسمانونو سفر شروع کیږي هوایي سفر شروع کیږي اسمانونو ځکه دا سفر ضرورت ولې راغللو رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقع چې کوم ذکر کو تاسو لمنګه د اسمانونو ته د تک ضرورت ولې راغلو ځکه چې پرشتو د الله په دلبار کې دا عرض کړو اے زبنګ ربا داسې یو شخصیت تاسو پیدا کړی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې یادیږي نو ډیر خوبصورت دی ډیر زیات حسین او جمیل دی او ډیر اعلی ترین اخلاق او مالک دی نو موږ دیدن نه کوچی دنیا ته لاړې شو الله هغه درخواست مسترد کو ورته وی چې نه قانون دا دی چې یو څوک د چا ډیر زیات نږدې وي نو هغه ځان طرف ته رابلي نو څه به وکړو موږ به اسمانونو طرف ته روغواړو کنه ځان ته به روغواړو او په خپله مهمان خانه کې به مهمان نوازی وکړو پرشتې په دې خبره ډېر خوشحاله شي دا خو ډېره ښه خبره ده صحیح ده نو جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام 50,000 ملائکی ورپسې راغلي دنیا ته او یقینا په

او بالکل یقیناً خوشحال اسی آبار اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زمن دا پروگرام لمبنے حصہ اختتام تو رسیدا دا پروگرام دا دوئیم برخی آغاز اسی رسی حد خزانو پلی پروگرام کی تاسو بنگ سرا براہ راست دا میسج پلی کا دا کان پلی کخ پل وصل پا وقت والا کولی شی جی نمبر زان سر نوٹ کی صفر

0: 333 72 72 533
1: مولانا نبی جانان
0: صفر 333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج بلی کا د کال بلی کا خپل مصرف وخت حواله کولای شي نمبر ځان سره نوٹ کوم دغه نمبر زموږ د واتس اپ هم دینن والا موضوع کرے چې خو خشوي په کار نه بالکل په 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره د واتس اپ د لارې هم تاسو شرکت کولای شي د موضوع لپاره صرف ها او پروگرام کی منگا فرسٹ ان لگی کال خلوص صرف اور صرف یو ملٹ یا یونیم ملٹ بس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری کے بلغاڑم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے
1: کبھی
0: اور خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سے دا مخدوخ کنا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست اخکول ریزلٹ دے آسمانی فارمولا کریم انتخاب تصویر والے سے جی اودین علاوہ زمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ہم ڈیر بہترین جی او سے بدین علاوہ کا خبر ہوشی دا آسمانی ہر ول آئل حوالے سر آسمانی تھی لو کہ اللہ تعالیٰ یو ڈیر لوئے شفائی خدا ہم دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شوی بازی خلق کوئی زمو خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ جی بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہر ول آئل انتخاب دا سوگا والے شی جی او دا شانی زمون کا آسمانی ہر ول آئل ہر قسم دردن دا پارا ہم تاسو استعمال والے شی خزم کا آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کے موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساشی مکمل تربانی فری ملاوی گی جی باقی زمنگ آسمانی یقیناً تاسل ارجن پشل انار والا او دا غشانی آسمانی ملتانی مٹی ہم مارکیٹ کی موجود پروڈکٹس دیر دی ٹائم مختصر دے بس تاسو پوشی آسمانی نم پوشی خویو خبر یاد ساتھی چیز زمون سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بے پی آسمانی نم لکلی وی جی آسمانی نم پینے زمون گورے ورسر ہس قسم تعلق نشتا ہاں آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا بھی ہے پروگرام کے منگا فرسٹ دن لگی کا لخلو دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: زما خور جی
2: جی
0: جی سا سو بجان حاضر دے حکم کو جی
2: او بس تا پروگرام اور دے دیر زیات مزے وکڑا
0: خاجی خاجی خاجی اللہ لے تاسو خوشحال ساتھ خور جی تاسو جی سا سو پروگرام ماشاءاللہ ڈیر یہ نز دکل دے زمن کو اللہ لے تاسو ڈیر قدر کیا ڈیر مہربانی خور خا خوشحال ہو سے ٹھیک شو جی
2: اور تاسو آسمانی کریم ڈیر زبردستی چاچی مخمانی داو نہیں تصویری اگر ڈیر ضروری استعمال کیا ڈیر فائدہ بہت تحصیل سے ڈیر خیستہ مخ میں ڈیر خیستہ سے
0: خاجی خاجی خور تاسو دا خبر کہ وہ چیرا زبنگ آسمانی فارمولا کریم ڈیر زبردستی تا سوچی نچا ضرورت وی دا مخت دانو دا غون تیر سرو دا پارا نتا سوچی آسمانی فارمولا کریم دے استعمال کنو دیر فائدہ بولا حاصل شیا
2: بلکل
0: اللہ دے تاسو خوشحالا سا دی تاسو لکا دا آسمانی فارمولا کریم نا ہم خوشحالا یا
2: جی بلکل آو دیر زبردستی من استعمال کری دی
0: خاجی خاجی جزاک اللہ خوری بس دغا فائدہ نور خویندو میں نے تو منتقل کا وقت
2: اور بایز دیر زیادہ بیمار ہے
0: ان شاء اللہ منگا چسونا منگا اور دن کی دی منگ ہم بتاسو دعا گانے کو بلکہ سونا بیماران دی کورون کی دی ہسپتالوں کی دی حاضر وقت کس طرح چاناری نہ اولاد نشتے دے اللہ دے سلمان حاجت نہ پورے کے ٹھیک شو جی ڈیر مہربانی نیکسٹ کال لذودہ وقت کے منگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما مشرما سر سوک دکم جی جی حاضر حکم کوا نتاسو کو کال کٹکو خدین صاحب دارا مونگ تو حکم کو تب سے بکال کٹکو مونگ سر خبیا گور خدین صاحب دارا تا سے ٹائم دمرا نہیں کرنا خبر بس ذر مختصر خا جار بہرحال جزاک اللہ ڈیر مہربانی اکوڑی نہ مونگ سر رور موجود ہو نیکسٹ کال لذم سر وقت کے سوک دکھم سے موجود دی السلام علیکم جی
4: برائے
0: او سے خوند کو سے با کال بم دتو کہ بے بے بہول ڈم لگے نہ مونږ سے دومره ٹائم نہیں نیکسٹ کال بزم سردا وقت سوق د کمزے نے موجود السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی
2: سے
0: پخیرا اللہ تعالی سے خوشحال سر جی جی جی جی حاضر حکم کہ وے جی زما خور جی جی جی جی وای جی جی ساس آواز راځي جی.

0: خدي خدي
1: پیر خرابې شوې
0: دي. خاطر سوه چې را زمونږ ماشوم دی په ګوتو باندې یا په خپو باندې سپونه دی، هغه د وجه خپې هم خرابې شوې، ګوتې هم خرابې شوې. ها زما خوري داسې کار وکړي تاسو زمونږ آسماني هرب العیل یا آسماني چې کوم کری کریم دی هغه ورته واخلی، او د شپې چې د ماشوم کله ویده کیږي په دغه خپو باندې، دغه خپو ګوتو باندې چې کوم ځای کې سپونه دی، اگزیما مسله ده، فنګس انفیکشن مسله ده، سکن الرجی ده، سورایسز مسله وي، څه مسله هم وي، هغې لپاره زمونږ آسماني هرب العیل یا آسماني چې کوم کری کریم دی انشاءالله الله تعالی به سره لوی صحت ور نصیب کړي. د خیره ټیک شو جی، خوشحاله ډیره مهربانی. خورجان مونږ سره موجود چې په بوجود دواګانې درته کو، او ماشوم مې دی یقینا او هغه چې کوم ویلې د خپو باندې سپونې راختې دی، ګوتو باندې مسله راغلې ده او پریشان دی، نو زمونږ آسماني کریک کریم یا آسماني هربل آیل چې کوم هم درته میلو شو، نو انشاءالله دغې لپاره ډېر زبردستي د سپونې لپاره یو بهترین علاج دی. نیکسټ کال لسو دا وخت کې ما سره څوک د کوم ځای موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ساسو کال میں کٹ کچھ تیرے دو نسلو کوئی کال میں کٹ کو منگ سے دمرا ٹائم نہیں خواہ. نیکسٹ کال لبزو دا وقت کے منگ سر بسوک دکھم سے رہے موجود. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام. صاحب الگ ریڈیو بن کا زمن خو پدی خبر ہے چکم دی زارش نشولا خو تاسو پدی خبر نہ پوہے گی چولی کریډیو کریډیو تاسو بن کو نمنګ سره بری خبرې کیږي کنه زما دا आवाज به تاله 40 سکند پس در رسیا
2: رډ بن رډ وی بن کو ډاکټر صاحب زما پرې
0: څنګه نو خاطر سو وي زما په زنګونانو درد آسماني هربل آئل مې روډي په کومه طریقې استعمال کما
2: اوي
0: خدا شکار بو کی آسماني هربل آئل ساسو علاقې کې یخنی ده کنه موسم گرم دیلا گرمے آغمرا چی سونا تاغ وقت سرا استعمال اوی کاسا کی یاد آغا شانتی لوخ کی بواچی لگ گونت کی آغا با لگ نیم گرم کی تلم چی ورطا منگ پختو کی وو آغا شانتی باو کی بیابا با دا غزنگنانو بانی دوٹی ممساج کی مالش بکی یو کپڑتی تاواوا انو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی با صحت و سردر کی ٹک ٹانک بشی دا خیر خو وزن دی سنگری وزن خور زیاد نلی دیر
2: وزن خو مدا سیدا تقریبا لگ زیاد خو دے کم نلی وزن زیاد دے
0: سون دے تقریبا خوراک کم احتیاط شروع کا ہاں صحیح ده. باقی زمونږ آسماني هربل آئل ان شاء الله استعمال کړه د مالش په تور، الله تعالی به صحت وسر در نصیب کی. بعضی کتا سو خلق کتری کنه نو هغه وی وړی خپې مخوږیږي، زنګونان مخوږیږي، ګونډي مخوږیږي او پنجی مخوږیږي، نو چې وګورو سه بنو الله دې رحم وکینو بیا وزن هم ډیر زیات دي، نو دا ټول وزن خو په خپو باندې راځي کنه. صحیح ده. یو نارمل انسان لچې کې داغه وزن مثال کے طور پر 55 یا 60 کیلو دی یا 50 کیلو دی، اغله ته یو 20 کیلو چې کوم اوړو بورای دی کنه آټا چې کوم ورته ویلې شي تروړا دا ولا ته فم لا باندې کیدا او دې ته د ټولو ورځ سره ګرځه د 15 منټو نه زیات نشي برداشت کولای. 15 منټ مال ډیر ویلې خدا نشي برداشت کولای، نو دا دومره غټ وزن چې په دغه خپو باندې پروت دی دغه وزن ټول دا وسنګ برداشت کوي خامہ خابم خوگی گی. بہرحال لگ دخپل وزن و خیال ساتے ہاں او زمنگ آسمانی ہر بل آئل داد وزن ہوتا پارا ہم دکا زبردست علاج چا اضافی چربی بو بدن پرتائی اضافی چربی نت مئی دغه شانتی د دردونو د پارا بطور مساج بطور مالش استعمال ولا شی. نیکس کال لزو دا وقت منگ سر سوک دا کمزیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. بجان دا سفر خبر
0: رہی ہوں ساسو بجان حاضر دے خوری خوا حکم کوئی بجان
1: تاسو شیو
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم جی دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوی فضل لے جی
1: بجان ماشاءاللہ ڈیرہ زبردست موضوع ڈیرہ خیستا و موضوع آر ویدل او ما خو ڈیر زیادہ تا وجڑل چی موضوع دا سے یو نگیو مکیان یو چکاگا اسمان اور تکلائے نو کی جی دے سے سب پر بجان ما دے وجڑل
0: خاجی تا سو چی ما ساز موجود موضوع تا ینی اجڑل او ڈیر میں اجڑل ورتا
1: جی بھائی
0: اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی خوری سو کو بس زمون خود مازوگان بازی دا سیری چی اگر سر انسان حقیقت مانو کی جاڑیا
1: دیر زبردست مازوگان بجان تاسو بیانا ہو مزدیر زیاد تاسو پروگرام نا خوشحال ہے ہوتا اسو مازوگان ہونا
0: خاجے خاجے خاجے اللہ نے تاسو دیر خوشحال ساتھی خوری

0: تاسو دا جړه دی الله تعالی په خپل دربار کې قبول منظور کړي او تاسو دا جړه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش تاسو د پاره جوړ کړي.
1: امین امین بھائی ماشاء اللہ تاسو ول چې پروڈکټ مو سورې استعمال کړی دی ماشاء الله شوک سلام زبردست ریزلټ دی دا کتا سو ول اسماني آئل مو جو آیو هغه در دو پر او مې دې در پر جوړو در دو پر مو استعمال کړی دی ډیر ښه ریزلټ دی دا هاو تاسو ول اسماني چې کوم رائس بیوټی کریم دی دا به ذات خود ما خپل دانو تر سره پر او پر استعمال کړی دی او تاسو ول چې کوم فیس واش دی رائس دا استعمال او تاسو ول ټو پروډر مو استعمال او تاسو ول چې کوم دارای شیمپو دی دا استعمال او ډیر زبردست دی.
0: ماشاءالله خو ر تاسو دا خبرې کوي چې زمونږ د پروګرام د موضوع نه هم تاسو خوشاله یی. دویمه خبره تاسو دا چې کوم آسمانی هربل آیلی د دردونو دپاره د معدې دپاره تاسو ډیر زبردست دی او دې سره سره تاسو دا خبره هم کوي چې کوم آسمانی رائس فیس واش دی آسمانی رائس بیوټی کریم دی نو تاسو چې د مخ دانو دپاره تیر سرو دپاره دا ډیر زبردست دی او آسمانی رائس شیمپو هم تاسو استعمال کړی خوري تاسو دا هم زبردست دی نو ګوره دا فائدہ نورو خویندو مینو ته منتقل کول غواړي ځان پورې محدود
1: استعمال کری دی مسلمان باغ چکم فائدہ ملا بل تور گئی ہے نا جسمانی ول چور پروڈکٹ دور زبردست ریزلٹ خوشحال گرنٹی سر مجھ بلتا ہوں فائدہ
0: اللہ لیتا خوشحال جزاک اللہ ڈھیر مہربانی جی شکریہ جی خور وی چیرا تاسو یو موضوع بیان کړی و چې باغی کې تاسو دا خبره کړی و د مسلمان شاندارې چې کوم سی ځان له خوخې د بل مسلمان له هم خوخې ډیره بو دي خبره او کدی وخت کې او چې کوم آسمانی پروډکټ تاسو دي نو ماشاءالله غل مونږ لاسیم وی پیدا را کړ رسیدلې د ته ډیر ته خوشاله کاغه آسمانی هر بل آیلی ور در دن د پاره او د مې دې د پاره زبردستی او آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوټی کریم د مخ ته دانو د غنو تیر سرو د پاره زبردستی نو چې سم مونږ له پیدا ملو شوی دا دغه فائدہ مونږ نور خويند مینه تم یقینا وای جتا سم استعمال کی جزاک الله ډیر مهربانی نیکسٹ کال لسو دا وخت مونږ سره سوق د کم زیره موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام څنګه راځي سیف شه برابر یو کور دای چې چیر کال ملو شو
0: الله دې تاسو خوشاله سدي زما دا مشر ما سره سوق د کم زیره موجود دی
2: دا جی بونه خبرې کوم زین الدین حافظ نه نوم دی جی.
0: حافظ سیف څنګه حاله طبیعت خیره صحت خیره تاسو پسترګو هاندو حافظ کنا حافظ قران یا پورا واقعہ
2: غریب اٹھڑے واقعی نہ خبر نہیں خبر نہیں
0: سلام دلوا
2: جی جی عیسائی غیر مسلم
0: بلڈ پریشر تاسو یاد کو کنا
2: جی جی
0: سوچ بلڈ پریشر میں ہائی کی کہ غسل انجم انجم میں نہیں لگا جنگ جھگڑا نہ کوم خو لیکن بلڈ پریشر میں ہائی کی گیا خج خج حافظ سے اللہ رتا سو خوشحال سے اللہ رتا سو قدر کیا تا سوچ یرا سل انجم انجم میں نشتا خو لیکن بلڈ پریشر میں کل کل ہائی کی گی اللہ رضا صحت کامل علاج لدر نصیب کیا جی جی جی
2: آمین
0: خدا سکارو کہ حافظ سے زمنگا آسمانی ہربل آئل واخ لئی او ہر سحر دو چمچ پنا ہرس کیا آسمانی ہربل آئل ہر سحر دو چمچ پو بو کے الکوئس کئی

0: او دین علاوه چې کوم دې لګوند کې د مالګې نه پرېس کوي غټه غوخه مخوریا سیدا چاولی مخوریا ګوره د بلډ پریشر د فار بنیادی خبرې دي کنه تاسو پرېس نه کوي نو بیا وې چې بلډ پریشر می هاي کیږي نو لګ احتیاط کوي او باقی زبنګ آسمانی هربل آیل استعمال ک ان شاء الله تعالی الله تعالی به سر لوی صحت در نصیب کی او دغه بلډ پریشر باندې کوم دې بالکل نارمل شي خت جزاک الله ډیره مهرباني سوچ د بلډ پریشر د فار پرېس نه کوي علاج نه کوي نو یو خبره یا ساتي دا الله دې نه کی الله دې نه کی خدا سڑے دے کہ خزر ازر زر بیماریانو سر مخا مخ کے دلے شی ہاں نو لگ گند کے اختیار پکار دے دا پروگرام اخیری کال اخلم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما رور ما سر سوک دا وقت کے دا کم زنے موجود دے جی
1: وحید کہی کچا پخانا
0: وحید سے بھر کرے دلتا ہوئی تاسو خیر سیاد خرے جی حاضر حکم کوئی جی خاجی خاجی
1: تاسو پروگرام وارو اسمان پروڈکٹ ڈیرے سی ملو
0: خاجی خاجی شاہ یہ تھی جی مال خوشحال ہے آسمانی پروڈکٹ سے تا سوچ پروگرام امور وہ ڈیر آسمانی پروڈکٹ سمجھ کو استعمال کی دی
1: آسمانی تیل ڈیر مو اسی ملو
0: سر پار استعمال ہوئی وحید سے بو
1: دا میں دے دے پارا دا جڑونو درد پارا
0: ہاں تا سوئی چھے ساسو پروگرام امورو او یقیناً آسمانی ہر بل آئل ام استعمالو دا میں دے دے پارا دا جڑونو درد پارا او دا غا فائدہ وحید سے بیا نور مسلمانوں تا منتقل کول غواڑی ہاں
1: بالکل کدا چوک استعمالی بالکل دا میں دے دے پارا درد پارا ڈر خیستا کار کری
0: ازا جزاک اللہ دے کامیاب کا مونگ سے ٹائم مختصر دے خوشحال ہو سی وحید سے مونگ سر کچا پخانا موجود ہوا او یقیناً دیوی چی ساسو پروڈکٹ سم استعمالو آسمانی ہربل آئل دا دردون دا پارا دا میدی دا پارا وی ڈیر زبردستی کسو کے استعمالی نو استعمال لکی دا دن مخ کے چکم کالر مونگ تکالو کو اغا حافظ سے بو اغا یو خبر ہو کچی رہ یو عیسائی یو اغا ٹھپ سرو ما سر ناستو او اغی ساسو دا موضوع گورا حق او سچ چی کمی خبری دی کنا دی دین اسلام حق او سچ دین دے یا میراج پاکی نو دا چی صحیح مانو کے سک ووری کنا نو انشاءاللہ تعالی زما پورو پوخ یقین دے یا چی اللہ تعالی باغی تو ہم دا ایمان دولت ور نصیب کے اللہ دے زغا زمان دا عیسائی رور تا ہم چکم دے سو کیا ایمان دولت ور نصیب کیا چی مسلمان رور تی جوڑ شیا تمام دنیا کی دا اللہ تعالی چکم دے دا اسلام دا غرانا خورے کیا او اللہ تعالیٰ دے تمام خلق مسلمانان کی یقیناً او پدی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخوشحال جی صحیح بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی مجھ سے ٹائم مختصر دکی زبنگ دے پروگرام لاسٹ کالو یو سو ایڈریس بہ شامل ہو جس زبنگ دا آسمانی ہربل آئل بتاسل چرت ملاوی گیا جدہ ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمود علاج دا بتاسل چرت ملاوی گیا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غنو تیر سرو دا پارا دیر بہترین دینو دا بچر تا ملاوی گیا او دا غچار زمانگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم دا بتا سولا چر تا ملاوی گی چی دا آئل سکن مسلوی دا چا ابدار دانو مسلوی تیر سری وی دانی وی دا غنو وی دا وائٹننگ مسلرا غلی نو زمانگا آسمانی رائس فیس واش بانی مخ وینزلے چی آسمانی رائس بیوٹی کریم پخ پلا چہرہ لگے ولے چی جی او دی سر سر زبنگا آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دا بتا سولہ چرد ملاوے گی بس زمنگ سمر ہوم پروڈکٹ دا پاس بے پہ آسمانی نم لکھ لی چ آسمانی نم پینی گور زمنگ و سرحی قسم ہم تعلق نشتا یو خبر یاد ساتھ ایدا خان اکثر لا بتا سولہ دکاندار وہ چیئر دا خورا سر نیست دا واخلا و یو سیز دیو نا نا نا ویسے بتا دا پارا با یو سیز ہویا منگ وی خپل رور خپل بچی پوی کڑیو چی آسمانی نم پینی نی بے اخلی خان کوہاٹ کی زمنگ آواز سکوری شاخیل جنا سٹور کوتوالی مسجد بالکل مخام خلدین علاوہ الجنت پنسار مین بازار کوہاٹ ابلال کاسمیٹک کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ عزیز بردرس کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ ہنگو کی زمنگ آواز سکوری جسمرد کاسمیٹک سٹور دی پا ہنگو پٹ بازار کی اپا سنگیڑ بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے ادواب کی زمنگ آواز سکوریا ایئرٹیل کی زمنگ آواز سکوری شکر الحمد للہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو لالتم موجود دیا شکر در کی لکمان میڈیکل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ماشاءاللہ زمون تمام آسمانی پروڈکٹس الدم ملاوی دلی چی او دغه کیسه موږ आवाज کته مرګره کیسه کوری پنسی کاسمیټک ایم بی پلازا ګورګورای چوک صداقت کاسمیټک سعید پلازا ته مرګره شهزاد هول سیل ګورګورای چوک ارساس جن سٹور ہسپتال ته بالکل مخامخ علی کاسمیټک ہسپتال ته بالکل مخامخ او چک در کی حمزا کاسمیټکس والا سرا میدان کیسه موږ आवाज سکوری کاوش کاسمیټکس کومبل روډ میدان مسعود کاسمیټک کومبل روډ میدان عزیز کاسمیټک کومبل روډ میدان ممدا کیسه

0: پانچ سو کھوری کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز، اشل فلم بازار کی حمایت، جنسور واڑے کی خیصیت، کاسمیٹک گول منڈائی والا سرا، اودین روا کوٹو کی تاثل کوٹو شاپنگ مال والا سر، زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی، خال کی تاثل الجنت کاسمیٹک، ذرا چائنا مارکیٹ خال بازار، رباط کی سبنگ آواز سکوری، زمزم کاسمیٹک، معیار کے عظیم کاسمیٹک اینڈ گفٹ سینٹر، محبت شاہ شاپنگ سینٹر، سمرباغ کی سبنگ آواز سکوری، سعید شاپنگ سینٹر، سمرباغ روڈ صدبر کلی کی، ایاس کراکری اینڈ کاسمیٹک، چائنا مارکیٹ اندرون سمرباغ، ملا وڈا کی سبنگ آواز سکوری، عابد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل اسٹور، زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے، اٹک کی سبنگ آواز سکوری، خان کاسمیٹک، نعمت کاسمیٹک، زریاب گارمنٹس والا سر، اٹک مینا بازار کے خیرآباد کے اسرار کاسمیٹک، یاسین کاسمیٹک، بتائی جنگ کی تاثر تارک میڈیکل سر، ایوب میڈیکل سر، حضور کی سپر تارک کاسمیٹک، بٹخیل کی سبنگ آواز سکوری، شاہ حسین کاسمیٹک، ایاس خوشبو محل، عباس کاسمیٹک، خیبر کاسمیٹک، زمنگ آواز کا دعوی کی اپر دیر کی سکوری، وحید گل کاسمیٹک، انور شان ڈری فوڈ، خیصر رحمان کاسمیٹک، باجوڑ کی سبنگ آواز سکوریا، بشد بازار کی سبنگ آواز سکوری، سالارزو کی، نوگئی کی، راغانو بازار کی، عنایت کلی کی، پاٹک کی، چار باغوں کی، لوئسم بازار کی، اڑنگ توحید آباد کی، اسمن بازار کی، انبار کی، بنیر کی سبنگ آواز سکوری، سعید احیم کاسمیٹک، بنیر جھوڑ بازار، اودگشانی سے بسنگ آواز بنو، سرائے نورنگ، لکی مروت کی سکوری، بری کوٹ، منگور سواد، خواجہ خیل یا قبل چوک سواد کی، بٹی گرام کی سبنگ آواز سکوری، ادگشانی پیمال اڈک کی، نسیم مارکیٹ کی، دورائے کی، بے شام کی سبنگ آواز سکوری، تھاکوٹ کی، اگئی کی، شانگل کی، ماشاء اللہ زمنگ تمام اسمانی پروڈکٹس ہر جگہ کی موجود، ان شاء اللہ کبھی وفا سا کان وفا کا جن وفا کا طرف سبا پوری جن دی پاری چھو سبا بھائی خیص خری پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری گو ترقی دمو پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرا جان اللہ اجازت ور کی دلی اللہ پامان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
5: سارا داس دی معشومان یو خوا او تو بل خوا کپڑوں شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازاروں کی گرزو
6: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی خیستا حل دی
5: آغا سو
6: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا ہا معیاری او وڑ سٹن ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی اور دالا سکے نما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
5: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
7: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: کو پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
8: کی منفرد

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډګرام پروګرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروګرام تاسو ته پیش کوي ایسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو مېده د چا خراب وي، په مېده کې زخم وي، په مېده کې درد وي، یا په مېده کې تیزابیت وي یا ګیسټ وي، نو د تمام مسایلو لپاره بهترین سیرپ د ایسټ ګو د میډی سیرپ. د طاقت سمسایل وی، د وینې کمی وی، یا په سر باندې چکر راځي، یا ماشومان چې غټیږي لوی کیږي، نه دین علاوه یو کس داسې دی چې هغه بار بار بیمار کیږي، یعنی بار بار هغه باندې تبه راځي یا پی زکام راځي یا هغه باندې کله یو مرض کله بل مرض، نو دا علامت تیرې دی خبرې چې دی انسان بدن کې کمزوری ده، د قوت دفاع چې کم دی کمزوري شوی دی. دا غیر لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک. یاد بساتای دا شربت زمنګا د انسان بدن پړلکی نه، د طاقت مطلب داره چې دا ستا په بدن کې هغه قوت دفاع چې کم دی هغه لا طاقت ورکي. قوت دفاع الله تبارک وتعالى د هر انسان په بدن کې یو داسې قوت اخی دی چې هغه سره انسان بدن ته چې د مرض هر قسمه جراثیم لاړ شي، نو هغه قوت هغه جراثیم هغه وجنې مړکۍ هغه انسان چې کوم دی بار بار بیمار کیږي هغه نه. د دې مطلب دا شو چې د دې سړي قوت دفاع مضبوط دی. کم سړی چې بار بار بیمار کیږي د دې مطلب دا شو چې د دې سړي هغه قوت دفاع مضبوط نه دی، هغه کمزورې شوی دی. د هغې لپاره د پاور ایکس انرژي ټونیک زمنګ دغه دواړه سیرپ به تاسو ته د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي، او دا رنګ زمنګ دغه سیرپ به تاسو ته بډګرام په هر کونه کې ملاويږي. زمنګ مین ډیسټریبیوټر د محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بډګرام دوه صحابه دا تمام دکانداران میډیکل سٹور والا کاسمیټکس والا او تا 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا ملاويږي. دوه صحابه د رابطې نمبر 0311 15 87 745. دین علاوہ بختیار علی میڈیکل سٹور پیمار روڈ گلبہار کالونی بڈگرام، صداقت میڈیکل سٹور گرولی موڑ، رائل بیکری دوراہا بازار بڈگرام، ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بڈگرام، اشفا کلینک پیمال اڈا بڈگرام، زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دوراہا بازار بڈگرام، تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل، زین میڈیکل سٹور بڈگرام، دارنگ دابتا استا ملاوی کی ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڈگرام کلے، پائن داخل کالونی ازدان میڈیکل سٹور گلڈیری قلعہ حمزہ گلڈیری، واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا، پاگوڑے کے سیف اللہ جن سٹور فضل الرحمان صاحب سخا ہم داتا استا ملاوی دیشی، صاحب زادہ عبدالرؤف مٹ اسٹاپ کی دا ہم تاستا ملاوی دیشی، جہانگیر آباد کے حاجی سراج جہانگیر آباد، زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنامور جہانگیر آباد، گج بوڑے کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے، سرخیلے بانڈا میڈیکل سٹور گج بوڑے، گج بوڑے بر پاؤ کے گل زمین خان نالا دکاندار سنا ہم داتا ستا میلاوی دیشی، زمنگ آواز کا اغز بانڈے ترسیل بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا دی کے ہم داتا ستا میلاوی دیشی، شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور کی دا ہم تاسو ته ملاوی دیشی، که زمونږ آواز تور غر برتونی ترسی نو التا ثواب گل جنرل سٹور کی هم دا تاسو ته ملاوی دیشی، برتونی برخوڑ کی عادت خان سرا دا هم تاسو ته ملاوی دیشی، زمونږ آواز کپ ٹاکوٹ کی سوک اوری نو التا بدا تاسو ته ملاوی گی، معین جنرل سٹور مین بازار ٹاکوٹ، شنا جنرل سٹور پل بازار ٹاکوٹ، زمنګ دغه سیرپی تاسو ته په علیکم ملاوی دیشی. دی علی خلق زمونږ نه خپته یاد ساتای، علی بنکی ریڈیز مارکیٹ گری نمبر دو جنید خان سرا، په کرک کې گلٹی سینٹر کرک بازار علی. ګران اردوونکو زمنګ دغه پروگرام اختتام ته رسیدلې ده، موږ نه په دغه پروگرام کې کا چری داس خبرې اترې شوی چې هغه تاسو باندې خنې لګیدلې، موږ ضرور تاسو نه دی هغه بخنه غواړو. ګران اردوونکو موږ رچا میسج چا کال کبه دغه پروگرام کې نه شامل کړي، نو دی هغه هم تاسو ته بخنا غواړو. ان شاء الله موږ سره اوسئ، آئنده به ضرور ساسو کال ساسو میسج خپل پروگرام کې شریک وو. ګران اوریدونکو اجازت غواړم تر سبا پورې به خپل رول اجازت ورکړي. ان شاء الله سبا 10 بجې به ستاسو په خدمت کې یو دغه موضوع سره حاضرې وو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
7: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
8: او هو سریا پریشان کی گما د دې مسلې را سره ډیر خسته کړ دی
7: هغه سو
8: السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر د سړو تپاره ها معیاری او ور سټونه ملاویږي لکه گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لانڈ ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
7: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید سینٹر د خوشحال میں
9: خبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام

0: ابیدید پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5982-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: منگ تو هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-50-70 بل نمبر 0305-534-84-41.
3: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سرچ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نو تما تنو اے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
4: انکل جی ہاں سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی.

ایما خود ذهن په وسر به شک ایسته خو زما زړه در پس چغه تر فلک ایسته یوازې زخو محبت سودای کړي نه او منن می ته هم لی دے چې کرخه دے پزما کیسته روحا اے خشوا چې اختیار دے زرائیل سره دے گینی دے خلق خوبا تراده دے ٹک ایسته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غږ د دبنګ ریډیو اٹک دے او آواز د امن ریډیو بٹګرام دے او ماته ویل شي امشا یعنی کہ مبارک شاہ او د پروګرام نوم دے خکولا یعنی کہ د خکولا خبره مینوالو څنګه پما گرانو سنگے زما په انتظار خلک سنگے دی وخه چې کم کم سے تم سما آواز رسی یعنی کہ د بنگ ریډیو آواز رسی او د امن ریډیو آواز رسی تا سنگے اے مالو کسے سنگے بارانو نو شو موسم د تخش گزارو شو نو امید چې خبره رو جوړ خوشاله وي ور سره کمی رشتے سے ماتا اس سے یاد اکڑی دی کمی خبر

خای لکه زما چې کوم واسطه کنه یو زما عادت ته بیډ هابټ چې څه ته وای کنه لکه غلط عادت صحیح ده کنه زما یو غلط عادت ته نو زه به کوشش کوم چې دا غی نه ځان منی کوم که زه کوشش نه کوم کنه نو دا بیا زه ډیر غټ ګناهګارم او که زه وایم چې د دې عادت نه به زه ځان وباسم انشاء الله او زه په مزه مزه نو دا الله تعالی به ما سره لکه مددګاری بل به دا خبرې چې شیطان به ما نه خوشحاله نی او بل چې کوم دی زما کوم عادت دی غلط دی یا زه نسواره چوم دا غلط عادت دی یا زه یو کار کوم او هغه غلط دی دا الله نه دی خوښ او زه یې څه وخته پورې وکړم بیا ته توبه وباسم نو بیا دا الله م رضا شو او ستا غلط عادت ستا چې کوم تا ته نقصان ملاوي دی دا هغې نه م ته بچ شوې پېښ شو کنه نو زه تاسو ته وایم چې زموږ نه ګناهونه به کېږي زما به یو عادت داسې چې هغه غلطي بل ستا عادت هغه عادت په تا کې نه تاکي بل عادت دي نه هر چې خپل خپل عادتونه نو ګناه به م کوو مونځ به م رانه قضا کېږي بیا به م را ګرځو بیا به م توبه وباسو خو لکه داره چې مسلمان نور ته چې کوم دی مونږ نقصان ورنه کړو بس چې خپلو کې یو بلونه ولو چې یو بل راپرې رو نه غورځو چې د یو لیش ځای دپاره مونږ مرګ ونه کړو په یو کنزل باندې مونږ مرګ ونه کړو نو دې ته وایي امن دې ته وایي مسلمانی دې ته وایي اتفاق دې ته وایي برکت خدا مونږ کې چرته دي بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں جو نہیں سمجھے اس کو کیا سمجھا رہے ہیں بھائی ویل جناب جتنی ہمارے لسنر ہے بھائی سائلنٹ لسنر ہے یا ٹیسٹر ہے یا کالر ہے ان کو بھی ویلکم بخیر آلے اٹک والوں کی تھوڑی سی اردو میں بات کرنی پڑتی ہے بھائی بٹ ہم جب بھی اردو میں بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا یہ وقت کی نہیں ہے پتا نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے یار یہ وقت کیوں اتنا درد کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا سوار ڈالے یار یہ تک جاتے ہیں بھائی تو اس وجہ سے تھوڑی سی اردو پہ بات کرنی پڑتی ہے بٹ آپ آتے نہیں ہیں آپ کال نہیں کرتے تو اس وجہ سے سارے

کنا بیا با د طریقې استعمال مخ لاسونو په صابون وینځي بغیر مخ لاسونو بدن نه نه لګوي شرط پکې دا دی بلار را کوي خو نوکری پکې شرط خوا وای زار پورا پنځوس تولې کالې پکې شرط خوا نه دا سوا چې سمې وې بغیر مخ لاسونه مطلب مخ لاسونه لازمی دي کنه وین زین بیا باندې نقصان درکې اگر اول کار مکوي خمه زیدار واشوم ته ولار شي مخ لاسونه بو وین زې مخ په اوچ کې صفا به کې پکی تکې نه کریمو لګوي چې اوچ به ود شي سبا پاسه بیا په صابون باندې مخ لاسونه وین زې یو ډبه ختم شو مخ دل سپین کې خو دې تیر سرو لګ لګ سرو نشتا داغه د پاره سیرم پکې ور واچوي مخ په سر سپینوم شي او مخ په د مخ نه داغونو تیر سرم لر شي اے دوړه بو سره بیا چې کله سپین شو نه بیا ایس سم مکوي بیا پاپ تک یو پیر چلتا استعمال کې ځان سره کی دي او کو نه استعمال وي نه ځان لا په سواش راواله رایس په سواش درې ټیمه لګوي کتا سماته دواګانی اون کړ نه هو درې ټیمه په سواش لګوي سار غرما ماخا لازمی و مخلاصونه وینځي ندا سیده مینوالو چتا سو زما په خبر عمل کوي نقصان به پکې نه مینوالو په سواش اخل کو لګوي سو کوچ کریم زنه لګو سو کوچ زما مخ صفا ستره دي او زه صابون استعمالو نه بیا په سواش استعمال کې مینوالو کو سو کریمونه نه استعمالې مخ صفا ستره دي بیا په سواش د نو ټینشن نه والے ویتامین سی په سواش هم راغله دي سبا بل ورځ پتا اوس ته ملاويږي نن زمون قران دا زیدا او دا غینه پس په بیا تاسو ته نوی نوی پروډکټ درکو بازار تا ول جناب دا سکار بکوي چې د نو ټینشن سمره پروډکټ دی هغه به تاسو ته د قران دا زینه پس ټول په هر ځای کې نوی زاړه ټول برته ملاوي کړه چا د وختو مسلې تیل شیمپور اواله د نو ټینشن تیل او شیمپو د نو ټینشن نواله ماته به دعاګانې کوي خو زما په طریقه تیل به مخکې ورکوي د شپې نه به ورکوي بیا به وینځي سحر دولاسا بیا د دې کمال وګورې ښه چې تیل و سره تاسو استعمال کې بیا به وخت نه ماتي ګومنس کې به جاخه کیږي نه د منځ وز وخت چې ما چې اسم بدی ښکاری نو مهرباني وکړئ تاسو تیل وسر خام خای اسے مینوالو ارجن فیشل لے ورش رواخ لے ریکارڈ اے مات کو دنو ٹینشن ارجن فیشل مڑا خوج سوکو نو بس ارجن فیشل خوج سوکو یو پیرے میں استعمال کرے دے بیا بیا سلور سلو پینزے پینزے ڈبی اڑے گی بلے یو دا کمال خبر دا کوما زچے اس زمہ کنے دا پروگام نزب خپل سن بلاک لگوم دا نو ٹینشن تاستا پتشتا کرے چامخ دا سی تیر سری ویادا سی لکتور بھی مړه داغې د پاره خو سمه فائده ره میک اپ ضرورت نشته صرف سن بلاک لګوي ایز اے فاونډیشن تاسو له کار کوي خو نوې راواله سن بلاک راواله ایز اے فاونډیشن هم استعمال کې ګوره دوا درې سلور کارونه برته کوي یو ستاسو چې بار زینو مخ پم صفا ستروي د فاونډیشن ضرورت پني سپین بخکاری بل بداخکاری مینوالو بل بدا کار کوي چې د نور چې کم شواګانی دي نور چې کم تاسو له نقصان درکې مخ تور دي توری دانی راخی جی اگر چی واپس راشی مخلا سنو مین زیتا اس تا پتو لگی چی دا سنگ جادو دے سن بلاک اس خامخا را اوڑا ازکا زیخ پلا میں استعمالو مطلب اسو چی زمان ننور دا پارا میں استعمال کا مخ پا میں اسر سپین سپینی حالا وال جناب پریکلی سپری راواخ لے مینوالو پریکلی سپری ایک پا غزے کے دل کارونه کو نو بیا مراله سه کار بدل کوي په لاسونو چې کوم دانی راخی جی ګرمکه راخی جی ترخونم پخی خپیم پخی بدن زم پخی کی خارخت در باندې اق زیبانې او کې بلکې پټول بدن او کې په دکان کې چې کوم دی پلاس پانیو کې که سکون د تمیلو نشو آرام د تمیلو نشو کار دلو نه کو دکاندار ته واپس کې وینا اخلم مینوالو پدې کې بلا پروډکټ دی کولد کریم دی کولد کریم هغه لاس سوخ پو د پاره دی مینوالا چې څوک استعمالی هغه مونږ وایو نو هغه بس ټول دنیا استعمالی ول جناب سم ستړې شما نن خو ساسو میسیجونه هم سم ډېر راغلي دي عمر جنرل سٹور کم سے کې دی د سوابه گراوند نشاتا هاي سکول ته مخامخ
عمر جن سٹور دل تورشه پزیمواره بلکې درکې په هول سیل ریډ په درکې عمر جن سٹور ده عمر ول جناب ورشه ځان لرا واخلې د نو ټینشن د های سکول ته مخامخ بلکې جنازګاه ته مخامخ بټه ګرام مالو تاسو بس کوي موسن بای لر سوي ځان او غنوي پروډکټ راکا بیا بګوره بیا به ختم وي بیا به چې مبارک شاه خو راته ویلو خو مونږ نه منل درمان هومپیتک سنټر سره او اف ایم دلان دی چانه تپوس کې ورشي غټ شاپ دی په زیمواره دی راواله که کار یو نکو دکان نه همدغه دکاندار ته پیسې ته واپس راواله ہیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کے صفر دکانداران روڑا پدے کالو کے د چاچ کوپن پاتی دی د چاچ کوپن مسئلے حل ندی پدے نمبر کالو کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 ول جناب رو میں میسج چھا کڑے دیں ہائی ڈیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ بنیر اے غم دے زما شو تے دبل شوے اے لکا اے غم دے زما شو تے دبل شوے وئی زار او ٹول خبر میں دروغ شوے لیونے در پس شما الا ہائے ہائے ہائے ہائے حد جی حد دے سب سمجھ جاتے ہیں ڈیر زیات مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا اے غم دے زما شو تے دبل شوے اللہ دے ملشا نور دے نہ مجبورو ما ٹول خبر میں درو شویلے ونے نزمڑ شما نلے ونے شما نمڑ در پس شما اے ٹول خبر میں دروغ و خطے نلے ونے شما نمڑ در پس شما اظہار کاسمیٹکس این لے سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا دا جینے چاڑے دا گو رکھا دا سوئی ٹپیو کا خو گرے خلوا چاڑے چاڑے نا کس سمے سمے ٹپیو کا خا 1 2 3 ارے گت مت چھنی گا اونی گا اونی گا نی گا کی گی مات چې نیغه نیغه کیږي وی پلار ته نیغه شې چې نه دی را کوینه کوئی کیوں پینا خوزا سلام سم خفای ما سم خفای ما چې کالج سٹارټ شو بیا به تاسو ته څنګ تاسو ته څنګه څنګه اورم سم ډېر خفای ما صرف سنڈے پر وز با میسج کو زما ټول فرینڈ ته سلامونه پٹاخی لی اجازت ورکے زمونگا بخلی مونگو بخا خو ما پا یو سیز نہیں بخلی نور میں بخلی ہائی مامو کیسے ہو بھائی مامو شو ایز اے بیوٹیفل ارے آپ کا انداز مجھے بہت پسند ہے پلیز مامو آج یوسف کو لے آئے نا بھائی مامو آج میری بات مان لے آسما وفا فرام اپنے گھر او مائی گاڈ میں تو پشاور میں نہیں ہوں میں تو سوابی میں ہوں بھائی جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو وہاں بے محمد ہوتا ہے بھائی تو آج تو میں سوابی میں ہوں دل تو ہم مسافر ہے یار ادھر تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے ادھر تو ہم اکیلے اکیلے ہیں یار السلام علیکم شاہ بھائی سو شما خشترا گل بی بی گل بی بخیر سنگھ خی ٹک ٹک
دی پس پسین پس پین سر رشت راغل شاچی پروگرام سم خشته ده ټول جنکو ته سلام میمونا د بنیر دا چالا لنکړه ورګه دا جینې سوی.

وی مبارک شارا بانے دا سی لگی لکس لکا زما زما سوک پل زوی وی حالا حالا خواخ بی بی تو چوڑا موڑا ہی جمع کرے میں زمام مور دا کنا خواہ میں زمام امیدہ زمام اس پا میچے زمام خواخ دا چستا خواخ دا نو زمونگا مور دا بس ہے بہرحال زمونگا چی قدر کئی نا اللہ دے قدر رکی زینم دے نہیں نکلے جتا سر کم زے ہری پور نا واو ہری پور کے میو امی جوڑا شو ہری پور تو بہت سنگز والے کا تیر زمانہ سلام ریسپیکٹیبل سر متسم بلا دانش ما سر دا ٹائم ڈیڑھ ٹائم بعد میں پروگرام مورے دو پروگرام تراغلم ویلکم رات او کا سر ابو زر تا نن ابو زر نن ڈیر خفا دے یو شیر و تو آیا اور اگر ٹپا ہوتا کہو چاڑے اور ٹپا ہوتا سوال بمی والی نقبلی چاڑے جب داجے پتہ کٹکو من السلام علیکم کمال گلر فرام اٹیک سٹی سلام بھائی تھا شو ڈیر نائس تھا مونگ ورتا اب ڈیر پہ انتظار یو سویٹی خٹک فرام نظام پور سلام ٹو آل

خبر دی دراتلو را باندی اوشی. السلام علیکم گوڈ مارننگ بھائی سنگے پروگرام سم خرازی کنا نور یم د بٹاگرام نا نور نور وایا تچ نیغا نیغا کی گے ماتا پلار تا دے نیغا شا چی ندرا کبی دے ورگت. السلام علیکم مڑے دا چاڑے دا چاڑے چاڑے چاڑے چاڑے چاڑے ماڑے پرے چمنگ خو بھی پوئی گندا سے ٹپا کوا زوردا ورزا بی جی ما 1 2 3 السلام علیکم بھائی ہو آر یو ہاو آر یو شو نائس تا بھائی زما خور کزن درتا سلام کرو ستا خور او کزن تا وعلیکم السلام ورے تشمانو وعلیکم السلام زما وتو ہے غوکی وتو ہے مبارک شاہ تا وعلیکم سلام کبھی ہوئی چھے سلام کبھی بھائی او خکلی دا مسافر شیر راتو ہے پلیز پلیز پلیز می گل گل لالے فرام سوابی گلالے وہی کنا داغی ببار سوکین دا سمجھ دے والے سمجھ جاتے ہیں وہی مسافری پا بے غمے کڑا زپختنے ہم پا نام دے ناستے ہم واچھا والا سنو پا ماں باندے شاچی ڈگے توڑ دکھارے مکمل سپن دے شاچی تاسو خو مونگ بیگا دا سے یتیمان کڑیو خفشو تا سنا او مائی گاڈ اصل کے بیگا دا سیو کرنا بیگا چکم پروگرام ریکویسٹ ٹائم اگی کے ماں سرا چکم موبائل ہو ناغما چارج تلگو لے بالکل لاس میں ملنا اوڑے پدے بان دا سو مونگ نمخب کیے گئے خبکی گوہا خلق چھے دک عمر زڑا لڑے دا مرگے دخ پی نرشا دا میگی دخ پی عمرہ ازیر میگی نی دا آگا چھے کم سر دے دا عمر لڑی دا سے انسان بانے بسو کی مڑا غڑ زڑا ساتھ ہے. السلام علیکم شاہ بھائی ٹولو مینوال تو میں سلامونا می سوریا وفا اوکے جی سلام بھائی سنگے مونگ ام شاہ بھائی سمے خکولی خبر مکڑے مونگ تا پکار دی چھے ددے خبرو عملو کو پدے خبرو عملو کو اللہ دے در تر دے دیر اللہ دے تر دیر روغ صحت او جوان در کی آمین می تعبیر فرام سوال کتر دیر دعا گانے مکے تعبیر تا ڈائلا کشترے گوڑا خرسا کا تماکو خرس کا ہو چلو نہ دے پرے دم. سلام بھائی سنگے بھائی مونگ کزن نو ٹینشن لگو سم مزیدار تھی زما کزن دا حغیتا ساتھ مرے ہم لگ وادے اے دے سما سپین شوے دا اول ورتما وی اول ورتما وی زدر لاخ پل در کوم سنا اللہ ٹھیلر راوڑی دی منگا اور گتا ارے کہ سنا اللہ ٹھیلر سر زاڑی دی وہ تے نے ویرا اڑا گور زخو تا سدا وے میرا والا کریم دی در میں کڑل زما په طریقے لگاوے زب تاسو لکم انتخاب کو ما تو گورے غلط پہ کوم پسلو کی بھائی کس لکار نہ کئی اگر زما قصور نہ دے اگے بانے اللہ پوئے دے تاسم پوئے منگم پوئے دیم ٹھیک شو بل خبر دغ کریم دی کار دلو نہ کو دکاندار تے واپس کے داسے تاسو سرا سو کولیشی سو تاسو سرا ہم داسے نشی کولے راشے چ سٹام د سرولی کم بھائی ما سرا نن پیکج نشتا خو زبا بھائی تاسو تا کال کوم زما تاسو سرا کار دے پلیز زما کال اٹین کوے کنا مال الگ ٹائم را کے کنا بھائی تاسو سرا میں د مخ د وختو بارکی خبر کولا غختل الفت بٹاگرام نا زچ ردی دے نبار شم کنے سے بیا چتا اس گارے گم
ستا هیرول تمه داسوی ستا هیرولو لادلی سپیلنگ نظر شم ستا هیرولو تمه دورکاتا نفلو کلل عجیبا دا عجیبا دادا چه وی عجیبا دادا چه دعا کے میں بیا ہم تو غختلے لکا ورگتا کم اڈرا مرے کتلے دا انڈین ڈرامی میں گورے دا سڑے گڑ وڑے ویستا ہے رولو تمہیں دور کاتا نفل اکرل او عجیبا خبر داو چھے پا دعا کے میں بیام تو غختے ڈبل پیر ڈال السلام علیکم دل بھائی جان زن اجمائیم وی ما بانی لو بھی کہے کل دل بھائی جان او کل آئی بھائی جان او کل کوکو بھائی جان او کل تور بھائی جان او کل سپین بھائی جان سپین سر والے بھائی لاخو میں دوا ڈبی مائی کوئی چھے سر میں سپین دے اور دوا ڈبی میں لروڑی دو سپورے لا سپین تور شوے نا اے کہ یو دی می کنا بس دا دغه نه پس بیا سپس پین سر یادی گی سر انسان خا و ما خود با بی بیری بی اخو خیر اغس دروازی لنو در غلی خدا و خیر دا اف ام غرشتا و بس دار آوا خبری ما لطور خلق وی نه که دا اف ام خبری رختیا که دلی دا اف ام خبری رختیا که دلی نه ما زما باوز غٹی غٹی بنگلی وی خلقو برال بنگلی جوڑا کرو و پس سوابه که گاڑی بمراتا و لارو موبائل میں برا سر دو درے وی دا ٹول دروغ دی سلام سر سنگے شو بیسٹ سر تا سوچے وی قران نازی با پروگرام کی کو نو نو ٹینشن زندہ با اگر دا قران نازی نہ دخا اگر ڈبو دا غین پس د دین پس بیا ڈبو قران نازی را دا صرف د دکاندارانو دخا السلام علیکم بھائی تاسو سنگے انی صاحب ٹیگرام نا زما مخ آئی لی دے پیسواش اوخایا ورشا منڈ کلا پبٹگرام اینڈ کے مطلب سنگ دا موڑ کے تابے کے کنا دغل تھا درمان ہومیوپیتھک سینٹر دا یا چانو دا ایف ایم پکم زے کے دے ددی ایف ایم سرا خوا کے لاندے یو شاپ تے محسن بائی لورشا وتے دا نو ٹینشن رائس پہ سواش راکا یا وٹامن سی پہ سواش راکا مخ پد صفا شیخا کریم تو ضرورت نشتا بھائی پٹاخا خو او تختی دا موبائل خو لاڑو نور یما مانن ما خو تاسو وی دا ټولا اگر اون شی ویری چے زما په نصیب کې ټولا اگر رسیدلی السلام علیکم آپ کیسے ہیں بھائی میرے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بلیک ہے آپ کے کیا چیز استعمال کریں زبر تا دعاو کم یاد برکات نفل برے لاؤ کم چی اللہ دے دا پلان کیخ پی سپینی کے لیسون سپین کی زما خود خلیتا ہو گورے پزان یا دوز الوام ہو زما خود خلیتا ہو گراو کگا شبی دا تاستا ویچے دا دا سیزو را استعمال کا دا استعمال کا دا استعمال کا لوردو کی مراتلی کے لیے ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں بہت کالے ہیں اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں زما دے خلیتا ہو گورے دا چی کلی تاسو ما سر ملو شیو گورے دا خلا کگا را لا پا دے رختیا رختیا ویلو خو تاسو پوئی گئی را رو بینوالو دا سی کارو کے زمون پا بازار کے یو کول کریم ملاوی گی آگئی تا وی کول کریم مطلب غوڑ کریم دبے دے دو قمر دے زما دے سر تا گورا دمرا بیا پا کے چی ختم شی بیا پا کی اڑاغ گئے اڑاغ گئے نا خانک نا دے بیا پا کی اڑا ایک دے پا پرچ کے خود ما شمان آگا پا بازار کے یو دمرا ڈبے ملاوی گی نو ٹینشن کولڈ کریم در آواخلا پا دے کے دا سکارو کا کنا پا دے کے دو سیرم دا نو ٹینشن اور واچاو خاگو بیا پا مخ نلگے او دخپولا سنو دا پارا صرف دا یو ڈبے ختم کا دانا چی دور وز استعمال کیا خو دی خو ما تا فرق پیدا نشو اسی نچی پینزر وز استعمال کی چی ما تا خو فرق اسی نچی لس وز استعمال کی دی که خو مزا مخ پی سپینی نشوی دا
به لومبه ستا د خپو ته کوزیږي، دا به خسته کوي ستا خپې، بیا به یې دله سپینوي، مرضونه به دله ختموي، دا چودواله په پونده چې چودله زیړه شوې دا به دله ختموي. تاسو به د شپې خوشحاله خوشحاله چې خپو لاسونه دا نوکونه هم تک سره سپین شي. که تاسو زما په خبره عمل وکړو، کول کریم راواخلې او دا استعمال کړئ، خو اب خوش پزان می مخ وو اوس خوږی مړه نو ماته چې داسې خبرې وکړي ماله بیا غوسه راځي، پزان چک ولګا، پزان می مخ وو اوس می مخ خوږی ورګه لګی مګم ښه.

जी वैसे जरा खड़े रे भाई भुंग रिक्वेस्ट टाइम शो के खड़े वा माता हो बतनवा बेगा मा शो खड़े वा खा ओ नन्बा शो को नाइट के आओ मुंग तबा पता लेगी नन खुना कोम बची उदशे पा वखबाने खा السلام علیکم آئی ایم سید احتشام باچا عید جدائے زور میں لیدل خدایا خدے دے خیر کری نور بھائی نہ پوئے گا کاپر دیار دے جدا کبینا پتہ نہیں تھا احتشام باچا اے پتہ دا پختو دا سپیلنگ خلک خلی کیا کنا داس خفا خم نہیں اونچے زان رہا تھا سم یتیم یتیم گول اگین سر تھا سو ریکویسٹ ٹائم شو سو ٹائم کڑے وا دلس نہ دو لسو بیگا سنم فرام ہری پور روڈ جانا تچے پدے خبروں خبروں کے خان دے خندا کبھی دیر میں خوخیگی زمارور سعودینا راغلے دے حغتا یو سو ٹپے او لگاو راسکا راغلے دے دا او راس رناس دے نو دے چھے دا سعودینا راغلے دے نخی مال زیڑا گڑے روڑے دا نخی مال یو خفر فیمرا لے گلے دے نی مونگل ما شمال چاکلیٹ را لے گلی دے اسے وہ تا ٹپے پلے کا دیو زما پروگرام منوری دیو مات انتظار کری تش تو راغلی دی صرف دا خواخ کور بس دتا یادی جب دا خواخ کور لخینی لروڑا خواخ لروڑا پٹ پٹا ہوئی لے مخ کلی گلی تا سولت اوی گول سعودی عرب نا راغلی و ٹپیو تا پلے گا اخوار دا سعودی عرب نا وہ چھ مخو کروڑے پرے دا چلے دا ابوس کی مطلب دا دی جائے دا رنگ روغن برابر شو پرے دا چھو کر زیرو کر دا چھو ٹک شو بیا بہتا غم جنے ٹپے پلے گو کوس میں ہوتا ٹپے پلے گو دیکھو بیا سو دیرے اب تا تختی السلام علیکم بھائی تاو سنگے حقا سڑے ولیو دا سا بھائی تاو سو چھے ایج سڑے ویلو زچی با تا تا باہر ملک نا موبائل راوڑ لے گم ہینا دا سوابینا دا ٹول دروغ دی مالو سپوری چا موبائل نا دے اغسطے و نیرہ لرا لے گلے دے بس مونگل چا لگانو بورے نا اغسطے کسم دے بائی سم میں او خاندل تاسو پسے ہاں ہاں ہاں بولے مامو پزان مخ والے وخ پٹاخا پریت چرا مخ مخ سر تھا تم تاسو پہ خبر ہے نہ پوئے سلام بھائی ناکام عاشق فرام اٹک بھائی آپ کا آپ کی پوئٹری آپ پوئٹری کریں نا آپ بہت اچھی پوئٹری کرتے ہیں بھائی آج ٹائم نہیں ہے بھائی اگین ٹو لو لے پسخا پسخا ما بیگا شو اور دلوا آروش ددے نور خدڑ شو دی بیگا نہ اور دلے رات کو استعمال کرو اور صبح پھر کیا کروں پھر ڈانس کرو ٹھیک ہے نا صرف رات کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاتھ پاؤں کے لیے وہ دن رات آپ استعمال کریں ٹھیک ہے بس اس کے بعد آپ نے دھونے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی بیگا میں اخیر پورے شو تاسو پروگرام اور دلوا تاسو سمی تاسو ایس ایم ایس شامل نکڑے می گلا گلا گلا لے ایسی جو نظر شامل ہو باغ پروگرام کی میرے آل ٹائم ختم دے نن بگی کال مکمل ہو نشو بخنے سرا یو بگی سعودی عرب نہ راغلے تشرا گلے ایسے بھی دس بھی پشان تیرا بانے لگی ایسے وہی خو چیزو کور تطلم چی پکار تا سو مال چوری کول غنزاخیم را لکول چی مورتا مورتا خوی مخ پلارو که دکن زمان مو پا موسیل ناس دی سواب خلق دی اللہ داسی کی سواب خلق دی اللہ کامیاب کی زمان دا زوی قدر کی تا سر خوی بیا حق جوڑی دی چی مورتا خوی
چوری او د جوار روټه وړي ویزا ډېر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم دلته زما یو امید اغي با ار اوړي جمی چې کوم نه مال بستر غندل اغه اوس کمزوري شوی دا تاسو ټول ته دواګانو کې چې بیا د چیلی خپې شي د لاسونه داسې چمبر داسې برلندشي الله دې ولې صحت ورکي ته دې جمی را لبیا بستر وګنډي اوکے جی ډېر زیاته مننه کوم ټول میروالو ورشه زاله نو ټینشن ټول پروډکټ را واخلې د نو ټینشن ګوره ستا استم کنه تاسو غلط لارو باندې روان یې یقینو که تاسو په غلط روان یې تاسو داسې کار کوي کنه تاسو هغه کریم استعمال کې کم چې تاسو لپاره مزه مزه کارو کې خو چې ضرور دلو کې کم چې تاسو لپاره یو شپو په دوه شپو کې کینو هغه تاسو له مخ نه بیزو جوړي بیزو دا د مخ چیړي دا د سازونه چیړي دا د مخ رګونه چیړي دا سرمن چیړي دا چې کله او چیړي تاسو ترې مخ له یو ټق

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی کستا سو برډے کیکونه پکار وی یا ازادې د پاره ډبل روټي پکار وی ک تازه بسکټ کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز سار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
6: حلکہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پا سر چی لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
6: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
7: انکل جی حقس
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل ساقت پاور چی دا یو سری تصویر پی جل دے او تیز مند وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم پید مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
10: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
9: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
10: خوستو
9: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسا

غړو سره ده. ولې د دې په تړاو کې زیاتره ضلعو کې پولیس اهلکارو لا تنخواګانې درول هم بند کړي شوي دي. او د سوات علاقې سیدو شریف سینټرل هسپتال کې ورکوټي زیږیدلی ماشوم اغوا کولو پیښه مخته راغلې ده چې په مکا پولیسو کاروایی کړې ده او دغه ماشوم یې دوباره بازیاب کړی دی. د میډیا تر مخه پولیسو خودلی ده چې په ملزمانو کې یوه زنانه هم شامله ده، د کوم نوم چې رقیه زوجا ګلنواب خودلی شوې ده، کوم چې دا پردیر اوسیدونکي ده او دا وخت په کوزه باندې کې اوسیږي. پولیسو په خپل قبضه کې اغستې ده. د کوم نه چې پولیسو اهلکار نور معلومات اغستل هم پیل کړي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د ٹیسٹ سیریز اخری مارکا قومی کرکٹ ٹیم برمنگم تا رسیدلی دی. پاکستان ٹیم با 10 سپتمبر پا سلور منیٹا پا ایجپشن کرکٹ گرون کی دا پریکٹس سیشن شروع کبھی. ولی پاکستان انگلینڈ ترمنزا دا سیریز دری مخری ٹیسٹ میچ پا 10 سپتمبر پا 9 منیٹا برمنگم ایجپشن گرون کی لوبولی شی. پا قومی سکواڈ کی نوی شامل کلیشی لوپاڑو کی عبداللہ فضل، رفات منہاز او عمران رندھاوا شامل لے. دغشان دا ای سی سی اومنز چیمپئن ٹرافی دوتر ویشتم کوربتوب دازل یووار بیا ہندوستان تا ملو شوی دے. دا ای سی سی ترمخا دا اومنز چیمپئن ٹرافی شپک ٹیمونو با پادری کی گڑن کبھی. ایون بعد دا سوالسیم فروری نا اتیشتمی فروری پوری دوتر ویشتم کال پا ہندوستان خار ممبئی او پا نور جن کی لبولی شی. دا ٹورنمنٹ کوربتوب ہندوستان تا ملو شوی دے. دا دین علاوہ آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزیلینڈ، جنوبی افریقہ او سری لنکا ٹیم پادے کی برخاخلی. بلخوا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی دا ٹیز او ٹی ٹوینٹی فارمیٹ تازہ پلیئر رینکنگ جاری کر دی. دا کمرو سوچی پاکستان سٹار بیٹمین بابر اعظم پنجم درجی تا راغل دی او ٹاپ 10 نبھر شو دی. پنجلسم نمبر راغل دی. دا انگلینڈ لخوا ہیری بروکس دا ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی لمبی پوزیشن ترلا سکڑ دی. دا ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی آسٹریلیا اسٹیو اسمتھ دویم نمبر او دی انگلینڈ جورٹ پا دریم نمبر دی. دغشانو د پاکستان لوبغاړي محمد رضوان دریدرشم نمبر، شان مسعود یوسل وختم او سلمان الیغا دریسل وختم نمبر لراغلی دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیه او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې ترمه تناسب شپک شپیته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې ترمه تناسب یو شپیته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه مخا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان در نن سهر 11 منټه کم په شپږ بجې سره وهلې او نن ماخام 30 منټه کم په 2 بجې با پریوزي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پا کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس and government center batagram nis pso pump al fakir shopping plaza batagram ko pata dan galati ki nusaid khalid shah aur parvesh shah sara pade number aur rabita kolishe 0351 36 600

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: دے مبیخ پا دے چے اوباسا
2: سچل دے حلکا بیا دے سچگے جوڑے گڑے دے روزانہ ستا مسئلے وی
1: مسئلے بنی وی چی پا بے خوندو چے رالا وقت کی پاک کلل
2: نمونگا سو اکو سو غتاسولا دا بازار نخو چے را اوڑم
1: دا خو چے با دا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
2: نو سب اس کے حل اس دے.
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے, رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر او گلگت بلتستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پا بٹگرام, کزا بانڈا, میرا, بانڈیگو, چتر پلین, تاکوٹ, کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
6: او خدایا, وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
7: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان کله چې رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غوخته نه سده.
6: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التسسشتا
7: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړل 3000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده قالین, مرینا, خاص سوټ, ټیشو او پرنټ شامل دي.
6: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده. بس پیکیجوم شتا
7: او ولینا د هغوی بل دا تو ټونو والا پیکج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاويږي. پرې کې شادی فراک, نکاح سوټ, اډدانا, ٹیشو, ڈیزائنر کاٹن, سوٹ لون, پرنٹ سویس, مہندی سوٹ, ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی, پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو.
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس, نسیم مارکیٹ, بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹا گرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او در رنگنو زامن.

0: محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو و نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
6: ریڈیو امن نیٹ ورک،
7: یو نیم سلو کباب ہو
8: راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دوی سو واچھا نیم وان ورطبہ کیا دوی دانی واچھا شاپ
9: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
10: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
9: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
10: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
9: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدے سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
10: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
9: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا لا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
10: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
9: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو
11: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل
1: ضلع کو پا بار بار غختنہ باندھے دے ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سر سر د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: امن دروح سندر ادا.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبره کوم شهر نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتاستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM اتا سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نه نیخ پنیغا هسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر وی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته باقي کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړینا بوت لیوی او التا مدرسہ کی میں پری خودی و تا چا کم جڑا ہو پر یاد کی دین و آغا کڑے دین من و آغا ماتا ہو سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگو پر ذریعہ باندے ماتا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترغیب پوری چی زی بل تشکیل لپارا مادا کن بیا بل تشکیل مولا بدا قشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پر میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ بیا داغی نروس تو تدریس لپارا مالا گاؤ
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا د تعدادیه سال دو موسم لپاره د علوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درج تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکوډ پکې هم دی

0: हाँ जी, ग्रांड ओपनिंग की तस्वीरें रेडियो अमन या काल तरफ से जुगुरु चुंग से सुखते। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर दे बच्चे जुड़े तो मैं जुड़े तो हसन गुलीबाग ने सिंगल दे बच्चे जुड़े से तखदे हसन बच्चे से नात भी लगाड़ी का ना سلام داؤ فرمائی اللہ رب العزت زما مالا جامع کلمات را کر دی. دیم نمبر منی پیغمبر علیہ السلام فرمائے جامع کلمات مطلب دا چھ مختصر غنی خبری دی غی معنی مفہوم او یو دی قانون درجہ کی غی خبری لکا یو خبری خود غی ندیر جیت اصول راو جی. دیم نمبر منی پیغمبر علیہ السلام دا فرمائے چھ اللہ رب العزت زمان مدد کر دی چونکہ ہر جماعت حق چی او ہر نبی چی دی اغا مخالفت دیر زیاد کی گی او دا دی ازل ندا خبر دا چه هر زی کی یو حق جماعت یا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی وارثین دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی ورثا چې کله کار کوي نو دی اغو مخالفین ډیر زیات دي او اغه مخالفین چې دی اغه بس اوقات بغض او عناد په دغه کې راشي لکه څنګه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف شوی ده ابو جہل وغیرہ وی چې ټیک سره موږ ته نبی نه منو دی بنیاد منی جتی سے مگا اترز وی او مگا تانا انکار کو مگا تانا بینی شمار لی بس اوقات اغم مذهبی بنیادونو منیو مخالق مخامق راشی لکه سنگا چی دی قریش مکہ دی پیغمبر علیہ السلام کلا بچی دی اغو پیغمبر علیہ السلام مخالفت کنو اغو بے اولانا خبر او گدا کولا چی گوری دو زمگا بوتانو تبدوی زمگا خدایانو تبدوی تاوز دا خبر منی لی شای نو مقدس شیزونا خلق اغو اغینا مقدس جوڑ کے یا حقیقت کی مقدس کی نا لگا سنگا دیگر مذاہب چی دی اغی یو بتخانہ دا یو آتش کدہ دا یا یو دا سی دی چی اغی کی دی دین مرکی گی لکا پیدا سی دی چی دی اغو جماعتو نشل لکا قادیانیت چی یا دا سی دی نشل اغو خورتا ہوئی چی دا جماعت تی خو پا حقیقت کی اغی جماعت نی نو کل چی دا دو خلاف خلق کار کی نو دوی کورے فلانی سڑی دا ویل لی فلانی مسجد بارے کی دودا خبر اکڑلا فلانے شخصیت بارے کی دودا خبر اکڑلا نو دا ودی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف پا مذہبی طبقے دا یو دغا کولا یو پروپیگنڈا کولا چی دا خوٹش لدے خو صادق تے او امین دے خو چونکہ دا نظریات دا عقائد چی دی اغا زمنگا دی عقائد و خلاف تی او زمنگا چی کم خلق تے نو اغیس را ددو یو قسم مذہبی اختلاف تھی نو مذہبی اختلاف ہو مو یقینی طور منی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی سمرا ادیان باطل دی ابو سر مذہبی اختلاف تھی پارا دی پیغمبر علیہ السلام بے ست شی دی خو عوامو کی اشتعال پیدا کولو دی پارا اغو با دس یو پروپیگنڈا کولا چی اغا پروپیگنڈی بکلا اثر وک نو اغا خلق لکا پیغمبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نور صحابہ کرام سے سپور چو دی اسلام رنا سر منور شی وینو اغو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل در پیو او دی غوڑو کیو مدا قوج دا زمنگ بوتان دا خو مالک حقیقی دی دا رازقی حقیقی دی دق دی دین علاوہ بل سو خدای وغیرہ نشتی نو لہذا اغو ب دی ددی خلاف ډیر غټ کار او جدو جہد کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چی و نصرت بالرعب اللہ رب العزت رعب پر ذریعہ سر زمانہ مدد

کردی نن سبا و مدق شنیده دی پیغمبر علیه السلام حقیقی نام لیوچی دی اگه دو تنو موزه که نستی نو طول خلق چه اگه باطل قوتونه دی اگر چه که اغوزان منی لیول دیر خلقو لی خو اغو منی او رعب او دبدبه رازی او نن سبا منگا گورو اخبر پده ملک که او پورو دنیا که چه او عام کسی اگه دی فرض که یو ملک تزی نو اگه ملک که اگه منی پابندی ولگی جی تبا دی ملک تنزی باقاعدہ ایئرپورٹ انٹرپول پر ذریعے میں نے غمن پابندی لگی جی تو مگتا نا جی والی اگر ویزر ڈز نکو ما زب چا خلاف تقریر نکو ما زو خود ما خود سمپل خبری دی نو دیگر خلاف چکم دے بیادا پروپیگنڈی کی نو دا چکم دے دا دی پیغمبر علیہ السلام خلاف او مشیدہ لگا سنگا دی پیغمبر علیہ السلام تر ابو لہب مخیو پیغمبر علیہ السلام تبلیغ کو او شاہ تباغو ورپس لگی دلی نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام بارک بیوی چې دا خو زما رواره دی داسې خبره ده زموږ د قوم خاندان سړی دی خو د ده نعوذ بالله دماغو کې لږ فرق راغلی ګور د ده خبرې منی یقین مه کوئ. نو ابولهب چې د هغه معاشي یو مذهبي رهنما و ابو جهل چې د خانقابې متولي و دغه شان ادبا شیبه وغیره او چې هغه د هغه د هغو ته په هغه علاقه کې یو مذهبي پنډتیت یو مذهبي حیثیت یو پوپیزم دیگه علاقی ہو نو اگو با چی کلا دا خبر کولا نو اگو با پاو آمو کی اثر پیدا کو و بارحال کلا چی جماعت حق و دی پیغمبر علیہ السلام تعلیمات عام شلل پیغمبر علیہ السلام پا زوانانو کی پا گوڑاگانو کی پا خوزو کی پا سڑو کی دا محنتو که نو بیا اگا طبقا چی اگو زن تا مذهبی طبقا وی دی اگو وجود باقی پاتی نشه و دا سی ار دور کشی بیدا بارحال پیغمبر علیہ السلام دغه یو دا دی پیغمبر علیہ السلام یو صفت و چی پیغمبر علیہ السلام لا اللہ رب العزت ورکڑے و پیغمبر علیہ السلام وی چی نصرتو بی رعب اللہ رب العزت زما مدد کردے پر رعب او پا دبدبی سرا زی چی علاقی تزم یو زی تزم اغزے کی دی خراب قائد والا خلقی دشمنی نو اغو من زما دا سی رعب او دبدبرا شی چی دی اغو اوسان خطا شی اغو گرد ورد شی اغو بس اوقات دی اغو دی خلینا دا سی خبری وزی چې دی غینا حقیقت سره سره تعلقي او دی هغه جماعت کې چې کوم سنجیده خلک یې هغه کافرانو کې چې کوم سنجیده او پوه خلک یې نو یو دم پوه شي چې دا نبی چې دی دا نبی برحق دی. نو پیغمبر علیه السلام وی چې زما مدد شي دی په رعب سره دغه ځان پیغمبر علیه السلام فرمایله چې وحلت لی الغنائم الله رب العزت ما دي پاره غنیمتونه حلال کړ دي تفصیلی گفتگو دی باندې موږ کړو چې مخکنی امتونو دي پاره دا حلال نو او دا قشانی پیغمبر علیہ السلام فرمائی جی وجعلت لارض مسجدا وطهورا اللہ رب العزت ما دی پارا دا ټول جمعہ زمکا چی دا اگا دی پاکی او دی سجدی زی گردل دی پار زی که انسان موز کولیشی چی زی صفائی نو پار زی که موز کولیشی او دا قشانی چی با موجود نی نو انسان دی دین دی سر تیمم هم کولیشی دا پیغمبر اخل او دا قشانی پیغمبر علیہ السلام داو فرمائیل چیز دی تمام خلقو تلی گلی شیم زمان نبوت چی دی اغا عرب عجم او دی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا خبری چی دی اغا ذکر شیدی دا قشانی پیغمبر علیہ السلام چی دی اغو دا خبر اوما کری دا چی پیغمبر علیہ السلام دا خبر اوما کرده چی و ختمه بیان نبیون اللہ رب العزت پا ما منی دی انبیاء و خاتمه کرده داو میں فضیلت تی دی پیغمبر علیہ السلام او پا فضائلو کی او عظیم فضیلت تی چی اللہ رب العزت تی پیغمبر علیہ السلام پا ذریعے سرا دی پیغمبر علیہ السلام پا ذریعے سرا سکر دی تی پیغمبر علیہ السلام پا ذریعے سرا اللہ رب العزت تی انبیاء و سلسلہ چی دا آغا ختم کرد نو سا پیغمبر علیہ السلام نروستو بل نبی رات للو والا نشتی کیو سڑے نبوت دعوی کی آغا کافر دے کدیغا دے دروغ جن نبی دے او دے آغا دے نبوت اقرار کی نو آغاو ما کافر دے او تر دے پوری زمنگا مسئلہ کی احناف کی خدا دا کیو سڑے دے نبی نا فقط دلیل مغواڑی جتا ما تا دلیل خواهی جتا پا کم دلیل منی نبی یا تا ما تا سا معجزه خواهی جتا پا کم معجزه منی نبی

ہاں جی گران اردو کو تصور ریڈیو امن ایف ایم شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دی زندگی او دنیا یہ بھی نصر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو کو ریڈیو امن ایف ایم شریعہ چار بٹا گرام باندی اوڑے جی آخری حدیث ہوئی مسلم شریف حدیث تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جی کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم پیغمبر علیہ السلام استاسو باغ اغا کی سہالتی سے کیفیت بے استاسو پا اغا وقت کی چی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راش عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارہ کی زمگا دا عقیدہ و نظریہ دا تمام مسلمانانو چی دی قیامت نمخ کی با اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا ترا لی گی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت جوندے اسمانونو تا اوچت کر دی وچی کل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راشی او اغا ستاسو مقتدی امام او مشر شریع غب امام مہدی تاسو کی زما امت کی بے اکسی چی غب دی عیسیٰ علیہ السلام ام امامی مطلب دا چی نبوت کل چی نبی موجودی ندی نبی پا موجود گئی کی بیا سوک امام نیشی جوڑی دلی خو عیسیٰ علیہ السلام برا شی او بیا با اما امام چی دے غب تاسو کی ستاسو زما امتی چی دے غب امامی مطلب دا چی نبوت ختم شوی دی اول خدا دا چی انبیاء و سلسلہ ختم شی دا خو کدی عیسیٰ علیہ السلام شان نبی چی اغا اللہ رب عزت جوندے اسمان تے اوچت کردے اغا راشی نو اغا با پا منصب نبوت من فائز نرازی بلکہ بطور امتی چی دے دے اغا با نزول کی گی او امام او مشر چی دے اغا با بیا دی عیسیٰ علیہ السلام دے نزول نرستو ما ددی امت دے نیکانو خلقو پلاس کی نو دا دی پیغمبر علیہ السلام پا ختم نبوت منی یو اعلی دلیل او یو بہترین دلیل دے بہرحال دا دی پیغمبر علیہ السلام خصوصیات تھی او دی پیغمبر علیہ السلام دین علاوہ نور ما خصوصیات تھی انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً بدا بیانو چی جی.

جی گران اردن پتا سورے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام د سنگ دین او دنیا پر ریڈیو 4 بٹا گرام باندې اور جی 0309711889 من تاسو مو ته ټلیفون کولی شي 85 83 من تاسو مو ته میسج را لګولی شي ریڈیو امن نیوز نیو پر بٹا گرام دا زمون دی فیس بک پیج دی کمنٹ پلا دی هم تاسو د سوالات دی تاسو مو نه کولی شي خور مو ته ټلیفون کو چې ډیر زیات ګډوډ خوبونه وینم دا د انسان دی مختلف خیالات دی انسان ذہن کی ہر خوب چی دے دیگی تعبیر منی و انسان ظاہرہ خبر دے چی انسان پا دنیا کی پاتی کی مختلف خلق سر دے انسان واسطے راجی دے انسان زندگی کی خوشحالی و غمون راجی انسان زندگی کی راحتون و مصیبتون راجی نو انسان اگا حالات چی دے غبیا بینی مختلف خوبون لیدل دا چکم دے دا دی انسان اگا دی سوچ

قسم عکاسی کی دی نیری دل می دی پکار او کما چی مسلوم طریقہ دا چې کله انسان دا سی خوب وینی گڑ وڑ غنی خوب گس طرف ته معمولی غنی تو کی او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دری زلوی او بس بیا ودشی ان شاء الله العزیز د دې خوب بد اثرات چې دی غینه بدی محفوظ کی.

हाँ जी गण उर्दू को तस्वर रेडियो अमन एफ एम शीशा ये चार बटा ग्राम पर और दुनिया जी खोर मुंग टेलीफोन को जे जमा यो खुरदा अगम मदरसे की सबक हुई और योजे की दिया निकाह की गई और अगर निकाह कम अलग थी दे अगर जहनी तौर मानी टिक न दे मंगा अगर निकाह ना मुतमिन नहीं जमा मोर मुतमिन न दा जमा रूना नूर मुतमिन नहीं दी खो जमा प्लार और यौरूर थी दिया दी ना मुतमिन दी نو غالباً دو داوی چی مگا استخاره کرو استخاره که مگا دا کتن دی چی دیگه انتا نکا شویده نکا ال تشیده یا بل دیکی شیده بار حال دو تفسیر مکمل بیان نکا خوب که نکا کتن دا دی مختلف علامات تی خوشحالی سکون دا قشانه دی انسان چی کم معاملات تی دنیاوی کم معاملات تی یا دینی کم معاملات تی دی اغی که صدار رات لل بهتری رات لل خوالی رات لل داو ما چی کم دی داو ما دی نکاح کی دی نکاح طرف تا چکم دی کل انسان خوب کی نکاح وګوري داو ما دا قشانی نعمتونه حاصلې دل دا قشانی پرېزا کی اضافه کی دل دا قشانی انسان ته روحانی چکم د ضرورت تی دیغه تکمیل کی دل دا تمام چکم دی دا د دې تعبیرات کی دل شي بهر حال یو خبر دی کی دا دوه خبرو کړ چې دی انسان دغه کس چې دی د ذهنی صلاحیت صحیح نه دی یو خدا را جنسا یو کس لیوانی دی دیگه ذهن کار نکی اگا بلا خبر دا یو دا چه انسان ذهنی طور منی معمولی غنی اگا کسی فرق دی سو وقتی اگا منی دورا را جی نسینگا چه دی انسان لگنی پندائی کی فرقی گرجی دو کی یا یو گوتا کی فرقی یا یو وگ منی سی اوری نا یا یو سترگی منی سی کتلی نشی یا جب انخلی نو دا انسان کی عیبونه دی پا دی بنیاد منی یو سڑی ریجک کول اگا سر نکا نکول دا غلط خبره ځکه ډېر ډېر نکاحونه داسې دي تاسو په خپل خاندان کې کتلي چې یو ښځه هغه یو ډېر ښه سړي سره دغه نکاح وشي چې هغه مال دولت کې ومخي عقل او فهم کې ومخي خوبصورتۍ کې ومخي صحت کې ومخي هر څه کې ټیک ټاک خو هغه سره ښځه خوشحاله ني نو د ښځې یو خوشحالي چې خاوند خوشحالي چې دغه په دې کې نه ده چې خاوند یا ګډ دی یا مندرې دی یا تور دی یا سپین دی یا هغه خبر خلی یا غا ذهنی صلاحیت لوگا نی کمزور دے دی بنیاد منی نکا اگر جی کول نی دی پکاری یا خدا رجی اوکس بلکل پاگل لے لی ونے دے نو دی اغی بیا خبرہ بلشانی دا نو دا قدیو جنا پا دی بنیاد منی رشتر جی کول چی دی اغن دی پکار برحال تاسو اخپل پکور معاملاتو منی خب پی گئی کدینا علاوہ نوری سا خبری نو غبیا تاسو دا اختیار دے تاسو نکا کوئی یا نکوئی جی حضوری اول سوال طرف تا سوال مکتر میسج پا ذریعی راغل لے مکتر سوال چی

हाँ जी ज्ञान अर्जुन को तासोरी रेडियो अमानी फिर मटन सिंह शरीर चार बटा ग्राम पर वाल जिंदगी अव दुनिया जी मैसेज कर दे मुझे चाहिए सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब तासो खोर द बटा ग्राम ना मुफ्ती साहब जमा मोर खूब दासी लिदल ले चे सोक सड़े दे आगा और तवई चे सो पूरी ता पंजूस रुपए निधि वर्कड़ी अगे पूरी पा स्तासो हालात سی نشی ہوتا سو کامیابی نشی منتلی سو زلمنگا دا روپے ور کڑیو ما ہو زمنگا حالات نسی کی گی اللہ پر ازامنی منگا دا روپے سو زلو ور کڑیو ہو زمنگا حالات نسی کی گی نو تی پارا منتا جواب را کئی چی دا سی کتل چی سوک چاہتا ہوئی جی دمرا نفلو ناو کاو دمرا رو جی و نیسا یا فلانے کارو کا یا فلانے کار مکاو رو جم نیسا یا اوکا نو دا دی شریع طور مندہ انسان منی لازمی گینا انسان که تبرعاً دا کارو که خبره دا که وی نکنی بیاو مثل خبره نشتی برحال که تاسو ورکر دی خبره دا خبره رو تا مو کزوائی گنی که تاسو دا پنزوز روپای خیراتی نو ورکوائی و تاسو تا بگنی سمسله جوڑشی دا سینه دا

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی مسئلے مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان.

0: بټګرام د رابطي شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: خوشخبری دا بٹگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خود چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتا یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592 022، او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا ورندار کڑیو
3: ورندار خود رو هم
4: خوراک ماچر تا بجوان کنی
3: لالی
4: منگ تا هم ندو خوده ولی پا منگ دیداز ترسکون خوراک پیرزونی دیسا
3: دو مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
5: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے.
6: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تما تا نہ وے دا دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے.
6: انکل جی ہغس
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹائم

0: ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
1: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سرگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
2: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سچل دی حلقہ بیا دے سچگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
3: نمونگ سوکو سو تاسول دا بازار نہ خچے را اوڑم
2: دا خچے بداس وی نو زنس کم نوری دا چائے
3: نو سبس کے حلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
3: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-490-83
4: وہیں بنتا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم تل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
7: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
7: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکج ہو مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 1500 روپے وہ اس یوازی پا 1500 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتا ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹاگرام

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق

0: دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کسرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتلے پٹو لو پراڈکٹس باندې اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نه دے بیا انتظار دے چا نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا نن راشه نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساتي نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وی گناڈا مین بازار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونو پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441.

0: پلہت کی یک تنہائی مشنا راشا، پلہت کی یک تنہائی مشنا راشا، زم محتاج ستا دا دعائی مشنا راشا، چھ بیمارم تپوس لمیرا نغلی، چھ بیمارم تپوس لمیرا نغلی، نن پا خاور کی بنائی مشنا راشا، دیارے وادی چھ بل سر اونکی، اے دیارے وادی چھ بل سر اونکی، دا قیامت پورز بستائیم اشنا راشا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخیے روغ جوڑ بے دا صحت پجامہ بے پش پش پخلا گانو خنداگانو پ مزو پکوجنو ودنو سالگرو او پ چکرو اللہ دیو کی چتل رہتا خوشحال ہے او دا صحت پجامہ ہے چتا سروغ جوڑی ہے کنا منگ تا بکالو کے میسیج بو کے منگ سر وخپل غم درد شریک کے ملا چکری مستیانی کوجدنی ودونا سالگیری بو کے او پختنو جگڑی بو کے جگڑی او کنا منگ خو جگڑو کی دیر مخیتیو مائی ریو حسدونا نفرتونا زدونا انا تکبر دے کی خو منگ نمبر اڑے دے زکه چه مونگ بل سوک مخی تا نپریدو که نپختنو زمامی نوالو ستاسو مرگر ستاسو دوست ما تا بیلشی آر جی نظام سعید او تاسو تا سویلشی دا و تاسو مونگ تا پخپلو آئے دا پروگرام نوم دے حقیقت پا ٹوکو ٹوکو کے نظر زر راشے او سڑو پروگرام کی دیوازی نے ما سر آتا و رحمان آتا سی بوم دے وائے زمان دا ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 او 0309-711-899 یو زلی بیا نوٹ کے 0309-711-899 او تاسو منگ تا میسیج ام کو لے شے لار شے رائٹ میسیج دا ال تا آر اے بی او لکھے خپل نو مخپل دا زینو میو خستا شنور کوٹے ونے میسیج او منگ تے سینڈ کھے ور گھن کھے ور لڑا کھے پینزا تیا دریا تیا تا پچیس سی تریا سی تا دین علاوہ تا سوزن پروگرام گوگل لارا ونی مورے دے شے لار شے گوگل تا ال تا ڈائل کے www.amanradio.com او بیا بٹاگرام کلک کے زمان پروگرام مورے دے شے کا بٹاگرام کی وی یاد بٹاگرام نہ بہر وی ملک کی بھی یاد ملک نہ بہر بھی مڑا پندو نہ مزید اغستے شی خوئے منو نہ داغا چا کوم سوک دی وقت ڈریونگ کبھی او زمان پروگرام آوری سوک دی وقت جارو وحی زمان پروگرام آوری سوک دی وقت سپیا کی تپی او زمان پروگرام آوری سوک دی وقت خاڑی کبھی او زمان پروگرام آوری او چا با اپنا وقت تندرو نہ بلکڑی بھی او سوک پر آٹول شیوی غیبتو نہ بکے او سو پخبل مشران کشرانو سر راتول شوی وی تا چا دا قستا های اللہ سم رخون کی کنه چی دا مشران کشران راتول شوی وی بی بی بابا دادا دادی جونده وی او دا زڑی زڑی قسی کوی دیر خون کوی اللہ پاک تی مشران جوندی ساتی مرگرو کب شب پلگو خبر اگدوم نزد کچی تاو رحمان سیب ناس تیرا سنا غریب سٹ یو غاڑی اڑی بل غاڑی اڑی نزو عطا و رحمان صاحب غاڑی تخا. السلام علیکم عطا و رحمان صاحب، پروگرام کی تاسو ته هرکلی وایو.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ډیر مننه ستاسو دا زما دا اڑخه پوره د ریډیو من ټیم ته او پوره د ریډیو من لسنرز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د سلام نه بعد زما امید دی چې ان شاء الله زمونږ ملګری چې دیغه همیشه په شان نن به هم روغ جوړ د صحت په جامه به وي ژوند چې دیغه به تیرې ناغینه به مزې خوندونه باخلي دغه د گرمی دا خیری خیری رزی

0: मीनावालू बिल्कुल जनाब दादे पे मटस इशारिया चार रेडियो मन मटाग्राम जेम सासु रूर सासु दोस्त सासु मरगरे औ मा सर दे अताउ रहमान सेब म जनाब दा बरात जरूर वाय तासु जों प्रोग्राम कुम कुम जे खवरे औ सुमरे खवाए मैसेज काल व जरूर कवे हा गप शप प लगो हा अताउ रहमान सेब वाय नन सबा प दूर की कुम यो रिश्ता मजबूत हुई
1: निजाम सेब یو تل حقیقت خبر بزه دی سرو کما نن سبا پا دی دور که یو رشته کامیابی
0: اغا کما
1: چه قایده ازم در سر دیری
0: اجو رزی دست
1: چونه در سر چه دی رشته قایم وی کنه دی قایده ازم
0: امرگر ما تاوی یروی نن سبا چه چه سر وی اغا خبر دستی اکران زب تقریبا یو لس منت سوچ کشن
1: سوچ که
0: نن سبا اغا خلق کامیاب دیوی چه چه سر پاتی
1: پاتی
0: اریانم جو خدای دستی روس تو میں خیال ہو رہا سے وای دا خواغ خبر ہے دا نن سبا دور کی چی روپے وی کنا تا سر ہر سڈیر دی خو زبا دا خبر ہو کم چی پنن سبا دور کی رشتے خو آغا رشتے خو یو رشتہ چی دا آغا دا سی دا کنا آغا دا ڈریوران حضرات نی دو جی کل پا دی لار روان وی یو انجان لار وی یو انجان ڈریور دی وی او کل چی گاڑی پانچر شی وی تا
1: سا
0: مسئلہ را غلی وی لکا دی بتا تا گاڑی ور دی کنا
1: یو
0: تا پوس بدن نکی یو خو می دغا دی گاڑو والا دا رشتہ دی رزیاتا خو خدا او دا دین علاوہ آغا نور رشتے خو دیری دی
1: آغا خو بتا سو کتی لی کنا نظام سے بیو دا خرکار نوی جی لکا مون خو دیر دغا نظر کو خو لیکن دیو سڑی کار چی دی کنا آغا دا ٹولو نگرد دی کار یو سڑی حق حلال مزدوری ټول نغټ شي په دې خرکارانو کې د دې یو بل سره ډیر غټ اتفاق لیا کا او بل یو بل سره ډیر زیات مدد او ډیر زیات دغه کې او نور خو خيار خلق خو تاسو ته پته ده کنه هغه خو نقصان نه خوخي او په دوستۍ کې کی نقصان همیشه
0: دا خو نن سبا چې څومره مخلصي جو بیا به نقصان کامیاب دے چکم دو کبازی کنا کل جو مخلص ہی ہو
1: چالباز بھی
0: آو حق سچ وینا کے نو بیا ناکام ہے
1: حق سچ وینا چی سوکی کنا نظام سے با
0: جی
1: نیمی نزیاد جون باغی یوازی تیری او پا دے بزی یو خبرو کما
0: جی جی
1: کم یو سڑی یوازی جون کولی زدکڑل کنا دی دنیا طولو نا خطرناک انسان دکھئی دا حالات سر مقابله کری دا خپل پردی پریخی
0: دا اندر میں سخت دا لی دلی وی
1: بلکل دا خپلو بدل رویه کتلی
0: خونن سبا دا صدور دا چی کلت تا مختاج چانک واری کنن بیا بخلق ستای خو چی کلت تا خپل پخپو ور دیدی کنن کامیابی غاری تا روان شوی بیا بخلق ستاخ پیو
1: یا ستا دا خپو لاند دیر کلک خار دی ولی نی خلق دا غی کنیستو کوشش کی
0: او بیا تا پس خلق خبری کی خو اللہ پاک تا بیا کامیابی
1: آغا دغه دی کنه وی کته غواړی چې زما دا بل رور دی کامیاب شي نو د سره خصت شروع وکړه په زړه کې ان شاء الله دی ډیر در کامیاب شي
0: اے کته وای نه چې ما به سه خلک خبر یو کې زه کامیاب شم کنه خیر دی دوه درې مې په لوګه خیر دی تاسو ر دیني نه خو بس چاله یو زر زر روپې ورکا تاسو ګل مکه ترور لور کا یاد
1: تو تی ګل مور لور دا چې ګل کا کا لور کا
0: بیا ګوره ته وی پیسې وشیندلې وی
1: آ وا وا بس اور په درې مورز به ان شاء الله پورا خاندان کی یادے گی
0: بالکل جناب گپ شپ لگو استاد سو میسج کال وہ مخلو مایوس کی گو بنا خامی نوالو

0: سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: پروگرام دې ډېر ښکلی دی. د نایټ پروگرام خو مونږ بیا نه دی اورېدی. تاسو سم لیټ کوئ، مونږ بیا اوده یو. زه لیلا یم، اوده کېږي مکنه
1: او
0: کنه بیا غوي کنه اوده تو خسته متل له خوخره نو د کېګې ما پروګرام اوره
1: خه خبره
0: ازه که ټول ناس وی هغه کې زمو مشران کې شران ټول وی او نن سبا خلص بجی ما خام وی مړه بار تاسو ډیره مننه کوم. سلام علیکم بھائی، بخیر رالی آتا بھائی تو هم سلام کوم.
1: وعلیکم السلام.
0: آل سسٹر ته می سلام وی ما قبول کړي. نادیا بھائی تاسو مون خندا نه وجلو نو بس وګو بس مونږ وای چې مونږ او خاندو تاسو خاندې مونږ سره
1: نن سبا یعنی دا حقیقت پټو کوټو کو
0: کې بالکل او نن سبا هر یو سړی په ټینشن کې وی کنه خاله دا زمونږ دی وجه سوګو خاندې جی مننه کوم. دین علاوه بل میسج دی وی چې سلام علیکم مامو څنګه شو نایستا آتا بھائی ته سلام مامو.
1: وعلیکم السلام.
0: نیم می اکسا خور خپا کېدلا نیم می بدل کو ایم لیوان وی خلک پتی گو باندی
1: ولی سپیل نه دې کنا
0: راشه ما وای وای وای وای بارال تاسو دې مینی محبت ډیره مننه چې تاسو زمو پروګرام اوري او دومره مینه محبت لرئ. سید غنی جی سید غنی ویلکم اینڈ السلام علیکم سنگ واو.
1: وعلیکم السلام.
0: شاعر ہے ماشاء اللہ سین ارمان وا زنن بے حد پریشان یم مات لگ نصیحت کچ دا غم میں لری شی کنا. سید غنی سیب جی عطا رحمان سیب تاسو ورته نصیحت کے خیر دے.
1: نصیحت بسو گو نظام سے نصیحت ضرورت ہاغ چالی چی سوک نہ پوئی
0: جی
1: ہاں اور بل جون دے جون چی دے کنا دے جون اصل مزہ پا غم کے دا دا خوشحالو نا سوک سا خبر دی اور دا بازی وقت کنا دا کل چھو دیر زیاد ٹینشن شی جی. دا دی یو اشاری
0: دیکھ انسان
1: یو دیر تکڑا نوار تا یو دیر تکڑا رنا تا یو دیر تکڑا شیزا سے لے دو تا جی. نو کل کل دا خفگان دیر زیاد خی ذکر دیر خوشحالی نشو گرم جوڑی گی کنا
0: بلکل
1: داون کی گی نو
0: خفگان خدی چکل سایت تکی نی او دا سی او لس منٹ سوچو کی
1: بلکل دیر خوش قسمت انسان بہا گئی چاغه منی بغم
0: یعنی تاسو مقصد دا دی چې تنهایی نه مزه واخلې
1: او تنهایی زما خوخ وخت
0: بالکل بالکل منم یو تاسو منم یو خپل ځان منم خو خیر دی
1: یو خپل تنهایی منم
0: او تاسو ته سونګ لګو ما دا ور نه غو نست تاسو بزړه خوشي او کېدی شي چا تخپل ځواني را یاد شي چا تخپل وخت را یاد شي
1: کېدی شي ما تخپل ځواني یاد شي.

0: شو دي زنه چتر ته بوتلم چې چتر ته بوتلم
1: تاوان کړاله
0: تاوان کړاله بیا راشه روپے نه ویجب کې د چتر نه بیا پیاده راغلم بټګرام
1: ماشاء الله ماشاء
0: نغه متل
1: نه ریکارد مات
0: کا او متل لیکنه خرخ کړو لاله غونه
1: ویل
0: نو دا کیږي دا جون کې لکه دا شي
1: بالکل
0: تصویران لتلو دی جانا مونگ یار دے چتر ٹاپ تا بلاڑ شو نو مونگ چی سنگ گاڑی سر لاڑو نو مونگ تا پتا نو چی دا گاڑی والا قرضدار ہے بوری نو قرضدار دے نیلی شنگ سر راگ دی پرشونو سر نا گاڑی واپس که مونگ تے مونگ کس کوئی نا رو را مخ کیا گاڑی والا ور پسی مونگ ہنیا دی جانا تاکوٹ تے
1: بوری
0: غرق شو نو کیگی پا جون کی دا
1: نا جون کی دا سی سراشی کنا نظام سی با انسان دے لکا سن سا دغدا سراشی چو دیر مزو کی لکا
0: بالکل
1: او بل دا سی دغی کنا دا مزو کی سڑی دا سی کشرانو سر کینی بیا دا سی مشرانو سر کینی دا یو غٹ و موقعی چی اغد لا غریبی ور کی
0: بالکل آتا و رحمان سی با
1: جی
0: دیر خیستا مزو کی او اللہ دے خس آتا اللہ دے جوان دے ساتا او اللہ دے زمان مینوالم دیر خس آتی
1: آمین
0: اللہ دے من خس آتی
1: آمین
0: اللہ دے زمان دا پروڈوسر سیب خس آتی اللہ دے زمان دا جیم سیب خس آتی چی بس دا من یو دا فیملی پشانی ہو
1: بلکل
0: او ریڈیو من چی چر توی نوال تا من وی قلابی نو بالکل میسج ډیر زیات راغلی دی دنیا بلا شه
1: یو بوجه بھائی
0: یو بوجه بھائی السلام علیکم سنگ ز نسیم اللہ ما د برتون نا دا سانگ پلے کا تا سرا دا زما وادا کل خپل ځان کل آسمان تا گورم کل پسترگو کی جانان تا گورم او دا تو دیر بات کہو جا زان تا گوری آسمان تا گوری جانان تا گوری مکہ و گوری بیا بجاڑی جانان تا مگور آسمان تا گور خیر
1: آسمان تا خیر
0: ماسخوتن تا گور اسی چی سپوگمین نوی کنا نو دا خیلی رمزه کی مامو زمان نادیا مائر شیرازی لیلا زارا سینا انسا تسلام نور طول خویندو تسلام لیوانای وان خال دیر منن لیوانای اتا بای تاو آیا تپی وکا لیوانای مامو تاسو تا من سم انتظار کو دیر منن کم ستاسو چی تاسو زمان انتظار کوئی

0: لالیا
1: وا لالیا
2: او وای چې دومره کول نه یې اسی بیزه
1: هیڅ دې سره
2: تاب والله ک پیریان پی پوش خدای لپاره دا پښتو چې کله لیکای نو پوره پوره لیکای چې موږ د پته لګی کنه والله دا انګریزانو دا انګلیش جوړ کړی دی خو هغه ایرانی چیرې دا کوم مخلوق دی بہرحال ډیره مننه فیضا سلام علیکم نظام مامو عطا مامو آپ دونوں کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے سب بہنوں کو سلام نازش نور چپرگرام سے
3: جی بہت بہت شکریہ
1: بہت شکریہ
2: بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے ایم قرت العین دا بانیانا السلام علیکم تاسو دوارا سنگھ بھائی پروگرام ڈیر خستہ دے زمال سسٹر تا سلام قرت العین دا بانیانا زما اماد سالار بھائی تا سلام آیا بھائی آتا سے ٹک ٹاک آئی ڈی سدا او سر تو ٹک ٹاک بھیجا دے
1: دست تو اس میں پہ جان دو خلق تھا پوس کی سنگ
2: ٹک ٹاک آئی
1: ٹک ٹاک
2: ٹک ٹاک آئی ڈی
1: وہاں تھا ٹک ٹاک آئی ڈی خدا
2: بس ماں تخری چاہتا ہوں رحمان آتا دے گا
1: نشتہ رہا تو
2: السلام علیکم نظام بھائی سنگھ آتا بھائی تو سلام آیا شو نائس
1: وعلیکم السلام
2: ڈیر ڈیر دی او خندولو منگتا دا گانا پلے کھا دا پکلا بلا
1: دا پکلا بلا
2: عطا الرحمن صاحب
1: جی
2: جڑے میں وای جیر یو شیر لطیفہ سو وای
1: یو شیر وے ما
2: جی
1: زے گورے پٹ پدی قتل رات کدی یاچی
2: وا
1: پٹ پدی قتل رات کدی یاچی ہم بدی خندل رات کدی یاچی
2: وا
1: او ہیر بدی تر مرگ پورے نکڑما
2: وا
1: او ہیر بدی د مرگ پورے نکڑما دا بدی ویل رات
2: واہ نہ چکل بھائی پٹ پٹ کتل نو بیا تاسو سنگ بیا مڑشی بھی وای کنا
1: انا پٹ پٹ کنا مطلب کدی اچ
2: جی جی
1: کوس ورتے یا جی شو ٹھیک تھا
2: ہا
1: ہا نو دغه شانی دغه نو یو بل بتا سو تو وے ما
2: جی جی
1: کز زوایم چمی سلزل توبہ دا
2: زوایم
1: سلزل می توبہ دا مخ د یار لمخه نگرزی کعبه ده
2: وا
1: د زړه حال به د قلم په جب درکړم
2: وا
1: د زړه حال به د قلم په جب درکړم خپل جب می پختنه د شرمی
2: راضی کوم
1: یعنی
2: راضو تاسو به مرزه ځکه تاسو د پاره مونږ یو زبردست صفات کاسمیټکس راوړی دي او دینه ګو پاورې دي تاسو مال کوي تاسو رحمان سی اوس ګوره خوشاله دي
1: اصل کې مې خوشوي
2: دا او کنه مې دې خوشوي دا یو ځل ضرور استعمال کوي ها د چا د قصه دا پکې لا ولا
1: او کنه

0: ډیره مننه کوم. بس یاره مونږ یې راشه نن گپ شپ لګو خپل مینوالو سره دو به وخاندي مونږ به وخاندو.
1: یاره ډېر سوری وکړه تاسو په دغسې ګاډي کې کېناستلو تاسو لارې کې کوزېدلو دغسې دغسې په تاسو چا تر نه بیا په یاده مې
0: راغلو. نسبه که دا پکې راځي که نه کله کله کېږي داسې.
1: بلکل بلکل بلکل تو رحمان صاحب څنګه
0: ښه دی شکر دی داسې پکې ورځې مونږه د هغې تتلو شاه مقصود تتلو نو مونږ بیا اسلام آباد کراس کړ.
1: مردان کے نا
0: جی
1: پروس کا لیجیے بول پڑھ لی منگ اتلو آگا مار یار بول رکھا بول سنڈو گاڑی بارا سے منگ ببو دی گیا نا
0: جی
1: نو آگا بارہ مرے آگا سٹاپ کے سر پڑے آگا
0: بالکل دیر من کو مچا تو دوا سلام لے گئی
1: بس دوا سلام ہو تاسو بول منگا شیرو نو بول خبر چلی سکوں قبول تقدیر آگ سیکھی گی آگ کی گی اللہ تیرا جیتی گی بادشاہی کی چالور کے داد گوشت پن کور کی گی محمد شاہ وی دنیا تو لفانی دا او دا دے غم غصے پا بلن بدلی گی
2: دیر زبردست جی
1: نو منن دی نور خیر خیرت پی دی
0: خیر دے شکر دے ستاسو دعا دا دیر منن کوم چی تاسو منگ یاد کرو او منگ لخپل قیمتی و اخراک منن
1: جا خدا پا طول منوالو تسلام علیکم
0: وعلیکم سلام منن منن منن

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: مامو. ویلکم پروگرام نائس تے اتا مامو تم سلامونا زہرا خان ما آل سسٹر تے سلام. بھائی زتا سو تے یو ریکویسٹ کوم پلیز پلیز پلیز بھائی انکل جی سرا خبر اوکے او عدنان سے واپس را والے بھائی منگ عدنان سے پس ڈیر خپیو بھائی پلیز زما دا ریکویسٹ من جی میسج اگو تا
1: اورسو
0: باقی دی اگو انور زمون زڑ نو گختہ چا لاڑ شی خو بس مجبوری چ کلا راشی کنا
1: مجبوری راغ لاری
0: اغا لے گل نہ دے اغا غریب پخپل اتلے دے مصروفیات داسی انشاءاللہ تو جنو درزی با استاد ڈیرہ ماننا. السلام علیکم مامو عطا بھائی تا سلام زما طرف نا اکسا لیوانے مائر شیرازی نادیا دلیب نازش کرتولین نورولین علیش با لائبا آمن مناہل انمول اندلیب زیمل او نور ٹول سسٹر تا سلام. آئم انسا مامو ماتا چچا سلام کا غوت وعلیکم سلام او جا چونو کو جو بس بیا دی چولی خرسوی نو ٹول جن کو تو ما سلام میں قبول کہ انسا ہے ما مامو اتا مامو جان سرا روزانہ والا پروگرام ڈیر خستہ دے ساسو خبریم ڈیر خستہ دی کو گی دی سونیا پنج بجو پوری پروگرام اوکے پلیز مامو شکر دے چی تاسو چرتا بوتلی نے اس با پروگرام چا کولو وہی نو دا ٹائم کم دے کنے والا دا سے سٹوری دے جی بس بس بس بس کنے نو مامو سر خوڑ لے ہو
1: سر خوڑ لے ہو
0: آو کن. السلام علیکم تاسو سنگ ہے مامو.
1: وعلیکم السلام
0: زہ خیم شکر دے تاسو سنگ ہے خیم نم زیدائی ندلی کلی تاسو ڈیرہ مننا. تاو رحمان صاحب
1: جی
0: دا سے خبر ہے جی تاسو نو سم نیری
1: نیری جی تاسو کو ڈیرے خبری کنے انسان

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزے دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بدھ او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پک

0: سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5292022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 صدا بہار بیکری دخوندو ننو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑی
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دا ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441
3: حلکا دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھو حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 7745 بل نمبر دے 0311 84 33 878
6: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
7: امن دا قلم پزور بدل تراول مونگا
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان
7: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں।

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑتی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سرمخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزد گٹ موڑ میدان بٹگرام. رابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دی پا ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخی ایٹم ځان له ترلاسه کې پته یاد ساتي نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
4: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات اسمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
5: کیا آپ اپنی پوری سگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنایا
6: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
7: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
7: دلبرا نو تمات نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی ہغس
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
10: پروگرام حلقو دا پارا دو خوشالی زیرے اس تاسو لا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کی دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جس ورس رحم ملاوی گی دماشمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس

او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5652-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर,
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کبا په راشه لکه دریو سو کبا راشه لکه دوی توا چوا نیمبان ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
7: نہ گل کاکا تا سخره امیر اول گلم ملمنو ل کباب پړم
6: رضا یو کباب مونږ سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
7: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاو دو بڑاگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
6: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
8: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او ور سٹھو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے د ماشومان د پارا ها فینسی کپڑے هم موجود دی
0: مطلب د یو چت لاندی دا ټول سامان
1: او واو د یو چت لاندی دا هر څه ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
1: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشحالی نے
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی اصو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا اقای صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا، ڈبل روٹے پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. دیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا.
4: او
3: خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شته دي په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تل نه دي بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور ته د خپل د خوخي ائټم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور نیز وی گناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پرپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
5: آزادی نشے سے آزادی محروم

امن دروح سندردہ

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: یونیم سو رکا باپو راشا لکا دریو سو کبا راشا لکا دوی سو واچوا نیم وان ورطبا گیا دو دری دانی واچوا شاپ
8: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده دی
9: نا گل کاکا تا سخری امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
9: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑتی، دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری، خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا، ڈبل روٹے پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشو ماشومان هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولد ډرینکس هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا ترلاسه کې پته یاد ساته نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز مین بازار بٹاگرام رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ

0: اور بدنامی ہے۔
1: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل، اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں۔
2: ایک خواب، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
3: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے۔
4: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی۔
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے۔
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی۔ پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی۔
5: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک۔ سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زل زل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی۔ ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک۔ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام۔ درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878۔
6: اوہ خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا۔ ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سوټونه می اونه مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي۔ زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم۔
4: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی۔ دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي۔ اول ته ولی زی او ځان ولی تنګ وی کله چی رام کلا تاوس بټګرام کشتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
6: هاوس بټګرام خخا التس سشتا
4: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا۔ مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی، چې پکې د خاده بقاعده قالین، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی۔
6: واہ واہ، دا خو ډیر ښه معامله ده، بل څه پیکیج هم شته؟
4: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 15500 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي۔ پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی۔
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو۔
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹاگرام۔ نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022۔ رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن۔

مال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ بي فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاويږي. د ماشومانو لپاره د هر کپ نه وارا او سترنډن پیمپر هم ملاويږي، لکه راحت، سنایپیز او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او ترلاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکې، اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4
1: ریڈیو امن نیٹ ورک.
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
2: محبت سمیٹ کر. تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.
5: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سو واچا نیموان ورطا بگی دو دری دانی واچا شاب
6: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
7: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑو ما
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
7: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لارشا او دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
6: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پمیدہ بوجوی بار بار اڈرکی کا

معده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د معدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلئ، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑتی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شاید. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلا اپیری پر درمان ہوں.

0: اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: او خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا۔ ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل، او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي۔ زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم۔
2: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا، اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی۔ دلته تاسو ټولو ته کلیټي هغه اول تام کلا تاسو بډګرام کې شته، نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاؤڈ ہاؤس پیٹیگرام خخا التسسشتا
2: دا ہر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نم زر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی۔
1: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکجو مشتا
2: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چی پخا پنزو پنزوس زر روپے وہ اس یواز پر پنزو دیرش زر روپے کی ملاوے گی۔ پدے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون اودا سنور شہانہ کالی شامل دی۔
1: رختیا دسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑ شو۔
2: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ بڈگرام، او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام۔ نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022۔ رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشائی بخیر رالائیں خودے دیو کڑی ٹولبا روغ جوڑیے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دے پروگرام دے درد او درمان دا پروگرام سرا ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو پدرانہ خدمت کے دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا را حاضری ما پا دا پروگرام کے ماسرا ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی اکم چخپل او پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کبھی نند جمعرات یعنی دا زیارت ارز وا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک ارز دا کلچ دا جمعی دا جمعت المبارک ارز وی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کی ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیمپ کبھی دا فری کیمپ مقصد غرض دا غوی چھے تاسو سرا پا دویانی کو ہم اڈیزت لاسنی ویچی دا کی دلشی او ڈاکٹر صاحب چکم

هغه د خپل فیس چې کوم دی هغه اومه نالی نو په کار دا دا ګران اوردن کو چې په دغه فری کیمپ کې هغه مونږه لازمن هغه شرکت وکړو. دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو د باره هم دی. دغه فری کیمپ د بډګرام سره خوا او شه نور چې کوم سیمې دي کغه چې تر پلان دی بټل دی بشام دی توکوټ دی چې سر دی اوګی دا تورغر دی او دغه رنگ نور چې کوم علاقې وغیرہ دی نو دغه خلکو د باره هم دغه فری کیمپ هغه د سهارتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری دغه د جمعې په ورځی هغه کیږي. نو تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج د ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار او دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ہفتے رنبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات سبا چونکہ دا جمعے ورز دا سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے بعد ڈاکٹر اجمل خان صاحب موجود بھی سبا بددی او پی ڈی اغبا ایزا فری کیمپ بھی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علی او په دې باندې کوم تاسو سره او تاون چې دغه کېدل شي تاسو سره منستا چې کوم دغه کېدل شي تاسو بالکل راتل شي دغه فری کیمپ ته او دغه د دینه فائدہ او چتول هغه تاسو کار دی تاسو لپاره دغه خوشاله خبر دی چې هر جمعه په ورځ دغه فری کیمپ چې دغه ټاکل کیږي د دې مقصد غرض دغه وي چې په دغه خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي هغه سره منسته کول هغه سره تاون کول دا دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو مقصد دے پرپز دے غرض دے پنے دیر خلق دا سی دی چاگا ڈیزل کمزوری وی مالی لحاظ سرا نو اگے دا پار دا یو ورز اگا ایز ا فری کیمپ چی دا اگا ٹاکلی کی گی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب موجود وی ادا جمعے پا ورز فری کیمپ وی نو تاسو بالکل راتلل شی کم چی غریب خلق دی زما پشانی او کم چی مالدار خلق دی نو اگے ہم راتلل شی دا فری کیمپ نا فائدہ تر لاسا کولی شی دے سر سر کم خلق چی دا محال زمونگا آواز اوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرامی ٹیون کڑے دے نگے دے پارو ہم دغه فری کیم اگا دے دے سر سر کم خلق جدا محل زمونگا آواز نہ اوری ساسو وسطت سرا ساسو زرائے سرا اگے رات لغواڑی نگے ہم دغه فری کیم تر رات لے شی او پر دغه فری کیم کے آکم چے دغه فیسیلیٹیز دی سہولیات دی نو ددی نہ فائدہ اگا تر لا سکا ولا شی لکہ ڈاکٹر صاحب تاسو نہ خپل فیس نہ علی او پر دویانی کی تاسو سرا مرستا تاسو سرا تاون چے اگا کے دے لے شی نو تاسو ٹول دغه فری کیمپ نہ فائدہ تر لاسه کولی شئ. نو ټایم یاد ساتئ د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موڑ بډګرام کې بعد ډاکټر اجمل خان صاحب تاسو خدمت ته پاره علاج د پاره هغه موجود وي نو تاسو بالکل یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ. او دغه فری کیمپ کوم خلک چې مطلب ریډیو اوري اغا زمگا خوین دی دی مشران دی کشران دی زوانان دی چاچی گانی مامی گانی سمر خلقا دی نو اغیر پار دا فری کیمپ چی دی دا غا ٹاکلے کے گی او کم خلقا چی آواز نا اوری سنگا ما ذکر رکڑ لے نو اغیر پار ہم دا فری کیمپ چی دی اغا وی نو تاسو ٹول دا غا تا التجا اپیل دی چی تاسو بلکر رات تلے شئی او دا غا فری کیمپ نا اغا فائدہ تاسو تر لس کولی شئی کساسو پا وجود کی اغا بیماریانی بھی کم چی تا دیر وقت نر آغلی دی او غیر پار تاسو ستڑی شوی ہیں او دا ملک مختلف سیمو تا تلی ہیں او نا امید راغلی ہے نو دا نا امید خلقو دا پارا دا امید یو زی کم دا چی ویلی کی گی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی جی دیر مائناز ڈاکٹر دیر تجربہ کار ڈاکٹر دیر مہارت لرون کے ڈاکٹر ڈیر سپیشلسٹ ڈاکٹر چکم دی اغا موجود بھی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نم دا چانا پٹ پنان دی دا دوی ایکسپیرینس اغا دا چانا پٹ پنان دی تجربه چکم دا غدا چانه پټ پنان دا د خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې دوی خپل او پی ډی وقتن فوقتن هغه کھڑے دا او د غرنګ د پنجاب سیمه باندې هم د دوی ډیر خدمات دي نو په کار دا خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي نو بالکل تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات دا بالکل تر لاسه کولی شئ که تاسو بیماریانی د ډیر وخت نه وي یا هغه بیماریانی کم چې ریسنټلی تاسو په وجود کې راغلي وي نو هغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتھک سینټر
جیل موڑ پر ڈکنام داغا رات لے شی او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نام یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو دا دوینا تلا سکو لے شی سبا چونکہ دا جمعی و رزدان سنگا ما ذکر اکڑ لے آج سبا با زمونگا فری کیمپ خوشحال خبر دی دا زیری خبر دی اغا خلقو دا پارا چاچ انتظار کو دا

0: موبایل رائٹ میسج آپشن تھا الته پټ اپ کوي آر اے بي لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي ډاټا سب نه څه پښتنه کا غسل غوړي هغه پښتنه ټایپ کوي راوي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې بس اوس میسجز دا بده پروګرام سا هغه جوړيږي نو کوشش بدا کوي چې کله کالز کوي دا سيزن کال کوي تاسو سره سیګنل پوره وي او موبایل کې بیلنس چي دي هغه هم په کار دي او دې سره سره کله چې تاسو کال اٹن کیږي هغه ټایم کې نور سکټیویټیز هغه بالکل مکوي اخبر خبر ازان سره یا ساته ریډیو والیم چې کم دی هغه مکمل توګه بندي بندوي نو سو جنا پروان کر سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دي کم چې خپل او پیډي په درمان هومي پیدک سنټر جیل مول بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما زګر سرور بجو پرې خپل او پیډي کوي سبا د جمعې ورځ دا نو دغه فری کیمپ حق لا ډاکټر سر ډاکټر صاحب سره خبره درې چې دغه پروګرام سره جوړو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګ تاسو میسج طرف ته هغه بل ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه
1: الحمدللہ شاندې جی
0: جون مخ روان دي
1: الله فضل لري
0: او د ګرمې سره صورتحال دي ګرمښت
1: گرمی بس الوداع الوداع روانہ جی
0: کنا جی
1: جی
0: نو بالکل ڈاکٹر صاحب سبا چونکہ سمگا فری کیمپ تے نو دا فری کیمپ پاکر با سمگا وردن کو سر سے شریک کوئے
1: گرے جی ہوں پہ تی پخپل زائمہ نے یو الہی قانون دے وردے خپل سو لوازمات تی سو ضروریات تی اغا پرکول پکار دی اکثر دا سے زمان گرونا تشریف پراڑی شور سر جی مریض نے بھی او صرف ٹیسٹ نے راوڑی یا سے جی ہومیوپیتھی چکم دا نو دا دے تعلق دا مرض سر نہ دے بلکہ دا مریض سر دے تاسو جی دا کوشش کوئی ش مریض لازمی آغا منگل پکار دے او بار بار دے خبر زو وضاحت کوما سنگ چے تاج بھائی بار بار وش تاسو منگتا کال کوئی نہ ریڈیو آف کوئی نو آغا ریڈیو لازمن آنی کے نا نو که زو آمه چرا جاد که سر مور رازهی نو لازمان با بی مورا آغا جاد که راولی نو مونگ تجی پده مانه تکلیف وی زکا چکل جاد که سر مور راشی نو آغا نیمه لباتری وی مونگ تجی کیس آغا دیر اسان سی کم چه مازور ما شمانی چون که این خو خبری نشکوله نو آغای سر جی دو مور موجود کی آغا دیر لازمی دا بل اخبار دا جی چه مونگا خپل کیس خپل معلومات مریض نا آغا ٹول کو یوشی جی اگر نوٹ کئی چې تاسو مانے دنن وخنا مخ کی کم بیماری تیری شوی دی نو اگر جی ہر گیز داغ علاج نی شوی بلکہ اگر پا بدن کی دباو شوی بی سیدہ نو تاسو جی پکار دادے چې تاسو د مخ کی تیری شو بیمارو ریکارڈ اگر میو کلاسیکل ہومیوپیتھک معالج لور کئی داغی غرض داوی چې تاسو ته اوس کو موجوده مرض دے اغا د خپل په علم په بنیاد باندې دا وګوري چې آیا د دې موجوده مرض تعلق ساسو د پخانی مرض سره تر سو را ده پورې دی ورجی هومیوپیتی کې بنیادی شی ستا چې موږ بیک بون وو یا ریډ کې هډی وو ناغه جی کیس ټیکینګ دی یعنی د مریض نه دیو کلاسیکل هومیوپیتیک معالج معلومات اغستل پاره کې جی اول شی هغه تاسو ر دې خبره خیال وساتئ چې کم تاسو سره د موسم تعلق وي تاسو مرز سره د موسم د ګرم او د یخ تعلق وي چې په ګرمۍ کې تاسو په تکلیفونو باندې سمر اثر غورځيږي په یخنۍ کې سمر اثر غورځيږي د تک سره سمر اثر غورځيږي د کلاو هوا سره سمر غورځيږي تاسو د سلیرش ګنټي روټین سره پاره کې لامبل دی پاره کې تاسو روزمره خپل کارونه دي نو تاسو چې سمره مو اکٹیویٹیز دی ساسو معمولات دی دا ہر چاہ پلک پلک پی جوی ڈاکٹر ہینمن سے منگ مانی دا زور اچھائی شیر تاسو دا ہر مریض نا دا آغا دا پیشے متعلق کا تپوس کوئی چی ساسو پیشہ سدا باسی مرضون آغا جی دا سی بھی چی آغا پیشے سرا تڑلی بھی پیشے سرا اٹیچ بھی نو دا آغی زان لا بیا منگا تحقیق کو چیرا دا دی تعلقو تر سور پوری ساسو مرض سر دے نو د پیشی اثر اغا ساسو پا مرض مانی دیتا جی منگا بیرونی علامات وو یعنی ایکسٹرنل سائن ان سیمٹم اغا منگا اغلو چی دا موسم کم و بیشی سر ساسو پا مرض مانی ساسو پا تکلیفونو مانی سور پوری تبدیلی یعنی کمی یا بیشی رازی بل خبر جی چې کما ډیر لازمی دا کله باډی ته منګه راځو نو اوپاغ کې جی منګه ذهنی علامات اخلو هومیوپیتی وای چې دا مایند از مین د مایند از او مین، یعنی اصل انسان چې کوم دی هغه د ذهنیت دی. په ذهنیت کې په ذهنی علاماتو کې مونږ جی اول فیر زخلو، فوبیا زخلو، یعنی بیجا یری د چا چې کوم دی هغه یر راضی پتنهایی کې د چا پتیاری کې د چا آسمان غرز غرز نه. نو چې کوم یو کیس کې جی ذهنی علامات شامل وی نو هغه جی ډیر زیات آسان وی. تاسو جی د کور نه دا فکر کوئی، ځان سره دا محاسبه کوئی چې زما د معمولاتی زندگی تعلق زما مرض سره سوره حد پورې دی، بیا دا غین علاوه زما ذهن جی هغه سوره پورې متاثر شوی دی، مالا ير پس راځي، مالا غصه پس راځي، مالا زما چړچړاپن پس معنی سیوا کیږي، سپکم حالت کې زه خوشاله ما او پکم حالت کې ما معنی خفګان اٹیک کی. دس جی یو سیکوینس دی، یو طریقی کار دی، پاغی معنی منگ علامات اخلو. دا دین با جی دا جبی زائکا، یعنی ساسو خون سنگوی، خوگوی، ترخوی، سحر دا خوب نپاسی دا خلی خون سنگوی، دا خوراک سکاک تعلقو آغا ساسو دا خلی خون سرا، تاسو تا دا ابو اوریجنل زائکا محسوسی گی، یعنی خوگ دا معنی خوگ لگی او تریخ تا معنی تریخ لگی. دا خبری. دا دین علاوه جی، پا مرائی کی سمسلہ بھی دا دین مخ کی تیرے شیوی بھی، یا پا جات کی والے کی تاسو تا دا تانسلائیٹس مسلہ وا، یا دا دین علاوہ نو صدا سے مسلہ وا چی دا آغی ساسو مختلف طریقہ علاج اپناو کردے دے او دا آغی نباس ساسو طبیعتو خراب شوی دے. بیا جی سات رازو پسینہ کی ساسو دا ساس حالت تے دردو نچرت دی، یا ساسو سا پسمان خرابی گی دا آغی منگا لوکیشن اخلو، یعنی سا خرابی دل دی او ورسر جی سنسیشن اخلو، سنسیشن سا دے او مڈلٹی اخلو، یعنی پسمان خرابی گی او پسمان پاغی کی کمی رازی. دا دین علاوہ جی لوگی ترازو، تند ترازو، لوگ لگی نہ لگی، تند لگی نہ لگی، د بول براز، د ڈکو امتیازو، د نرو امتیازو، د غټو امتیازو، د اغه ټول علامات اخلو. ور سره جی پوشیده امراض کا آغا د زنانو وی، کا آغا د نارینو وی، نو د هر یو علامت مونږ ته پوس کو. بل جی ریکویسٹ ما بار بار دا کړی دی چې تاسو چونکه مونږ سره راځئ نو هو پیتی جی مونږ ته وای چې هر ګټه به تاسو اړوي، هر ګټه به اړوي کېدی چې دا دی لاندې تاسو ته صدا سي پوائنٹ ملاوي شي چې تاسو ته هغه راهنمایي وي او علاج په علاج ته به ورسي. نو بي پاره کې زو د رشتو خیال، چونکی په پنجاب کې جمع تر دې خبرې داسې خاص ضرورت نو خو په پختوس میمانی چرته ما پریکټس کړه دي، نو پاره کې جو د رشتو ډېر غیر خیال ساتي. لکه د زنانو شکم علامات وي، زنانه سره چې زنانه راضي، یا ور سره مور راضي، یا ور سره کور وال راضي، نو موږ ډېر راځه سانوی. او کچه کل دا سه رشته بی لگا خور سر رور راشی، یانگور سر اسخر راشی، نو دا اغیب موجود گئی که منگا جی اغا معلومات نشو اغشته، چونکی زمنگا علاج اغا دا علاماتو سر ده. تروس پوری جی زمنگا سیتونا اغا اولی دیگریڈنگ طرف تروانی، زمنگ سیتونا خرابی گی، زکا جی چه میڈیکل سائنسو دا مرض علامات اغا اگنور کردی دی او پاغی مانی سر کی پٹی کردی دی. و هنیمن سیبلا چه پا 1700 صدی کی چه کم توفیق ورکڑو نا دا اغی اعلان سر پو سرب داو چه د انسان مرض کم دے آغا پا علامات مانے مشتمل دے، او چونکہ اغی سرا ډیر غټ مخالفت پا غٹے مانے شیو، دومره مخالفت چا اغی جلاوطن کڑے شیو، نو اوس منگ جی تاسو تاسو سنگ جی اللہ تعالی آسان کردی دا سوشل میڈیا را غلی دا، نو دیولی کم اوڑو کی پلیٹ پامنا دا ریڈیو امن پر ذریعہ مانی تاسو ته موږ دا مخاطب یو چې هوموپیتی واخدا وای چې د انسان مرض تعلق هغه سره په صرف د علاماتو سره دی. نو تاسو چې په خپل علاماتو مانی، په خپل تکالیف مانی، په انتهایی گهرائی سره په هغه معنی سوچ او فکر کوي. اوس الحمدلله بعضی داسې تعلیم یافته طبقه ده چې هغه خپل علامات خپل تکالیف لیکلي ځان سره راړي، نو موږ ته ډېره اسانېږي. چونکی زمونږ چې کوم سیستم دی، موږ چې په کوم سیستم باندې علاج کوو، نیاز ساتي هغه موږ ته دا پابندي کوي چې تاسو د مریض نه هغه قسم علامات واخلئ چې هغه په ټیسټونو کې نه راځي. لکه اکثر د زنانو په پوشیده مرض کې زه دا ګورم.

0: چې د کمی زنه نامه نساپټی راځي په بند کمره کې، نو تاسو دات ما ته وای چې د دنیا جهان په یو ټیسټ کې دا راځي چې را ما معنی په بند کمره کې ساپټی راځي. نو دغه سجی هغه علامات چې هغه نان پیتالوژیکل وی، هغه علامات چې هغه په ټیسټونو کې ناراضي، نو هغه زمنګ د پاره په علاجي راهنمایي راکې. نو تاسو په هغه علامات باندې توجه واچوي چې هغه ټیسټونه نراخلي، نو موږ دجی په علاجي اسانتیا وی. شکریہ جی.
1: ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو دومره ډیټیل سره خبره کوم، یقینا زموږ څومره اوریدونکو دی هغه به د دین او مستفید کیږي، او په کار دادا اج څومره احتیاطي تدابیر دي او هم دوی ته او خوده لښین. بالکل ګران اوریدونکو، پرونګه به تاسو کال زده پروګرام میسه جوړیږي، تاسو دا وایو پروګرام دی درد او درمان، دغه پرونګه ماته ویل کیږي. تاسو میزبان تاج الرحمن او ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دے کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیو پیتک سنټر جیل مربڑ گرام کے دا سہر اتو بجو نام ازیگر سلور بجو پورے اخبلا پی ڈی کے بھی سبا چونکہ دا جمعہ ورز دا نو سبا اپا درمان ہمیں پیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے با یو فری کیم کے بھی دا فری کیم مقصد غرز دا گوی ڈاکٹر سب تاسو نا اخبل فیز بلکل نا لی او پا دویانی کی ہما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اگا کے دلشینو بلکل دا سہر اتو بجو نام ازیگر سلور بجو پورے تاسو رات لنشین یو غور علاج کامیاب علاج دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے اگا تاسو تر لسک ولی شی ہیلپ لائن نمبر زن سرا یا ساتے 0303-07-1-8899 او دغه رنگی 0997-310-410 تاسو کالز وغیرہ کا کولی شی او تاسو میسیجز دا هم د پروګرامي سره جوړه دیلی شی. لاړ به خپل موبایل رائټ میسیج آپشن تا ال دبټ کوي آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگی ډاټا سپنه سره پښتنه کا غسر غوړی هغه پښتنه ټایپ کړئ راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو میسیجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي. زو پروان کړم باندې کالر طرف ته اګور مسر پروان کړم باندې کالر سوکته او د کم زنه دیجی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زړه مونږ نه کو تاسو د کال کول زبر سره بل کال وخت مګورو په لاین باندې مسر بل کال کوم کې سوکته. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: اجي سو خبرې کوي جی تاسو کور څه غواړئ؟ اجي خوره کې تاسو خيې ژوند مخره باندې خیر خیر تاسو دعاګانې جی خوره کې ډاډ سپنه سبخت نه لره
2: جی
1: اجي بخت نه اوکي پلیز زما
2: بخت نه جی زما د ګرمۍ کې نه ګرمۍ کې نه
1: نه نه راځي مطلب لکه ګرمۍ کې تاسو له ګرمۍ نه کیږي
2: جی نو ماته
1: شنتي کې ضرورت راځي چې زما د پنکاو لګول صحیح ده او دا مسله د پیدایښ نه د کنا سب بات کرا غل دا مطلب لکه پنځه کال او شول یا میاش شو دو میاشت او شولې مطلب گرمی کے تاثر گرمی نے کی گی آج خوراک گرمی کی کھوٹی سا تنگی ہے نا گرمی سارا خبر ہے نا مطلب انسان مطلب گرمی نے کی گی کتا سو ہے کتا سو ہے گرمی کی گی مطلب انسان پتہ نہیں بھی بارے کی کہنا پکار تھا مسئلے ہر طرف انسان لاٹ سی بار علاج ہوگی کہنا صحیح تھا خوراک ڈاٹا سے پہلے مجھے خبر گئی ہاں ڈیرا مند نے جی ڈاٹا سے
0: زمنګ د خورکی عجیب دغه وک او دغه عجیب سره زمنګ تعلق وی ګوري چې مریض ما سره کراچ دا اول تاسو کوما
1: جی جی
0: چې تاسو ګرمي ډیر کیږي او کستا سو یخن ډیر کیږي نو ګوري جی تاسو د دوه سنسټو نه د کا ترموسټیټ سیستم چې کوم دی نو هغه لکه اوس ترمامیټر دی
1: جی جی
0: هغه کته په یخ انسان دی نو مغه غستند او که په ګرم دی نو هغه مغه غستند
1: بالکل
0: صحیح ده کنه جی جی دا دی بالکل لکه زمونږه مو پتی دی ته وای چې رات د اس نا سنسټیو نه وی نو دی اوس دا خو یو بیرونی علامت شو جی اوس به تاسو باډی ته کوزی ګو چې دی سره سره ساسو په بدن کې سس ابنار ملټریز دی سس بیماری دی ساسو ایج سورا دے ساسو عمر سورا دے ساسو عمر سرا متعلقا چه کم دا زنانو مسائل وی اگر طول تا پوسونا اگر منگا کو نو گوری جی دا سی بیماران اومی چه اگر دوار نسنسیتو وی نگرمی برداش کوری جی نیخنی برداش کوری جی نو دا زان لچپتر دے سرپ گرمی سوک تنگی اگر زان لچپتر دے سرپ یخنی سوک تنگی اگر زان لچپتر دے او ساسو جی انوکا شے دے چه ساسو نو دا گرمی نمو متاثر کی گئی اور نہ یخنی نے متاثر کی گئی نو بے شک جی تاثرات لے جی ورسرا ورسرا د بدن علامات سنگچ داستو ما عام پتالو جو بھی د ترموسٹیٹک ساسو د نظام نو آیا تاسو چ خپل باڈی ٹچ کوي نو دا پم موسم لیا سر سنگ بھی پ گرمی کی ساسو باڈی ٹمپریچر سنگ بھی پ یخنی کی ساسو باڈی ٹمپریچر سنگ بھی پ یخنی کی ساسو تکلیف نہ وی او پ گرمی کی ساسو تکلیف نہ وی جی
1: صحیح ڈیرا من کو ڈر سے ڈیرا من نا تاسو تمہارا ڈیٹیل سر خبر کرے زو بل کال طرف تا گورم سر بل کال کم کے سوک دجی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: خیر خیر تاسو خو جون مخره وان دی خیر خیر الک یو کال والا ہے کنا یو کال والا یو کال والا مڑا صاحب ڈائریکٹ بھیجے نا کال
3: بکال
1: تو کال بکال بند کال کہ یو کال نہ بات کال کے نا بس نو صحیح تھا ڈیرا مجھے کنیاز خوشحال رہتا اسے مڑا دام کا خبر تھا چپ کال کی خود یو سے یاد ہے کہ نا دا خبر ہے خاموشی ما تو پکارے جی نیاز ڈاکٹر صاحب نے پختون کا قول غواڑے نو
3: ڈاکٹر صاحب بتائیں ما بولے مولا ٹرافی نے لگو دی جمع تے نہ پڑ کر پتہ تھا بھائی
1: سجے
3: تب ارے جمع وقت تیرا نہ پٹھا کنا
1: ہاں ہاں تب پٹھا تھا ہاں
3: تب ارے پٹھا
1: نیاز زما خبر ہے مڑا دانوں خلقہ چکم دی ہاں ددی پہ وجود کی چکم مطلب بھی دخ کار بھی مطلب دل گراس لاس کی نسی مطلب سنگ اخکاری تمہارا دا اخکاری پہ نظر میں دار آزی نہ نہ زما خبر مقصد دا دی تاسو وې زما په وجود کې تبج کوم دا پټه ده کنه دا نور خلق چې کوم تب وی هغه بیمار وی نو دغه د تب په نظر باندې راځي
3: نه ته نه دی خو اختر دا څه دی معمولی څه وایي
1: نه تاسو لکه مطلب تاسو تاسو څنګه بیا فیل کیږي لکه تاسو د اډو کې کوم تب تاسو څنګه فیل کیږي چې څنګه چل دی مطلب ڈڈی نہ لگی مطلب کام چوری مڈا کار لگا نہ خبر ہے بعض وقت انسان نہ کار نہ کی کہنا اگلا سے غصہ رہی مڑا انسان گوری جی مطلب روان کار تو گوری مثال کے طور پر انسان دے کے نا او کار تو ڈڈی نہ لگی نو دی گوری یار سر سے بہانے لٹائی کس ابنی ودا ابو بولے نہیں تیرا اڑی دا ابو راڑے کہنا یہ راؤڑی یہ بولے راؤڑ دے کر میرا ہے زال بہانے گوری کہ یار لگا دما حکما مطلب لگتا کم چور ڈیرے مڑا گٹی تو خیال دے نہ مڑا کم سے گران دی 350 روپے کلو دے ہاں اگر پارا اکار گو کنا اگر پارا دا وطن اگین دائی اچھا گیا کی دکھنا پونڈی راؤ جی پونڈی بیا پونڈی مڑا مڑا تھا ڈائریکٹلی گو مندی راضی کے نام ابھی آپ گٹی گی پورا بالکل زبردست اچھے لگا جوڑ شی ہوئی
3: ہاں
1: مڑا بوڑھا کے مڑا تو بھیا کال کی بوڑھا نشو نو اس پہ چلتا بوڑھا شے کنا خبر خبر
3: جی
1: مړ ساری عمر ما ته پته لګی مړه ما ته پته ده ته د پنځه کالو ماشوم یې صحیح ده ریټ ته وکه ډاکټر صاحب خبرې کوي اوکے الله حافظ بالکل ډاکټر صاحب ادم سره نیاز چې دې غب شپې مو سره ډېر لګاو
0: جی د شلې کنا چې سپریشن یعنی دباو دیا دباولو دا جی یاشتای زمنګا زندګی هغه دې ختمې کړې
1: جی جی
0: کده چمړې مسائل دباول دي یا تب دباول یا سدای د ټولو نه خطرناک شي هغه تب دباول تب څه شي دی جی دا زمنګ د ایمیون سیستم مونږا چې الله تعالی په زمنګ په دې بدن باندې یو ګورنمنت مقرر کړی دی چې هغه ته قوت متابعت وایي د قوت متابعت د معالج ته د خودنې لپاره تب جی هغه غټ نه خوي کمو بهش تاسو سره مادری میشه پریکټس کو داس یو مریض بنی راغلی چې د اغنه ما دا تاسو نه کړی چې تاسو لا تبا په سر راځي یعنی چې کله په کال کلونو باندې تاسو لا تب ناراضي د دې مطلب دا دی چې تاسو د بدن قوت مطابقت به انتها کمزور دی چې کم خلک جی په غټو غټو بیمارو کې مبتلا شي لکه په غټو بیمارو کې هغه شوګر دی نو داسې کس لجی په کال کلونو باندې تب ناراضي وجه سي چې د دو سیستم هغه انتهایی بدحالی طرف ته تللی وي نو تاسو جی دا تاسو چې کوم تبا په بدن کې پټه چلیږي نو دل به تاسو موکور کوي چې دا خپل ځان اوخی او بهر روزي او د علاماتو په ذریعہ باندې هغه یو کلاسیکل هم په ته وایي چې دا بار بار بدن ته د طبي ورکول وجوهات هغه سدي چې کله جی مونږه د طبي مکمل تصویر واغلو یعنی تبا تاسو لا په سټیم یا په سو جرازي چکله ته براشي ور سره تکلیفونه سور سوروي او استادو په معمولاتو زندګي کې دا سورا تاسو را چي سمر پای کې اثر چي نو چکله جي داغه په بنیاد باندې علاج او شیاس ساتي دا ته بزان لشنه دي بلکې د دنه د مرز یو نخدا چکله د دې طبي په ذریعہ باندې اغه مرز ته ورسي او یو کلاسیکل علاج تاسو ملاو شي نو تاسو ته الله شفا درکې جي شکریہ جی
1: صحیح ڈیرے سے تمام ڈاکٹر صاحب یو کال پہ بلکہ گروپ لائن میں مسترب کال کون کی سکتے جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جناب علی سو خبر کی ہوئی چرتن
2: گلتویس وعلیکم جناب کوٹ
1: نہیں گلتویس گلتویس پروگرام کے تحت ہر کلے وایو
2: مننا
1: گلتویس تخے خیر
2: دی جی
1: زبر گل زبر پنج وای کنا سالات واقعات تھے
2: بس خیر دی جی
1: ڈاکٹر صاحب نے سبق سن لے رہے کنا
2: ڈاکٹر سے میں پوچھنا ضروری
1: پوچھنا ہوگا پلیز
2: یہ چیز اس پہ سے ہم جسم پر گناہ ہو بے گی
1: خاصا سر گناہ ہو بے گی نہ مار دے خود ہی رو نہ ماما وے تے وے چیز اس پہ سے ملما بیرا تخکاری نہ
2: تخکاری میں کم
1: بے خاص بیا تو لگا تو چیز اس بیرا تخکاری نہ کنا
2: ہاں
1: روٹا جوخری بیا روٹا جوخری بیا ہوگی کہے گی نا او بو جو اس کی بیا تھا کہے گی نا
2: جی
1: او چہ مطلب او گرزے گنا نو بیا ستڑے شی داسی دا
2: دوران
1: سے علاج وغیرہ کر دے کہ نہ دیکھے گرموں کے ڈیر مسئلے کے نا گرموں کے
2: ڈیر
1: دل پارا تو چشمے نہیں دے گا استعمال ہوگا اسپنر سر نے کی تو سرا چشمے
2: جوڑ
1: کر دی جی لگا عمر دس عمر دے گلتویس
2: 13 سال
1: ریڈیو تو کہتے ڈاٹا سے خبر ہے کہ ہاں اوکے بھائی لو فیس جی ڈاکٹر صاحب
0: دا بچی کال کرو جی د سرگو دو بو نا متعلق نو سرگو دو بو متعلق جی مجھ سے کا 203 وجوہات اغا موجود دی دو پے تک پر سلیبس کی او پا آگے کی جی اول شے اغا الرجی دا کا اغا د خوشبوات نوی کا اغا د گلون نوی کا اغا د موسم د تبدیلی سر بھی نو اول شی جی اغا دا نوٹ کول پکا دی چی دا ماشوم الرجی دا دستا نا دا داغی پا بنیاد من علاج د دین علاوه جی په 203 وجوهاتو کې بل شی هغه د کلشیم ډیفیشینسی ده چې آیا د ماشوم پرمننت خپي خوي تاسو ته مویل دي چې را اکثریت چې کاچا ته د کلشیم کمی وي نو د هغه خپي د حد نه سیوا یخیږي لسته منګا د واوري په شان یخیدل وو د دین علاوه کور سره ور سره د سترګو دو بو سر سر ساسو دو خلینا مبو اوزی نو دا جی بل کلاس سے چاگی تا دا اڈکو کم زورتیا واو دا دین علاوہ جی کچاری شدید دو وینی کمی وی نو آغی سرم دا کی گی او کد دی دریم یاشنا مخ کی تاسو تا دا چمڑی سمسلوا او دا آغی دی پارا تاسو بیرونی استعمال یا انٹی الرجی دوائی استعمال کردی بی نو دا آغی سائیڈ ایفیکٹو مو کی دیشی سیده جی
1: دیرا مندہ کو ڈاٹس پی زوبر کال تر تا گرم سر بل کال کون کے سکتے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام زبر کال وخن گروپ لائن مندی مسرب کال کون کے سکتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرے زیادہ مند نا میسج پہ شامل کو وائی جی السلام علیکم تاج میں امو باز نام اچھا چاہتا او دا ڈیر اوچت سلام خجی ڈاکٹر صاحب تا سلام او عبد الرحمن تا سلام زیم زما انفیکشن دے او ڈاکٹر صاحب تا وے پدی مندی من خبر ہو کا ایان زے ایانی ما ڈاکٹر صاحب دا دیکھو ڈیٹیل نوٹ نہیں لکھ رہے دا انفیکشن کم زے کے دے
0: جی
1: بار حالتا سو جنرلی خبر ہو کہ دا انفیکشن سے شدی
0: گوری جی دا ہومیوپیتھی کی صرف انفیکشن اغا کافی ندا دا انفیکشن جی اول لوکیٹ کول لی چھ ساسو انفیکشن پا کم زے کے دے پا میدا کے دے پا گردو کے دے پا کم زے کے دے بل جی دا آغی انفیکشن سر سر ساسو واضح علامات سور سور دی اکثر یہ جی خلق منگ شکرازی پا ذہنیت تا الوپیتی نا جی دا بالکل ہٹ کر علاج دے دا گورے ڈیزیز نا پی جنی دا مرض نا پی جنی دا مریض پی جنی زمنگا ٹولا توجہ جی آغا پا مریض مانی دا یعنی تاسو تا انفیکشن دا آغی وضاحت پا کار تاسو تشریف راڑے جی دا خپل علاماتو سرا دا خپل ٹولو تکلیفونو سرا علاج به ان شاء الله ممکن وي جی
1: صحیح ډیره مننه کو یو کال بل اخلو ګروپ لاین مندي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کو بل مې سر جگہ دی وای چې ډاکټر صاحب نه تپو سو کوي ما د غوسه ډیره راځي خو جی غوسه راتل ها دې مې ډاکټر صاحب خبر کو خاينه مکه یو کال اخلو ګروپ بل کال کو ان کې سوک دی ته کم سنه دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: تعالی خیر خیرت سو خبرې کوي د چرته نه جی بلال
4: ڈاکٹر
1: سے ماشاء اللہ بہتر درد بھی پاڈو کو مندے پٹو بندے عمر سمر دے بلال
4: عمر جی
0: وجوہات اغا منگسرا شامل دی او پی کی اول وجہ چکم دا اغا د بدن خشکی دا آیا چی تاسو د اوبو مقدار اغا سمر دے تاسو تا تندا سور حد پوری لگی نو د اوبو خیال ساتی اسیم زواما چکل تاسو لا غصر چی نو او د غصی گورے زبا تاسو تا پا آخر کی مواما چی د غصی دمرا سائیڈ ایفیکٹو پا بدن مانے نوٹ شو دے جی چی دیری پیچید گئی اغا پیدا کئی او دین اللہ چی کم شی اسلام منکڑے بی شی اللہ تعالیٰ منگتو وی چی رتاسو غصہ کنٹرول کوئی نو لازم خبر دا شی اغا غفور الرحیم دے چی کم سزونا جی اغا زمانگ دو پارا نقصان دے دی دا غینا زان بچکول پکار دی نو 137 وجوہات و سر جی ٹول جسمانی وجوہات و مسائل شامل دی بلا خبر جی دے شپی دو اڈکو دردونا دا بدن دردونا دا جی خ علامت ندے د دې جی تاسو خپل محاسبه وکئ چې دا تاسو ته په سوه جمانی شوی دی د دینه مخکیم د بل څه د پاره څه علاج کړو د اغې نه بعد دا راغلی دی دا چې موږ په سپلس کټګری کې چو چې کوم د اډوګو بیماری دی نو د اغې ټول تکلیفونه جی کله د شپې چې کټ او خېږي ناغه تکلیفونه سیوا کیږي د دې لپاره جی پین کیلر مې استعمالوي بلکې مستقل کلاسیکل هومیوپیتک علاج وکړي جی شکریہ جی
1: صحیح ډیر مننه کوم بلکې خپل ګروپ لاین سر بلکال کون کے سوتے جی السلام علیکم السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
1: اوہی اللہ جناب سو خبری کوئی دچر تنا خیال لبل طرف تا دیزو بلکال وخلا مجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دې خیالو م بدل لی اغران دنګ چې کال کوي خپل توجه زم غاړه سره کوي میسج به شامل کو خدا غي نمک یو کال خپل بیا میسج طرف ته راځم او ټایم سره په ختمې دوه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر مننه میسج به شامل کوی چې السلام علیکم سایر خان نیم. اچھا جی اوی ته خود اتیا کالو ماشومی خجی ماته وای خا ډیر مننه دې کو اګه دا هیر چې وایټ شي دا سمسلې 16 سال ایر دی
0: شامل دی او پا آغی کی جی اول شے آغا الرجی دا یعنی اکثر چرے چا سپرسو یعنی بند زکام چلے گی نو آغی سر ڈیر زیادتا او نن سبا خو جی چې کوم دوایانې تاسو استعمالوي نو پاره کې ډېر کلاسونه داسې دي چې داغي سایډ افیکټ هغه په وختو باندې دي اوم پس مې نه دوم په غرزیدو باندې جی
1: سایډ یې باندې کو کال درځو ګورم سره بل کال کوم کې سوکته. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. خیر
1: خیر ته چې سو خبرې کوي د چرته نه
6: عمر زاده خبره کوم چې ګورې نه
1: جی عمر زاده پروام کې ته هر کله
6: ډېر مننه جی تاسو خیر جی
1: خیر ته زبردست ډاډه سم زه پښتنه لرې عمر زاده
6: تقریباً
1: بس شہزادہ تسما سلام وے خا.
6: وعلیکم السلام.
1: اور ریڈیو تو کے ڈیرا مند نہ کو جی ڈاکٹر صاحب پنیم سرمان درد رات لال
0: کور جی پنیم سرمان درد رات لو بہاسی وجوہات اغا منگ سے کا شامل دی نو پاری کی جی مختلف مخکنی دباو شوی طبی مشتا د غم سرم تعلق شتا د دین علاوه موسمی سرات مشر دین علاوه پتریخی کی گیټی مشتا نو جی د سر د درد د پاره تاسو پین کیلر می سی ملوی بلکې جسمانی علامات سره وزای کی نه الله بدل شفا در کی سید جی
1: ډیر مننه کو ډاکټر صاحب
0: چون کی ټایم
1: مخدمه مو ډاکټر صاحب ما کی میسج بل حدیث زر شامل کوم بل ټایم ختم دی. وای جی السلام علیکم ډاکټر صاحب. ته هم سلام او تاسو ډاکټر صاحب نه تاسو سو کوي ز هم د شلخین ایما چې زما وخت کم عمره کی سپین شوی دی عادل لپاره سر شي خدای عمر می کوم دی تقریبا 17 سال دی جی ډاکټر علاج موجود دی کنه
0: جی جی ان شاء الله
1: صحیح ډیر مننه کو بل می سر جگہ لوي السلام علیکم تاج بھائی او ډاکټر صاحب ته هم سلام عبید لطیف یما او پراپر بڑا گرام نا او دس دس سٹی کلی دے کا خواجہ ویس لالا کا پروگرام اوری نو اغو تا زما دی طرف نا سلام او دقا شانی ٹھولو تا سلام خواجی والیکم سلام دیر من نکو خوش آلا رتو سے اخیر نیمی سر جگہ دوائی جی تاج مامو آپ کو اور ڈاٹر صاحب کو سلام مامو آپ کیسے ہیں او ڈاٹر صاحب کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے سب بہنوں کو سلام نازش نور اچھا پروگرام سے نازش بہت شکریہ خوش رہیے گا جی ڈاٹر صاحب دا پروگرام ٹائم چکم دے آخر ختم طرف ترسے دے دے مختصر پیغام
0: گوری جی سنگ تاز غصی خبر اکنا غصہ دمر خطرناک شے دے غصی دل آسام مردانا بانچ پن رازی یا ساتی دمر خطرناک شے نجو سمرم کی گی غصہ پا کنٹرول کی دا غصی نا زن بچکول پا کار دے شکریہ جی
1: ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو مختصر پیغام سره غا اجازه واغسله ګرانو دغه پروگرام ټایم هغه مخ پر ختم طرف ته ورسید تاسو د خبرداري وی سبا په درمان هومي پیډک سنټر جیل مور بډګرام کې بار ډاکټر اجمن خان سی موجود وی سبا په دوي او پی ډي هغه به از فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دویانو کې تاسو سره پوره مرستا پوره تاون هغه کې دل شینو د سهاله تو بجو نه مازیګه سرور بجو پوره تاسو بالکل دغه فری کیمپ تر تل شي یو غوړ علاج کامیاب علاج تاسو د دوی نه تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 خصوصی خیال دا هغه خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې مې بالکل مایوسه کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د زماري کو سر خاصل دي خپل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي د نور خلکو زندګۍ چې ده هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانو تاج الرحمن دغه نه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کده چې زما سره خوشاله نه غاساسو د دعاګانو منتظر وي چې دغه بیا وفاسه کړو یو ځل بیا وکړو وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمن ورکه اجازه د خدای په امان.

0: ډیره مننه کوم چې موږ د خپل ډیر محترم او د خپل سینیئر ډاکټر پروفیسور هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې دوی خپل ډیر قیمتي وخت موږ لرا کی د یو غنټه دوی موږ سره تیر کی مختلف بیمارو باندې دوی خبرې تیر کی د مختلف سوالونو هغه جوابونه هم تاسو ته دوی را کی ډیره زیاته مهرباني ثانک یو سو مچ او دونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب با ستاسو خدماتو د بارا سبا په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر کې با موجود وی د کچر کې تاسو راتل غواړي او د ډاکټر صاحبنا صحیح او پراپر علاج د خپل صحت کول غواړي نو بیا تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ. د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی او الته چې کوم دښنه هدي کارډونو نوې دفتر دغه په خوا کې غي پسند کې زموږ کلینیک موجود دی ان شاء الله سحر اتو نو واخلا ماځګر سلور بجو پوری با کلینیک کولا وی تاسو دینه د هومیوپیتیک بهترین طریقه علاج تاسو حاصلولای شئ او یو کامیاب علاج دوینه تاسو حاصلولای شئ. اوردونکو تاسو مزید معلومات زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولای شئ. زموږ د کلینیک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878 باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ. خپل هر قسمه سوالات که چاہے تاسو داسی مسئلے وی هغه تاسو په لایو کال کې موږ ته نشی ویلی تاسو مرزونه داسی وی چې هغه تاسو په پروگرام کې نشی ویلی نو بعد کې هم تاسو موږ ته کال کولای شئ. ډاکټر صاحب نه تاسو دغه حوالی سره معلومات حاصلولای شئ. ان شاء الله سبا دا ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پر تاسو نه اجازه غواړم چې تاسو هچرته کې هم یې خاد آباد او بریالي وسئ. دلی الله پامان. شپه مو په خیر.
1: تاسو اورئ ریډیو امن. ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز سار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاویگی کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.

dakana yanzu sukuma yanzu suku irano adibanu likwalano opohanu simi zilla batagram ta gita bam che har kala rashe biya biya rashe most welcome we har kadam de gulshe che razi gunchi de juli sha mung dar ta julai de intizar tishini wali di abyawi che mahal ta che mirashi no mahal ta bam ne guri jungali ta baguri او خوراک چی پکی که نو تالی تا با می نگوری تندی تا با می گوری او بیاوی جی غریب خو دیریم پا اخلاص بانده می شک اونکلی یو زلی راش بیاد قدر درات لو گورا او ریدون استاسو پا زلو بانده چی کم دردونا فکرونا غمونا آهونا وهمونا گمانونا تهمتونا بهتانونا تاویلی ماویلی غم رنج جمع شویده کنه گورا غم بتاسو لسوک در کی غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے انساز شو میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے ہمیشہ بتالا گا سڑی درد درکی پچا باندھ چتا د ٹول نہ زیاد ٹرسٹ بھروسہ اعتماد کڑی کم کس جتا خوگر نزدیک ضروری خبر ہے حکومت او یا سے یقینو کہ چہ راست ترغی پوری راضی چہ ترسو پوری صرف تا تا پتی چکلا تا بل تو راز راز پاتے نش در راز ڈیفینیشن دا دے صحیح دا نو پدی وقت باندھ نور کلے 10 نہ 11 بجو پوری تسوق پروگرام کی دا دی ٹیم دا 11 بجو پوری ہائے ہائے ہائے ہائے بدے وق بند نظام بھائی پروگرام کی نور کلا سبا کا خیر خپل پروگرام جاری ساتھی اور صفات کاسمیٹکس پروگرام او یقین ہو کہ چکم دا پروڈکٹ انتخاب اگر اوڑے دے ڈیڑھ زبردست پروڈکٹ دے کاغذ

0: ویلکم بیک پروگرام کې زل بیا هر کله په خیر راغلی او ستلمی شي وې زما د خوګ زړګي کیسه ورته در سره وکا او زما د تیر اختر ګيله هم د دلبر وکا مجبورو حال ورته هم وای او زما د جون ورته یو یو خبر وکا هم د په بل لمبو یو کې د هم تا یادوي جانان ته وای د خدای نه لګیا وروکا ول جناب اور ادھر کو پروگرام ٹائم رس رپائے تر سیدھے دے اور پسی چی کم دے نو آر جے فیس پروگرام بکی تاسو لبا سات درکی دوم دان سر برازی زما خپل پروگرام د اتوار پر د لسو بجو نه تر دوه لسو بجو پوری پروگرام آل ان ون کې زما تاسو سره ملاقات کیږي چونکه زما لسنر کې دي چې د وخت کې او دی یا مطلب دار چې نظام سعید کم مینوال دی غته پته مناسو زرالم د دې مثال داسې دی چې انسان د ترسکون چرک پته مې یو سړی ولټی پر راوړي خو معافی به راته کوي صحیح ده تلوت لو کې سلیم خان صاحب ټایم را سره ختم دي زمي او شعر را ته وای داسې بالکل ګرم ګرم چې تپ تخي جي ها ها جي ها
1: وی اسی مهاممه قاتل هم خلګي خو د بڼو لاندې پترس کتو ته چرته رسي
0: هاي هاي هدي دې دې رشي په شالي کړو دا چې کار دې اوریدم کو غب شپ بلګو ان شاء الله سلیم خان به بیا بیا راځي ها تلوتلو کې باوریدم کو ته پیغام سو ورکه په شاټو الفاظو کې چې مینا
1: بالکل مینا محبت سره اوسي او نفرتونه خیال ساتي او نفرتونه چې سومره یې تم کړی
0: بالکل ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مهرباني تشکر ته سمول وخرا کو اردن کو ٹائم را سر ختم دے پٹول پروگرام کی زما دخلی نہ یا زما میں دمل میں دخلی نہ سے الفاظ ٹکی دا شی ویتا سو خاطر دن کلی خفکی کے بارے نہ بالکل نہ ان شاء اللہ بل پروگرام کے با ابیا تا سر ملاقات کی گی ترا قدم پوری یو شیر سر اجازت چی کہ قائم د پیش کو محبت تک بے عشق د بے کار زندگی دا شرط اسے خادبات بریلی اسے شپم پخیر سحر مروخانہ دل اللہ پامان

0: خوره خوره ګل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحے هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال
4: بنائے
5: ملاوے گی
6: انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی د کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگ توری توری کے دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878

0: عماد بھیا جی عماد بھائی تھا سلام، مینال سے سلام، محم خان سلام، ہنسا تھا نو تبریز بھی دبا گیا کسی سلام ہوئی ما اوزان دو پاکی زبان سلام
1: ہوئی ما
0: والیکم سلام دی پاکی منگ دا سلام دا ہم ساسو دا خبرون کی دا ناس فراتک منگ سم سخ سخ منندی خوشحال سی عباد سی خپل پا خرچو استی

0: بائی دی وے نکس میں سب سے شوا جہاں پاس میں جانا تو صحیح ہے آپ کا. اس ٹائم ہم نادان تھے, کسی بات کو سمجھ نہیں تھا. اس ٹائم جب ہمیں کسی سے ناراض ہوتی تھی سو ہم سو جاتی. اب جب ناراض ہو جاتی ہے تو نیند ہی نہیں آتا. بعد لائف بٹ اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ. ہاں اللہ بہتر ہے اور آپ لوگوں نے بہترین کا امید رکھنا ہے اللہ سے, تو اللہ بہتر ہی کرے گا. صحیح ہے, صحیح جی, آپ کا ہم شکر گزار ہیں. نیکسٹ میسج آف دا شو آج, اتنی زیادہ میسجز اور کوئی بھی کام کی بات نہیں, ہم کیا کریں یار. لیکن وہ کہتے کہ اسی مجبور آ کمزور آ جائیے,
1: لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جواب
0: راکے خانو نیکس ماسج طرف تا بزو ور سره با سورته یا این چی سونگ به هم بدلو زکتی پری گره تا سو داخل که زاره زاره سونگونه لگی زمانگ دا شو که طول نوی نوی سونگونه اپڈیٹ یا اور بھی بہت باتیں ہیں, بٹ یہ سکول کے بارے میں ہے. مور بویل را تا چی پاس سکول تا زیبا پاسی دل نشلما نو تلم بنا علا او اس خفای ما چی کاس چی سبق لوی لاڑی وہی کرا چپڑک ولی وائی
1: تو اسکول تر تلو وقت شو مور جی بچه آوازو که پاس سکول ٹیم ده و آقا ٹیم بچه خوب کم سر کو قسم پا خدای که آقا شانده خوب مالا بیار آغلی بی تی یقینو که آقا دوم را خون
0: که آقا یو کسر ایدش منگ را کوت را کوتیو کنم اخشمانو سپا غرز من زمنگ چه تا کاری سے بس کار باندھے تلے نو نو جمعات نو چھٹی ہوا منگا وقت کی جمعات کنا اس مازان خوری ود کڑے دے کتا ربی رات ہوئی تے خ بارے ٹیم شیر کنا زگا سے گلے گلے گورو وا جی دا بعد تو آواز ولی رے کئی کار جی دے پر لگو سی ما تے پاس پاس ہزار وگلے کو کار سے بڑی چھٹی تے یار دا سے دا را پاس نو چھٹ ٹوپ دیو بھائی تے ٹک ٹاک بڑی چلو بھائی سی مطلب کو بدا سی لگا
1: دا چل وے رم بو مدو کرے
0: جی جی
1: جمعات کے بعد دیوال تم ڈڑا وا تو شی ہو او یار ټول جمعات په خاموش او قاری سے بچوکا پلاس راته وای
0: اله کدی څه سمای کی سره د شمنګ را کوټیو کنه زمنګ او موږ سره کوم شمو نه غلا کړی و او موږ سره په خوا کې د لاس کوی نه کوم ویل ورته په انګلیش کې وای ویل ورته وای په لاس باندې کوم کوی و نه کناوی
1: ها ها ها
0: اغه نو هغه په خوده یې کنه په بند بند باندې تړلی و هغه ته کوس کړی و ورته وی توبه و بس دا کار بیا دې کې وګو چې کوي ریدلو لکه موږ په وس خو زه حیران شم نن سبا ریسپیکټ نه سبا څوک د چا هم نه کوي مور پلاس څوک د ټیچر هم بس دا هغه مشر مخ کې بداس سره چې ته مشر بو کنه مشر په کلی کې روان چې مشر بلاغه خلک بو یو د مشر ته
1: شي یار دې یو دوه وجه کې دي چې خو جواب نه شم درکو
0: نه خیر دې
1: یا د خلک پوه شول او یا دا کاری دا دغه دا چې کوم د ایجوکیشن دا دا ډیر لاندې لاړل دوه خبرې
0: زه صبر دی من لیک شاند کې هم روشنی اچو

0: ابای دوی تبریز بای او ډیر زیات د ګور د دموي چالي کته داسې خطرناک کوشتنه کې ظالم خو زه خیر دی ایکسپلین کول چې کوم دی غمن زمنګ حق دی چې آیا کوم ایکسپلین نو کو دغه مطلب بدای چې دی مایک د کیناسو منګه حقدار نه یو
1: زوبه بس بند
0: دغه شاند کې دا پنځه کوم څه بدوام کم نسری چې کامیابی ځان سره یو پوینټ یاد وساته د کامیابی سره په کنټراست کې ادب پروت دی با ادب با نصیب بی ادب بی نصیب
1: با ادب با مراد بی ادب بے مراد
0: گورا
1: یو دام راضی
0: یا ہم دا غشان دکی دا
1: ستارم ٹھیک تے
0: کم سرے چچا ادب کڑے دی اللہ پاک غی لوڑ مقام دور رسول لے او چچا بی ادبی کڑے دی اللہ پاک غ ذلیل رسوا او خوار کڑے دی دنیا تے خود لے دی
1: بالکل
0: او سازان مغدی ہا طالبان مغدی ہا ٹیچران مغدی اسٹوڈنٹان مغدی خو یو شی پکی مس کی نشتا س شی پکی مس کی نشتا سازین سوائی دی کی استانم ز کوشتنه کوم دا کوشتنه ډیر خطرناک تا وځل وته کې مسج باندې
1: یار دوی دې ته ویم کرا دا خلاص دې کوم دې کرا ډیر زیات پوه شو
0: نه
1: ز تا دا لیک شان دې دا کوم واځه کوم غلي
0: جی جی
1: دا خلک ډیر زیات پیښ دې په خو بد پیښ ول ز کدا غه دغه دون عزت نه ملای ته پته دا آیا استاد ز خو عزت کوما استاد خو آیا دې ما کامیاب

0: ولې شي نه انسان بدن څه کوي پخپله کوي دي سره وتی اتفاق کوي
1: کنه
0: هم دقه غټ ریز دقه خلق نن سبا خلق په دې پوینت پیښ شو چې یار زما کامیابی صرف ز کول شم صرف ما ز پخپله
1: دا پوینت بالکل صحیح دی ساده پوینت سره سو سو پوینت پورې اګری کوم
0: 50-50 وکې
1: تا سره ز اګری کوم خو 100% نه ولي
0: 100 دی کې 100 تم نشې زم
1: نشم یو خبره پوینت پوینت څنګه دی
0: جی
1: اصل کې من ته اوس اغه منګه ځان پوها غنو کوم سړی چې ځان پوها غنی هغه چرته هم پوه نشي حاصلولې
0: بالکل
1: وی کنه وی کوم سړی چې اودی ته به هغه راويخ کو چې ځان د قصد او د کړي چې ته هم نشي راوي خولې یو سړی چې هغه دوی په خو باندې ودی
0: بالکل
1: ها خو دا کې بنده به خراټي وی سنورینګ چټ انګلیش کې ویل کی هغه به تر اوی کو چې کوم ځان د قصد او د کړي ته ولا غزار وکي هغه ځور دور کلک کینی مطلب دا دی منګه خلک پوه نه یو منګ ځان ته پوها وایو منګ وای منګ د استاد ضرورت نه لرو منګ د مولا ضرورت نه لرو اصل کې پوها منګ نه یو پوها منګ نه یو منګ د دین نه لری یو منګ د تعلیم نه لری خو منګ ځان ته وای چې صحیح مزیمه چې کله ته داسې ختم کچې صحیح مزیمه وای چې هر ځای کې کینی کن تبلیغ د الله په ذات مې قسمی الله ته گوا کوم چې زه الحمدلله لك دانوم زه په سبا نه پویږم خو ساقي به زه چې کړم به سلاسه مګه زه غزي دا خبر کوم آیا چې زه دې نه سنه زده کړم
0: سنسار کی هر شی کا ایک ہی پس آنا ہے ایک دن سے آنا ہے ایک دن سے چلے جانا ہے
1: چلے جانا ہے واہ واہ
0: وانو ہاں جی بسی بلا خبر
1: ہے کل ہم یو میں نیم خدا بلا بلا ایکسپلین کما کل ہم یو زیت اللہ شکنا او تا تا دا پتہ لگی چی آیا دیزی کی زمانہ مخ کی او سڑی نشتی دیو ہم با غزی کی بدینت باندے بکنز بدین اسنا سزا کرو کم مطلب دا تی یو زیتا موٹیویشن سپیکر لارا لیتی یو زیتا چا اوبر لیتی چی اتو ورطا وائی چیف گیسٹ ورطا ہوئی آئی چی تا سورتی دیا غوی مہمان خصوصی او ما غزی کی او غوط دا پتی چی دا سڑی قابل لی دی خبری اتری کولی چی زمانگا دا محفل کو چار چاند لگا سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں یہاں سے کچھ سیکھ کر ہی جاؤں گا تو تبھی آپ کا ایک کامیاب بندہ بن سکتے ہو دروازہ آپ نہیں بن سکتے
0: بالکل
1: آج کل ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں ہم میں رسپیکٹ کیوں نہیں ہم میں اس لیے رسپیکٹ نہیں ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہوں وہ میں ہوں اور شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ اے اللہ آپ نے انسان کو کس سے پیدا کی مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے اور مٹی نیچے کی طرف تم نے کبھی تو کیوں اس کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا کیونکہ اس نے خود کو کچھ کہا تکبر کیا تو اللہ نے اسے ذلیل اور رسوا کیا
0: ہاں
1: یہی حال ہمارا بھی ہوگا
0: دپسی مو خبر ڈیر لری بوت دپسی بل خبر ادا وگرا نن سبا استاد ولی دا غنیشتا غا عزت
1: ویلیو نشتی
0: کتن نن سبا و گوره گنا عزت تا ڈوک پو کل پاس کا چ وئی گنا
1: کنا
0: نن سبا دوم را ایڈوانس وقت ایڈوانس
1: یس
0: ودن سیکنڈز او ودن سیکنڈز کتا تا جواب راجی کنا
1: کر
0: تے یو شی سرچ کتا تا سے مشکلات راجی ایون چ نن سبا خلے پرسنل تہ پوسن اند نت نہ کئی
1: او خلے پینن تے خلے
0: چ اغه ډیر زیات ګور اغه وته ډیر زیات ہیلپ فل کاری ډیر زیات ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ شپ دی واندے او ګور بل ریزن ہے نا ڈیر جاتے ایکسیسیبل لے ارزے کے وقت ایکسیس کو لے شو استاز تا دون ایکسیس نو آغی دا وجہ چی کم دے دا استاز دا ویلو لگا ڈیپ لارا لگا ڈاؤن لارا دا پنزبت دا دی لیٹس دور ولی آغی کے ڈیر جاتے ایکسیس نالج ڈیر جاتا سان شوی دا غشتل او مخ کی تتا دا پتا را استاز پس و خلق گرزی دل وی دا دی ٹکی مانا را تا غو بیا لو چی لکا نوام ورت لاغا با لغات کی کتا ڈکشنری کی بیا کتا اوی مانا بیا پیرا کو بیا با راغی تارا بیا با ریادو لا او نن سبا تو فون اوچت کتا تا سب مسئلہ ایتا و تاوا چا دار دوم ران سرون بدل کی چتا باریان
1: دی اوز دیزی کچی کم دی یو خومنگا منگتا غا شیپ آسان مانده پریوات یو پاندام دام کی دلشی اصل کی دا ادب او دا عزت چکم دے دا با منگا ٹرانسفر کوا جنریشن ٹو جنریشن دا با سنگا کی چی منگا با خائیو آگوی تا ماشا مانتا منگا خائیو
0: ستاسو خپل پرسنل سد آگا دے رائے دے آیا دا با دا سی برقرار لار چی ما تا خو نخ کاری
1: یار تبریز بی دا خو بزوان چی وی کنا دا خو نخ پیدا کی گی او دا خو نخ بدون پیدا کی دا بدون خون پیدا کی او دا ڈیپینڈ اپان پی انوائرمنٹ باندې ما کی کدا انوائرمنٹ سنگ روان نه دغه سی معاشره روان ای
0: او دا سیم کی
1: دا سر دا یادو ساته چې دا سی وخت برای شي چې آیا بیا به خلک یو بل سره غی انټراکشن تعلقات بم ختم کی ار سړی بخپل په ځان ځان باندې شي نفسي نفسي ناری وي
0: بس یو بل خبر آیا فیوچر کی یو بل خبر فیوچر کی به استادان ایگزیست کوي او کنه اصل نه سوا ای ایت غل کو استاد و
1: صحیح لیک سمره کړی ته هم راځو گپ پی لگا ہوا

0: باید دغه سورته وای چې ګپې ته شپي او هم چې مسیانی خندان تبلیغ به د کال نمبر ته دل بیا چې ما دا بدل لا
1: جناب تاسو موږ ته کال کوره 0397118899 یعنی 0309 1 1 8 8 9 9 دې باندې تاسو موږ ته کال کوری شه د ریډیو امن حصہ جوړې دی شه اور ایس ایم ایس چې کوم نه هم کولې شه تاسو ایس ایم ایس په موږ د پروګرام حصہ جوړو آر ای بی بولی کے لار وشے موبائل تا اور آر ای بی بولی کے الیکشن تو انت سپیس ور کے اور بے 85-83 بولی کے امونگ تب خپل میسج رو لے گئے چھے اغا مونگ دری پروگرام حصہ جوڑو کو
0: خواہ تبریز بھئی آیا تنسا خبرو گڑا سے پو فیوچر کی با ٹیچر اگزیسٹ کئی یا نا ریزت کلے کسی میں کرے دے
1: بلکل
0: دا اس ایکسپلین کو
1: اصل کی اصل کی سارے رات
0: تبریز بھائی دا خبر ادا سے دا سے آیا مخ کے بس کم دے نو خال کا بہت ساس پسی لال لال اور تبے وی شما تا دا مسئلہ را پی خدا زپدی ٹکی ما نے پوی گما نو اخ بون لا اون لے بورتی تال تا کور ترا پلار کی بچ تا اور تو شیٹ کی بولتا نو کہ
1: حقیقت خبر نہ مطلب
0: حقیقت بھائی گورا حقیقت
1: نو ورت لے صفا صفا
0: کھو کی دا کرے صفا کی دا اسات بورتی وچ تلا چلو کہ تو کور ترا شا ور دا دادا سے دادا سے با پاس اور دے سے کر ترا اگلی بات لا رہے کی ولا رہے
1: یرو نو میں عالم ہو یو
0: زدی کسر کو کی گدا
1: مت یو ہور مت یو وای
0: وای
1: تو چل شو
0: جی جی
1: استاد استاد پر یو خبر یرو زمن گے استاد فزکس والے ما پی خبر کل تے سبق ہو گنا
0: جی جی
1: ول تو زمین کلاس نہ لگے دے نو فزکس استاد اب ما گیر کو ما پ یوٹیوب دے گرانے گرانے لیکچر کتے انڈین کلا او ما گیر کو یار او میرے کو سرو دا شیشے پیپر پس تندی میں ہو
0: خبر ہو رہا گور بتاؤ کنا تبریز بے ہر یو فیلڈ والا ہر یو فیلڈ کمشتا کمشتا دکھو اخبل مقام چرتا نہ دے روک کرے خمنگ باندې خپي خشي وینم پاینن سره یاد ساته
1: بالکل بالکل
0: او بچی کم دی ګوره وی کله چې خلک چې کم دی چې سره مینه کینو هغه بیا چې سوکو دوکو کینو هغه بیا د هر چا سره نفرت کوي وای د مار خوړلې پړی نه یری ولې هغه ته یو کې یره پرتی اې چې ما بیا او خري ما خبره ده زه بدام وام یو ختی چې کم دی هغه خپل ځر ته هم نرو کوي
1: تاسو چې د فیورټ ټیچر زر شوی یو سو کوالټیز تاسو د ټمنشن
0: کې او زمونږ چې کوم فیورټ ټیچر او زمونږ یونیورسيټي کې منزوري راهي سیب او هغه مونږ ته ریس ټیچ کوه ډېر بهترین پرسنالټي کولی شخصیت او دغه اندازې بیا هر غب په لګو یو دم بسیر یو دم بسیر یو سړي بس هغه سړي چې د تورنه بیا او ویل څه څه دی ها او کول کم ټایم مچو هغه ټینګ کې ښه زبردست پرسنالټي ګول چې یو ټیچر زه ټیچر ته نه وام چې آیا غراشی او لخت لاس کې راوالی او درز غو بدل کی چې هغه ته وی چې آیا تاسو سره او خای
1: ته یو کینو کا مونږ سره د 10 سټی چران ته بغیر لخت کلاس چې
0: هم
1: بغیر غو سی کلاس چې ته زما چې کوم دي د موست ور ان اونلی یو ټیچر تر شوی تر نه نه پور هغه واپات شوی دی یو د ودری کال کې کی واپات شوی دی اکین سره
0: ته ماته یاد کل چې د ورشم
1: کنه دوم رو بس خبر باندې ورته ګورم خپل جن کې لانی دي دلته داس انسان وزویره یار هغه بغیر لخته بغیر غصه بغیر دغه کلاس دومره کنټرول او دومره مینه محبت یار داسې شخصیت په لازم ما خپل جون کې لا او یقین مې راځي چې به وینم لکه داسې استادان زمونږ هم تیر شي ریسپیکټفل خو خپل مزیدار خبره ترې

0: Vai, David. نو زه باندې تبریز به کوشش کړی دی چې کمیکټ دی خو ایزی هم دی کوس په داوام تبریز به هغه مثال داسې دی لکه څنګه چې یو ماشوم وي هغه مخکې چې تاسو کې هغه که زده کوي که نه زده کوي هغه کې پکې هر یو سپی هم نه زده کوي
1: بالکل واو ګریټ
0: هر یو سپی هم نه زده کوي دی کې پکې نسلونه دي
1: نو آیا موږ داسې ویلو شو چې بیره چې کائنات چې کوم تقسیم کړی دی د سپول هم لږ شانتې ورکړی 0.5 به موږ وایو دومره شانتې دوی له هم ورکړی داسې ویلو شو
0: بالکل
1: بالکل
0: ګو اهډ نہ نہ نہ باقی بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس رہا بس

0: وای غلې غلې مسکی کې
1: میرا اول هڅه ګره تاسو نه یو ته پوس کوم ته څه باندې سپارټ باندې انسر راکا ګره شعور وایسته دا
0: ته ماته وای
1: یا مخ کی ګره
0: یا من وکه ګره سوار یو ورکه چې څه څه ولر تا
1: اللہ پاک وہی کہنا قرآن کی انسان میں اشرف المخلوقات پیدا کرے دیزی کی پکی انسان دا اللہ پاک اسپیشلٹی ور کرے شور بزی کے تمام سے آیا انسان نے یہ پوہا ور کرے اور رنا ور کرے او ها غرانا چې کوم یو منګلې درې نشو وی وی مطلب منګه څه کوشي وی کین بیلیو ان اټ منګه څه باقي باندې یقین کولې
0: هر کوم سوچو کو کنه
1: جی جی ګورو ګره
0: دا چې کوم وا دا می خره د کوتا چرته نه چې بلا روان نه لته یک دفعه څنګه سین ته دنګي دا مو سره دې سره شعور
1: مطلب شعور نشته کنه
0: شعور نشته
1: ګور
0: سنا سو سره لګ دې ډیر کم مقدار
1: شعور دې کې پکی زبداوم شي عقل
0: عقل به وي
1: نشته خو سره دومره چې ته مالک
0: ګوره ګوره صبر
1: پهل کې دې به چې ته کوم دا پور کې چې ته دا نشته ګوره زب دا پور چې به دا زب پختو کې ته ما وخت باندې پوه نشې
0: زب خبرې
1: جی جی
0: یا ته شعور سم نشې کولای زه دا ته سم نشم
1: اگزامپل وکي ګره تا ته ما وی کنه چې الله پاک وایي چې انسان ما اشرف المخلوقات پیدا کړي کې ما سپیشلټی خو دې دا
0: بالکل صحیح ده
1: انسان او په حیوان کې فرق څه دی
0: عمده شعور مین
1: نو ما چې دا ته بس کلیه شو کنه چې ملي سي مخ کې ګره یو ملي سي وګره او هغه د زیات په پړه لیکانو نو خلاغه خلکو ته تاسو بس موږ کوم هغه ټیک ده منبر باندې کې ده سب بس یو دوه ټیک ویلې بورځیو کا چې خلکو تاسو پوسټ لري ورته او پوسټ په بل بل ځل باندې چې کوم دی خلکو به شروع کړی چې دا ملي سي کوم سره ګپ شپ لګي ارے خوشی خطبہ بیان نہ ورکی کنا بس میں سیدھا کرتی بولی سے بو غریب ہو شی کرا او تا سے خدا پو گرا اللہ اکبر رضی شو متن دا تا تا خوا گورا تا تم وے چ اللہ پاک انسان کی سپیشلٹی کی اس سے مطلب بس ہے کہ بکی دس اور نہ ہے
0: ادا
1: جی جی
0: گورا سنا اس خو بکی
1: نہ نہ
0: تا تا مڈ ڈوگ دوگش بھی
1: انسان انسان ہم شان کے سپیشلٹی پہ کہنا
0: صحیح بس صحیح دماغ خپل خبر واش ما صرف تا نہ کلیئر پائی کو چاہے استا بس
1: پتی دے ادا سے کہتے بیا
0: خاص صحیح نہیں دے
1: ٹھیک دے ٹھیک دے بیا بیا سے کم دے تما تے چتا پڑا پلس نل کیو آیا پتی بخڑ ڈی بیس بو کو کہ چوز زم ڈی بیس کو نو بیا خلق بوئے چھ دا دو ٹاپکس و دو دا تلی کم طرف تے دا بو دا ٹاپک تلی او کرا
0: یرا نو خبر اورا کہ من کاغذ دی تڑے روال اورا او چا سرا یرا نے کہ مجبورن نو مو بیا خپل خبر اترو
1: کہ ہاں نو دس کو وچ دے
0: میں خبر او بل تہ پوچھتا نو جو ہے تے تے سکول کی جش ہوے
1: جش
0: از نور کا زوان نی چونی سی
1: یرا با سکول کی نہ مدرسہ کی داس چھو او سنگا دا سے درشل دی خولے زخت دل بیا بیس سبق رو بی کی بس سیز مر دے دے
0: یرا تا خبر ورا زب بچ دغه مارک سره ملو بکڑی بچو انت لگ زیک
1: اگر سره گی
0: یرا پاکستان یوٹی سوال ہم زوت کو کرا اور چکم دے لگا چ کوستا سودا سے کار کرے یو جی ٹی رو بیو موٹر وی کرا موٹر وے اندر آلیو جی ٹی روڈ کڑے رکن دے کپڑے را بس یار گم پہ موٹر وے خطاو جی ٹی روڈ ترا کش ادھرے دم یارا اور زر میرا تو کو کہلاتا ہے سوال نیم پری ہو دو جواب نیم پری ہو زر میں کہلاتا ہے میرا استاد دس نہ کرا میرے کو تو دور زر دے خطا ہوں میں جی جی جی چنگے جی میں کیا چالو شو ریا ما سرا کو تے ما کھا اے رسو کیا سی والا ما جس نہ بچو اور جو

0: نیکس میجر شو ازایم کورت لائن بای زبا یو خبر او کما بای زما وڑی کے ایرور بدش پی بنا وخت راتلو داتلو با زما مشر رور با غسم دیر و هو او اغا اولو سر ماشاءاللہ سم دیر سی شوی دی منگا ویندو سر بسام جنگونا بای زما وڑو کے رور کم حلکان سر چی گرزیدو اغا حلکان پریخی دی اس اغا خپل پا جوان پوها شو او اغا یو اغی اولو مال دیر خو تبریز بیتا هم سلام والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خانو مونگ سر چی کم دی نور ہم داس تقریباً یو دس پوری میں چونجا لزر منڈا ورکو بیاسی کم دی نو نیو ٹاپک تبا نیو سچ ورطا یخ پل زڑی سندر یو زڑا یادونا
1: مونگ احتتام فزیر ترسیو
0: سور توائی یو سو میں سنا ہاں بالکل تبریز بھائی والی نا ٹاپک ہو خبر کول واڑو ہو دا مسٹر تزما اس ایم ایس ڈیر لگی ہوئی واہ دم رڈیر اس ایم ایس خجی دس خبر نہ دا او بیا انسان سا بندی گی اور سرا بیا ہم ٹول شامل تھا جسر بیا گلے کے گلے بن کے ہم مکمل شامل تبریز

0: وکه حیران
1: مونږ نن دا پروگرام ډیر زیات لیکو پنی ټایپ کو کتا ډیر سیریس راو
0: سیریس هم فنی هم دوه
1: بس حقیقت دغه ته چې سم منظور هغه کې
0: کولبریټیو ورته وایي کولبریټیو ورته وایي ها مطلب هم سیریس او هم فنی دواړه په دې کې ویلې ها نو څه ورته وایي چې بي جيم چې کوم چې بي جيم سره سیل کنه چې بالکل کلاسیک تشخ نه پسته بیا بسو ټلیفون لګوا چې بیا چک کا مطلب چې اوس چې کو سره په چې کوم بي جيم چې کو کته کوم مخ کته کوم صبر کې من زده بي جيم چې کوم چې بي جيم خپل ونت مړه د انګلیش ورډ خدای مو مخ کې شي شرمون مراغه سې
1: لکه دا خدای و من
0: بدل به کنه زمونږ نه کا خوښ سي نه رکی غواړم چې سي لري لري لري چې دا چلیے شروع کرتے ہیں. کچھ لوگ بچھڑ کر بھی دل سے نہیں جاتے, کچھ لوگ بچھڑ کر بھی دل سے نہیں جاتے, کچھ درد وقت کے ساتھ بھی کم نہیں ہوتے. ہم مسکراتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, ورنہ آنکھوں کے آنسو کبھی جھوٹ نہیں بولتے.
1: واہ واہ زبردست یار.
0: ایک اور, وہ شخص تو چلا گیا میری زندگی سے, وہ شخص تو چلا گیا میری زندگی سے, مگر اس کی یادیں آج بھی ساتھ ہیں. ہم نے تو ہنسنا سیکھ لیا لوگوں کے سامنے.
1: کیا کہنے پائے فیض بھائی.
0: ہم نے تو ہنسنا سیکھ لیا لوگوں کے سامنے, مگر تنہائی میں آج بھی آنکھیں نم ہیں. ایک اور شعر میں ارشاد کرنا چاہوں گا. ہم نے جسے اپنا سمجھ کر دل دیا, ہم نے جسے اپنا سمجھ کر دل دیا, اس نے ہمیں تنہا رہنا سکھا دیا.

0: باید تبریز دی چې کوم دی ټایم موږ سره مکمل توګه باندې ختم داسې کو چې بس رخصتی اخلو
1: بالکل اجازه ته یو کنه یو سو اشعار سره
0: اشعار په کې بیا وي مره
1: په یو یو اخیری دی کنه
0: بیا سیټ مو آیا خاص یې مضبوط غونډه کیو یې
1: میری ټیڑی میری کہانیاں میرے ہستے روتے ہاپ میری ٹیڑی میری کہانیاں میرے ہستے روتے ہاپ کچھ سریلی بھی سری گیت میرے کچھ اچھے برے کردار وہ سب میرے ہیں اور ان سب میں میں ہوں بس بھول نہ جانا مجھے رکھنا مجھے یاد جب تک ہے سانس جب تک ہے جان بلوی اللہ فمان
0: تھینک یو دا عمر سره زما خوږم کار چې پورې ما سره وګپو ګرای نه زمګه چې کوم دا پروګرام نه خبر ډایرک موضوع هغه سو هغه داون چې آیا په بچپن کې داسې موږ ته مور را داسې کوم خبره کړی چې هغه موږ ته هغه وخت کې نه ریلیز کړو موږ ته ریسی وی چې آیا موږ ته هغه خویلې خو هغه وخت کې موږ نه پوهیدو ان شاء الله ملاقات بیا کې کینې سي دافتي پورې زمان دي پینځو ورځې پکو پوری کم چې زمګه د ډرایو ټایم شو دا هغه قدم کړی په راکې مالی اجازه دې شي رو سره اپنی قدر پہچان هر شخص کو خوش کرنے کی کوشش نہ کر اپنی قدر پہچان ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش نہ کر دنیا مطلب دیکھتی ہے تو خود سے محبت کرنا سیکھ I will meet you on Saturday till the time taken bye bye everyone دالیو اللہ پامان رب رکا